0: 月曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子です。今日も1時間最後までねお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあいよいよ夏も間近、本当にね、暑い日も続いたりしてますけれども、南国を思わせる国産のトロピカルフルーツなども旬を迎え始めています。その代表が主に沖縄で栽培されているパイナップル、4月から8月頃旬を迎えてるんですね。パイナップル食べるときってあの中心の芯切り取って捨ててる方も多いと思うんですが、実はこの芯調理方法によってはですね美味しく食べられるということなんですね。フィリピンや台湾など、輸入物は1年中出回ってますけれども、国産のパインは石垣島が4月下旬から7月の下旬頃まで、沖縄本島が5月中旬から8月初旬までが、旬だということなんですね。特に6月から7月はまさに国産パインが出盛りの時期で最も美味しいとも言われています。でパイナップルは栄養価が豊富な果物としても知られていますよね。抗酸化作用や肌の調子を整えるビタミン C、 糖質のエネルギー代謝に必要なビタミン B1 など各種ビタミン類がねかなり多く含まれているんですね。でまた体の中で働く酵素の主成分になるマンガン、鉄から、赤血球を作る働きがある銅など、といったねミネラル類、そして腸の調子を整える食物繊維も非常に豊富だということなので、これからね夏にかけて体力も消耗しがちなので、ぜひ皆さんにね取っていただきたい果物の一つだということなんですが、そう今ご紹介したようにそのパイナップルの芯、硬い芯ね、まあ大体捨てちゃうという方が多いと思うんですけども、工夫次第で実は美味しく食べられるそうです。実は食物繊維などがねかなりあの豊富なので、捨ててしまうのがもったいない部分でもあるということなんですね。ただまあ繊維がね多くて硬いため食べにくさはあるんですけれども、まあ、切り方とか、調理法をね工夫すれば美味しく召し上がれますということです。まあ、特に芯は食物繊維が豊富なので、まあ、厚く切ると噛み切りにくくなりますよね。ですので包丁で薄くスライスしたりピーラーで繊維に沿って薄く削いだりするとおすすめということです。サラダのトッピングにしたり、あと生ハムと合わせるとですねシャキシャキとした食感と甘みを楽しむことができるということですね。でその芯を繊維に沿って5ミリぐらいの薄さに切ってラップをかけずに、電子レンジ600ワットで1分から1分半ほど加熱して粗熱を取りますと、水分が飛ぶことでね甘みが凝縮されてちょっとこうドライフルーツのような濃厚な味わいになるということなんですね。でまたリンゴとか小松菜などと一緒にミキサーに芯ごとかけてしまえば手軽なスムージーになるということです。ただし牛乳などの乳製品と合わせるとちょっと逆に苦味が出たり分離してしまったりする場合もあるということですので、まあパイナップルの芯を使う場合は水を使うのがおすすめだということですね。あとは芯をですねキューブ状に切って冷凍しておけば氷の代わりにジュースやサングリアなどに入れて楽しむこともできる、飲み物を冷やしながらほんのりパイナップルの風味もね加わるということですね。でその芯にはタンパク質分解酵素ブロメラインというね成分が含まれているそうで、細かく刻んだりすりおろしたこの芯をですね硬いお肉にまぶして30分ほど置くと、非常に肉が柔らかくなるということなんですね。ただ長時間置きすぎると肉が柔らかくなりすぎることもあるということなので要注意、まぶした芯ごと焼けば甘みのあるソースのような味わいも楽しめるということです。パイナップルには芯まで食べられる品種もあって、まあ、国産だけでもね様々な種類があります。これから旬を迎えるこの時期らしい味覚、ぜひ皆さんもね楽しんでみてはいかがでしょうか。今日もウェザーニュースの記事からご紹介させていただきました。さあということで今日もね情報84に生放送でお届けしていくんですが、今日もね、研修生の方、お越しいただいてますので今日は、1時間ね、曲紹介、お届けしていきたいいただきたいと思います。では京子さんお願いします。
1: オープニングナンバーはスナップのザ・パワーをお届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区枝西1丁目付近、現在渋滞800メートルとなっています。横浜市青葉区横浜青葉インターチェンジ付近は 1.7 キロつながっています。大和市深見西7丁目付近が800メートル、座間市西原付近が900メートルの混雑です。国道246号線反対の下り線です。厚木市妻田伝田付近が 1.1 キロ、横浜市緑区下長津田付近が900メートル、横浜市青葉区枝町付近が 1.3 キロ滞っています。変わりまして戸沢市付近の長後街道です。陽田戸塚方面、海老名市東高地付近が 1.8 キロ、反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近が 2.4 キロつながっています。変わりまして藤沢平塚線です。上り線です。寒川町上川橋東付近が800メートルつながっています。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。厚木市相模大橋付近 1.4 キロ渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間お伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区枝町まで45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで1時間となっています。横浜市青葉区枝駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分となっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もアクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけて、引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行

0: 好状況です。現在、小田急線と JR 相模線につきましては平常通りの運行となっています。ただし相鉄線ですね、直通列車が埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿から羽沢横浜国大駅間、 JR 線から相鉄線方面行き一部の列車遅れが出ています。また京浜東北線は大宮駅でのホーム扉点検の影響で大船方面行き一部の列車遅れが出ているということです。都営三田線ですが、車両点検を行いました影響で現在目黒方面行きの列車遅れが出ています。埼京線は池袋駅での荷物挟まりの影響で現在上下線の一部の列車に遅れが出ています。東京メトロ南北線はホーム扉点検を行いました影響で現在一部の列車遅れが出ています。中央総武各駅停車はホーム扉点検の影響で三鷹方面行き一部の列車に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れが出ております。湘南新宿ラインですが、埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿駅より南側の横須賀線の一部の列車と東海道線の一部の列車に遅れが出ている模様です。また東急目黒線は地下鉄線内でのホーム扉点検および車両点検の影響で現在下り線に遅れが出ています。東急新横浜線につきましても地下鉄線内でのホーム扉点検および車両点検の影響で現在下り線に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。
1: ダイアン・シューアでルイジアナサンデーアフタヌーンをお送りします。

ポリスインフォメーション海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせお伝えします。5月28日

0: 日の午前8時ごろからその日の午後7時30分ごろまでの間、本郷にあります店舗におきまして万引きの被害が1件発生しています。5月20日午前8時55分ごろから同じ日の午後7時ごろまでの間、中新田5丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、5月29日午前6時ごろから午後10時ごろまでの間、柏ヶ谷2丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月21日午後1時ごろから10時30分ごろまでの間、中央1丁目のビル敷地内におきまして自転車盗難事件が1件です。5月30日午後5時ごろから午後7時ごろまでの間、柏ヶ谷5丁目のこちらもビル敷地内におきまして自転車盗難事件が1件です。5月30日午後1時30分ごろから5月31日の深夜0時30分ごろまでの間、柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきましてこちらも自転車盗難事件が1件です。5月30日午後7時54分ごろ、扇町にあります店舗におきまして万引きの被害が1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。
1: レッドツェッペリンでカシミールをお送りします。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号6月1日号のまずは11ページです。なるほど海老名の取り組み、市の施策事業などを毎月ご紹介しています。第3回今回は子どもの生活相談支援の施設についてです。

海老名市は安心して子育てができるよう海老名子どもセンターに子どもに関する窓口を集約しています。妊娠・出産期・乳幼児期・義務教育・青少年期などの相談をできる部署が一箇所に集約した施設です。妊娠・出産・育児に関する母子保健から保育園・幼稚園・義務教育までの連携をスムーズにすることでライフステージに合わせた切れ目のない子育て支援を実現します。それぞれの課の主な事業や支援内容をご紹介します。まずは3階にあります子育て相談課です。未就学児の親子が気軽に集い交流できるようサロンや各種イベントが開催されています。子育ての不安・悩みの相談にも応じています。こちら東柏ヶ谷、杉久保南、上今泉、下今泉にそれぞれ地域版の子育て支援センターもございます。18歳未満のお子さんに関する相談に主に応じています。年齢に合わせた子育て講座も開催されています。この子育て相談課に関する詳しいお問い合わせは子育て支援センター 046-233-6161 046-233-6161 番、または子ども家庭相談室 046-235-4825 046-235-4825 番までお願いします。変わりまして2階には教育総務課、こちらは学校施設の充実を主に、なさっているということです。児童生徒が快適に過ごすことができるようトイレとかエアコンなどの改修を計画的に進めています。こういったことに関するお問い合わせは教育総務課 046-235-4917 046-235-4917 番。同じ2階には教育支援課もございます。こちらは子どもたちの可能性を広げるための取り組みを行っています。小学校1年生からの英語教育やICT 環境をそれぞれの学校と連携して整えているということです。こういったことに関するお問い合わせは教育支援課 046-235-4919 046-235-4919 番までお願いします。同じ2階には就学支援課もございます。こちらは小学校中学校全児童生徒の教材費を支援しています。小学校中学校全学年の教材費を無償化しております。それからスクールライフサポートということで経済的な理由により就学が困難な世帯に対し通学用品費ですとか給食費などの、サポート支援も行っているということです。こういったことに関するお問い合わせは 046-235-4918 046-235-4918 番、就学支援課までお願いします。もう一つ2階にありますね、学び支援課です。市内で運営されている学童保育クラブの支援や児童が無料で参加することができる放課後の居場所として遊びっ子学びっ子クラブなどを実施しています。この件に関する詳しいお問い合わせは学び支援課 046-235-4926 046-235-4926 番まで。そして海老名子どもセンター1階には子ども育成課が入っています。こちらは専門の職員が相談に対応してくださいます。妊娠中の健康づくりや乳幼児健診、育児や発達の相談、予防接種など本当に、子どもの健康に関するご相談をさまざま受け付けてくださっているということです。子ども育成課の電話番号は 046-235-7885 046-235-7885 番までお願いします。同じく1階には保育幼稚園課も入っています。各種ご相談と待機児童解消の取り組みを行っています。保育園幼稚園に関する各種相談申請の受付などを行っています。
待機児童の解消に向け継続的に新規保育所の整備促進を行っています。保育幼稚園課に関する詳しいお問い合わせは 046-235-4824 046-235-4824 番までお願いします。さあ、変わりまして6月は二輪車交通事故防止強化月間、暴走族防止強化月間となっています。神奈川県は二輪車運転者の交通安全意識を高め、暴走族追放機運を醸成するための運動を行います。二輪車交通事故防止強化月間ということで、スローガンは運転にゆとり優しさ思いやりです。多発する二輪車の交通事故防止のため、ヘルメットは正しく着用し、無謀な運転をしないように心がけましょう。また暴走族防止強化月間ということで、スローガンは暴走はしない、させない、許さないです。暴走族への加入防止や離脱促進のため、日頃の子どもの変化に気を配り、会話の機会を作るように心がけてまいりましょう。この件に関する詳しいお問い合わせは地域づくり課 046-235-4789 046-235-4789 番までお願いします。変わりまして、令和8年度第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験実施のお知らせです。あさってですね、6月の3日水曜日午前11時ごろ、防災行政無線や防災ラジオなどから J アラートの伝達試験放送が流れます。本物の災害等と間違えないように注意をしてください。この日はサイレンは流れません。この件に関する詳しいお問い合わせは危機管理課 046-235-4501 046-235-4501 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。相模川せせらぎ響く散歩道 BJJ 田園と歴史が息づく文化都市白滑り台田畑マンション見ゆる影のん歩く旅新たな出会いまた歩く森本 D 森本花香る相模の川の名所かな春あっちツツジかなツツジじゃないよさつきだよエイコンズ手をつなぎ歩くあぜ道四季探し秋。以上海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。

0: 84.2 FM count.
1: 分になっています。 84.2MHz、 この時間は情報842をお届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。台風6号が南西諸島へ近づきます。沖縄と奄美は雨と風ともに強まるでしょう。午後は沖縄本島地方を中心に電柱が倒壊するほどの

猛烈な風の吹くところありそうだということです。また九州は昼頃から雨で、特に南部で雨足が強まるでしょう。激しく降る恐れもあります。夕方以降は中国、四国、近畿も雨の範囲が広がるでしょう。一方、東海から北海道はだいたい晴れて真夏日の地点が増えそうです。では神奈川県のお天気です。現在関東甲信地方、高気圧に覆われています。そのため神奈川県晴れています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日2日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎからは雨となるでしょう。神奈川県の海上ですが、今日は1日多少波があるでしょう。明日2日はうねりを伴って波がやや高い見込みとなっています。今日ですが、横浜川崎地域最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日6月1日月曜日、今日は晴れ時々曇りの予報ですね。日中の予想最高気温なんと31度、30度超えますので真夏日の予報となっています。予想最低気温は17度です。降水確率午前中は 0% なんですけれども、午後はちょっとだけ降水確率上がりまして 20%、 午後6時以降も 20% となっています。そして明日6月2日火曜日、曇りのち雨の予報ですね。日中の予想最高気温は26度、予想最低気温が19度ということで、明日は30度は超えませんので夏日の予報となっています。明日の降水確率もですね、朝6時までは 20%、 午前中 30% 程度なんですが、午後急に、上がりまして、明日の午後は 70%、 夕方6時以降になりますと 80% となりますので、明日は必ず雨傘など忘れずに持ってお出かけください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル、座間市東原4丁目付近も900メートルつながっています。国道246号線反対の下り線は横浜市青葉区江田町付近が 1.2 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近が800メートル、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が1キロ以上の渋滞となっています。藤沢座間厚木線は藤沢方面厚木方面ともにですね、座間市西原付近から海老名市大塚本町本町付近、点検作業を行っているため現在片側交互通行となっています。藤沢方面厚木方面ともにですね、片側交互通行となっておりますのでご注意ください。座間街道総武台団地入り口座間大和線は大和下鶴間方面です。座間市小松原付近が900メートルの渋滞となっています。相模原大磯線は大磯方面です。厚木市三田小学校入り口付近が800メートルの渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは30分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとですよ。この後もふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転をお続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在

0: 小田急線と JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。ただし相鉄線ですね、東京メトロ線内で発生しましたホームドア点検および JR 線内での荷物挟まりの影響によりまして、現在新横浜から海老名駅間一部の列車に遅れが発生しているということです。相鉄線直通列車は埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿から羽沢横浜国大駅間、 JR 線から相鉄線方面行き一部の列車にも遅れが出ております。その他他車線ですが、都営三田線は車両点検を行いました影響で現在も遅れが発生しております。埼京線は池袋駅での荷物挟まりの影響で現在上下線一部の列車に遅れが出ております。東京メトロ南北線はホーム扉点検の影響で遅れが出ています。中央総武各駅停車はホーム扉点検の影響で三鷹方面行き一部の列車に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れが出ております。湘南新宿ラインは埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿駅より南側の横須賀線の一部の列車と東海道線の一部の列車ともに遅れが出ています。東急目黒線は地下鉄線内でのホーム扉点検および車両点検の影響で遅れが出ています。同じく東急新横浜線につきましても、ホーム扉点検および車両点検の影響で遅れが出ているということです。京急線は都営浅草線内でのホーム扉点検の影響で品川から横浜駅間一部の列車遅れが出ています。同じく京急線ですが、品川から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部の列車にも遅れが発生しています。京急線は小安駅での安全確認の影響で京急川崎から横浜駅間一部の列車に遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は圏央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。
1: リアンライムズでプリーズリメンバーをお届けします。

0: さあここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですので海老名市を中心にねお届けしてまいります。タウンニュース海老名様綾瀬版の、最新号かな。海老名市の歩み橋付近に緑の絨毯、夏ごろプレオープンということでね、海老名市河原口の歩み橋北側にある相模川の河川敷に広さ 1.8 ヘクタールの緑のね絨毯が現れまして注目を集めているということなんですね。これは海老名市が今年7月末までの工期で整備しているスポーツコミュニティ広場内のレクリエーションエリア、全面天然芝生の自由広場で、周囲にはグラウンドのスポーツエリアと、もともと同じ地にありましたターゲットバードゴルフ場も合わせて整備しています。こちら完成後にはですね、なんと入場無料で、市民の皆さんに開放される予定だということで、現在海老名市では今年の夏頃のプレオープンを目指してこの芝の手入れを行っているということです。広場の整備完了後には、高架下で、駐車場とかトイレ、倉庫などの工事も始まるということでね、すべての整備が完了するのは来年以降となっております。整備を所管する、文化スポーツ課は、広く市民の方々に使っていただける広場にしたいと考えています。プレオープンを楽しみにお待ちいただきたいと話されています。いやいいですね、ちょっとね楽しみですね。ということで海老名市の歩み橋付近に緑の絨毯、夏ごろプレオープンの話題お伝えしました。以上地域インフォメーションのコーナーでした。
1: ジャーニーで Who's Crying Now です。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは健王ラジオ842、午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだね、午後3時頃まで生放送が続いてまいります。引き続き 84.2 メガヘルツFM カオンの番組でお楽しみください。今日は月曜日ということでね、いつも通り朝宮幸喜さんのナビゲートでお届けいたしますよ。メッセージテーマのメッセージはもちろんですけれども、普通のお便り、メッセージのテーマによらない何でも結構です。普通のお便りもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。 X やインスタのメッセージ欄、コメント欄、DM 欄というのかな、などでお待ちしてます。どしどし寄せてください。情報842、月曜日この時間のお相手は私リーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた明日のこの時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。ごきげんよう。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保。

をしましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度も

かず、正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。今日は2026年6月1日月曜日、6月初めの県央ラジオ842となります。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後12時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そして情報842ビーナさん、お疲れ様でした。そして今日朝起きてここに来るまで思ったこと、とにかく暑いで、先ほどですね、横浜 気象台のですねホームページ、気象庁にありますね、この横浜地方気象台のホームページを見たんですけれども、なんと海老名市の気温がですね9時49分現在最高気温が 30.8 度記録したということなんだそうです。もう夏ですよね、ここまで来るとほぼね。30度ってことはもう、真夏日なのかな、というふうになると思うんですけれども、いやもうこれは本当に暑いなっていうふうに思います。暑くなります。なのでね、それこそ熱中

症に気をつけていただいた方がいいんじゃないのかなと思います。塩分の摂取ですとか水分摂取、なので、ね、この辺をぜひ忘れないようにしていただければなというふうに思います。そんな私もね、昨日おとといとちょっと頭痛がしまして、原因よく分かんなかったんですけど、もしかしたら脱水症状なのか熱中症なのか分かんないですけど、そういうのがあったのかななんていうふうにねちょっと思ったりもねしております。なので、ね、急にねこういう体の不調っていうのがね来た時本当大変だと思いますんでね、ぜひ皆さんもね無理なさらない、範囲でね生活いただければなというふうにね思います。さあこの番組ではお便りを募集しております。今週のテーマなんですけどね、この6月に入りましたね、ちょっとね6月っぽいテーマとなっていますよということでお届けしていきたいなというふうに思います。さあ今週のテーマなんですけれども、今週のテーマはめんどくさいこと気だるいことについて お待ちしております。例えばもう梅雨になってこれはやりたくないとか、これはね出すのが億劫だなとか、なんかそういうことがねあったらぜひエピソードを教えていただければなと思います。メールの宛先です。 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 XQTwitter はハッシュタグ fmkaon ハッシュタグ fmkaon をつけてたくさんつぶやいていただければと思います。ぜひぜひお待ちしております。さあそろそろですね、オープニングナンバー行っていきたいかなというふうに思います。オープニングナンバーは爽やかなこちらの曲を選曲、 YOASOBI でセブンティーン。

時刻は10時5分25秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近では800メートル混雑しています。戸沢橋付近の超高街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近で1キロ渋滞しています。戸沢橋付近の超高街道反対戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近では2キロ渋滞しています。藤沢座間厚木線です。こちら藤沢方面、厚木方面、失礼しました、藤沢方面ですね、座間市西原付近から海老名市大塚本町付近までは点検作業のため片側交互通行と

となっております。またこちら厚木方面でも同じく点検作業のため片側交互通行となっております。ご注意ください。相模原大磯線の大磯方面です。伊勢原市市役所入口付近では900メートル混雑しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総焼から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三道原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は東京メトロ線内で発生したホームドア点検及び JR 線内での荷物挟まりの影響により新横浜駅から海老名駅間の一部列車に遅れが発生しております。京急線は小安駅で安全確認があった影響で堀之内駅から三崎口駅間一部列車に遅れが発生しています。また品川から京急蒲田駅間一部列車に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿駅より南側東海道線一部列車に遅れが発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れています。東京メトロ南北線は王子神谷駅でのホーム扉点検の影響で遅れています。埼京線は池袋駅での荷物挟まりの影響で上下線一部列車に遅れが発生しています。都営三田線は志村坂上駅での車両点検の影響で遅れています。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で10時35分ごろお届けします。1曲お届けします。 BE:FIRST で夢中。

時刻は10時13分30秒になりました。 84.2MHz FM ガオン圏央ラジオ84にお届けしています。さてここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせいたします。5月28日午前8時から午後7時30分までの間、本郷の店舗におきまして万引きが発生しています。5月20日午前8時55分から午後7時までの間、中新田5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月29日午前6時から午後10時までの間、柏ヶ谷2丁目の駐輪場におきまして自転車の置き引きが発生しました。5月21日午後1時から午後10時30分までの間、中央1丁目のビル敷地内において自転車の盗難が発生しています。5月30日午後5時から午後7時までの間、柏ヶ谷5丁目のビル敷地内において自転車の盗難が発生しています。5月30日午後1時30分から午前0時3 5月30日午後1時30分から5月31日午前0時30分までの間、柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月30日午後7時54分ごろ、扇町の店舗におきまして万引きが発生しております。今週は自転車の盗難が5件発生しております。7件中5件が自転車の盗難となっております。基本的なことにはなりますけども、二重ロックですね、あと鍵のかけ忘れ、そういったことですね、ぜひ、ないように気をつけていただいて、こちらですねお過ごしいただければと思います。以上ここまで海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。

時刻は10時19分55秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。県央地域のニュースですね、こちら様々、今日は月曜日ですので海老名市の情報ですね中心にお届けしていきたいと思います。さあまずはですねこちら海老名市公式 LINE もしくは海老名市の公式のホームページにですね出ている情報をですねピックアップしていきたいと思います。まずこちらはですねポリスインフォメーションでも毎週こちら注意喚起を出させていただいておりますけれども、海老名市の方からもね改めてこの犯罪速報ということでホームページに載っておりますのでこちら抜粋してお届けしていきたいと思います。こちらですね、まず、市内の犯罪発生状況ということでこちら、記事が出ております。振り込め詐欺にご注意ください。市役所の職員を装った犯人から医療費の払い戻しがあるという電話が来たらそれは詐欺です。デパートの店員を名乗る犯人が電話であなたのクレジットカードが不正に使用されていますと相手を不安にさせ、その後銀行員を名乗る犯人から電話がかかってくるといった連携の詐欺電話が流行しています。犯人は預金残高を聞き出してくるほか、自宅にクレジットカードを受け取りに来るケースが多いため絶対に個人情報は教えずクレジットカードは渡さないでください。自治体職員を名乗る犯人からマイナンバーカードと健康保険証の一本化に伴う制度改正により、同制度に便乗してマイナンバーカードの健康保険証利用登録を装い、個人情報などを聞き出そうとする不審な電話を認知しています。自治体から本制度に関して個人宛に電話やメールで問い合わせることはありません。そして空き巣被害が多発しています。ワンドア2ロックを、空き巣被害防止対策はワンドア2ロックが基本です。また家の人が在宅中でも忍び込むケースがあるため、大人が不在の際は施錠をするようにしてください。次に自転車の盗難防止には2ロックを、自転車を止めるときは必ず鍵をかけましょう。自転車の2ロックをおすすめします。そして地域の皆さんで声をかけ合いましょう。犯罪を防ぐためにはご近所同士のつながりが大切です。皆さんで声をかけ合い犯罪のない街を作りましょう。不審な人物を見かけたら110番をお願いします。神奈川県警察では防犯情報を電子メールや携帯電話、そしてパソコンにお知らせするサービスを行っています。県内54警察署の中から任意の警察署を登録することができます。ぜひご活用ください。詳しくはピーガル君安全メールと検索してこちらホームページをご参照ください。神奈川県警のホームページとなっています。さて、こちらですね、犯罪情報ね、今ありましたけれども、発生状況ということでねこちら海老名市のホームページに出ておりますのでね、ぜひこちらねご参照いただければと思います。この件に関する詳しいお問い合わせは海老名市市民協同部地域づくり課まで。電話番号は046-235-4793、 046-235-4793 番までお願いいたします。さて続きましても海老名市公式 LINE からのお知らせとなります。海老名市市政志向55周年記念事業55シニアカラオケ大会のお知らせです。参加資格は海老名市内在住の60歳以上の方、歌うことが好きな方、日頃の練習の成果を披露したい方、ぜひお申し込みください。参加は無料です。大会の流れは申し込みで予選会場とカラオケ歌唱曲1曲を決めてお申し込み、その後予選があり本選へと進んでまいります。予選は市内の6カ所で開催、各会場定員30名です。上今泉コミセン、総合福祉会館、国分寺台文化センター、柏ヶ谷コミセン、中神殿コミセン、本郷老人福祉センター本郷荘となっています。それぞれ会場により日時が異なりますので詳しくはホームページをご覧ください。また各予選上位5名が出場しゲスト審査員による採点があります。
上位入賞者には豪華賞品。本選は令和8年11月8日日曜日午後1時から午後4時40分まで海老名市文化会館小ホールで開催されます。申し込み方法は電話でもしくは LINE でお申し込みいただきます。電話の場合はこちら2通りありますので、海老名市地域包括ケア推進課もしくは海老名夢クラブまでお電話お願いします。まずは海老名市地域包括ケア推進課のお電話番号からお知らせします。046-235-4951 046-235-4951 番までお願いします。続きまして海老名夢クラブ会員の方は海老名夢クラブ こちら連合事務局までですねお電話お願いします。電話番号は046-235-0220 046-235-4220 番までお願いいたします。はい、というわけでですね、シニアのカラオケ大会が行われるということでね、ぜひ、のど自慢ですよという方はですね、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。さて、続きましてはですね、タウンニュースからの記事ですね、こちら、ご紹介していきたいと思います。

。海老名ザマ綾瀬版5月29日公開の記事です。総務大臣表彰の少年消防クラブ、はい、こちらは海老名市内の小中学生による海老名市少年消防クラブが2024年度に特に優良なクラブとして総務大臣賞を受賞しました。全国4100クラブから選ばれたということです。綾瀬市の少年消防クラブとも連携し、厚木基地の米海軍日本管区司令部消防隊の施設を見学したこともあるということですね。なおメンバーは69人で年間24回ほど活動し、消火訓練や救命講習などを継続しているということです。なお消防職員になった OB もいるということです。さあ、そんな消防団つながりということなんですけども、これ消防団からね、憧れの消防職員になったというね記事がタウンニュースの方に出ております。はい、こちらはですね5月29日海老名ザマ綾瀬版で公開の記事です。南文書の井上さんは第5分団を経て海老名市消防に入りました。学生の頃、弟が救急搬送された時、家族を安心させながら迅速に動く隊員の姿を見て同じ道を志したということです。夢を叶えた今は救急救命士、より迅速に搬送したい、自分たちにしていただいたことを私が市民の皆様にもできるようになれたらという思いを込めて、こうしてね消防職員になったということなんですね。いや、本当にこのね小さい頃の経験でね、あって、それで自分も同じ道を志そうというね、その心構えもねすごく素晴らしいなと思います。そして、次はですね、さらに消防団つながりです。こちらはね、ホットタイムの方をお聞きいただいた方はねもうご存知かと思いますけども、過去にねゲスト出演いただいた上郷消防団ですね。こちらもタウンニュース海老名ザマ綾瀬版5月29日公開の記事。 SNS フォロワー1000人超える上郷消防団についてです。海老名市内で上郷消防団の愛称で親しまれている第5分団が斬新な広報活動で注目を集めています。団員をキャラクター化したオリジナルカードを配り、 SNS を駆使、フォロワーはなんと1000人以上。爪状を使ったイルミネーションや活動着、そしてポンプ車乗車も実施するということです。以前は団員不足に悩まされたこともありましたが、現在団員は15人、うち女性3人が活躍されているということです。そうですね、この上郷消防団といえばね、消防団カードというものがねすごく印象的ですよね。で、おそらく全国の中でもこの上郷消防団さんがね一番最初に試みたというね試作ですけれども、すごくねよくできていて、私も実物ねちょっと見たことありますけど、これは確かにね集めたくなるっていうか、コレクター魂みたいなのがねなんかあって、ほんとカードゲームねみたいな やってるような感覚になれるかななんていうふうに思ったりしますね。はい、続きましては海老名市の歩橋付近に緑の絨毯、夏ごろにプレオープン。海老名市河原口の歩橋北側にある相模川の河川敷に広さ約 1.8 メートルの緑が現れ、注目を集めています。これは海老名市が今年7月末までに工期で整備しているスポーツコミュニティ広場内のレクリエーションエリア、全面天然芝生の自由広場で、周囲にはグラウンドのスポーツエリア、そしてもともと同じ土地にありましたターゲットバードゴルフ場も合わせて整備をしているということです。完成後には入場無料で市民などに開放される予定。現在海老名市では今年夏頃のプレオープンを目指し、芝の手入れを行っているということです。広場の整備完了後は圏央道の高架下で駐車場やトイレ、倉庫などの工事が始まるということです。すべての整備が完了するのは来年以降の予定ということです。はい、そんなわけでね、この歩橋のところにね、緑の絨毯が、あって、夏頃にプレオープンするよということでですね、ぜひこちらもですね、はい、楽しみになっていきますね。

ここに海老名市からのプレスリリースですね、こちらをお届けしたいと思います。こちらは5月27日国際ソロプチミスト海老名から子どもの育成と教育の充実に関する事業に役立ててほしいとして現金5万円の寄付がありました。市役所を訪れた国際ソロプチミスト海老名副会長の大島由美子さん、歳入委員長の海野恵子氏およびプログラム委員長の清水直美氏から内野市長が寄付金を受け取ったということです。この件に関するお問い合わせは海老名市教育委員会教育支援課まで。電話番号は 046-235-4919 046-235-4919 番までお願いいたします。以上、地域インフォメーションをお届けしてまいりました。

時刻は10時36分28秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面です。横浜市青葉区と都筑区の境付近では 1.1 キロ渋滞しています。座間市西原付近では 1.2 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートルの混雑となっています。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近では点検作業のため片側交互通行となっております。また反対の厚木方面でも同じく片側交互通行となっております。ご注意ください。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都と県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで40分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分となっています。国道246号線下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は東京メトロ線内で発生したドアホームドア点検及び JR 線内での荷物挟まりの影響により新横浜駅から海老名駅間の一部列車に遅れが発生しています。京急線は小安駅での安全確認の影響で堀之内駅から三崎口駅間、品川駅から京急蒲田駅間の一部列車に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは埼京線内での荷物挟まりの影響で新宿駅より南側、東海道線一部列車に遅れが発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れています。東京メトロ南北線は王子神谷駅でのホーム扉点検の影響で遅れています。埼京線は池袋駅での荷物挟まりの影響で下り線一部列車に遅れが発生しているということです。運行情報ですね、鉄道多数出ておりますのでお出かけの方は十分にご注意いただくようにお願いいたします。この後の FM カオン交通情報は番組の中で11時5分ごろお届けします。それではここで1曲お届けします。ミルクで好きすぎて滅。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号6月1日号のまずは11ページです。なるほど海老名の取り組み、市の施策事業などを毎月ご紹介しています。第3回、今回は子どもの生活相談支援の施設についてです。海老名市は安心して子育てができるよう海老名子どもセンターに子どもに関する窓口を集約しています。妊娠・出産期・乳幼児期・義務教育・青少年期などの相談をできる部署が一箇所に集約した施設です。妊娠・出産・育児に関する母子保健から保育園・幼稚園・義務教育までの連携をスムーズにすることでライフステージに合わせた切れ目のない子育て支援を実現します。それぞれの課の主な事業や支援内容をご紹介します。まずは3階にあります子育て相談課です。未就学児の親子が気軽に集い交流できるようサロンや各種イベントが開催されています。子育ての不安・悩みの相談にも応じています。こちら東柏ヶ谷、杉久保南、上今泉、下今泉にそれぞれ地域版の子育て支援センターもございます。18歳未満のお子さんに関する相談に主に応じています。年齢に合わせた子育て講座も開催されています。この子育て相談課に関する詳しいお問い合わせは子育て支援センター 046-233-6161 046-233-6161 番、または子ども家庭相談室 046-235-4864

0465-046-235-4825 番までお願いします。変わりまして2階には教育総務課、こちらは学校施設の充実を主に、なさっているということです。児童生徒が快適に過ごすことができるようトイレとかエアコンなどの改修を計画的に進めています。こういったことに関するお問い合わせは教育総務課046-235-4917 046-235-4917 番。同じ2階には教育支援課もございます。こちらは子どもたちの可能性を広げるための取り組みを行っています。小学校1年生からの英語教育や ICT 環境をそれぞれの学校と連携して整えているということです。こういったことに関するお問い合わせは教育支援課046-235-4919 046-235-4919 番までお願いします。同じ2階には就学支援課もございます。こちらは小学校中学校全児童生徒の教材費を支援しています。小学校中学校全学年の教材費を無償化しております。それからスクールライフサポートということで、経済的な理由により就学が困難な世帯に対し通学用品費ですとか給食費などの、サポート支援も行っているということです。こういったことに関するお問い合わせは046-235-4918 046-235-4918 番、就学支援課までお願いします。もう一つ2階にありますね、学び支援課です。市内で運営されている学童保育クラブの支援や児童が無料で参加することができる放課後の居場所として遊びっ子学びっ子クラブなどを実施しています。この件に関する詳しいお問い合わせは学び支援課046-235-4926 046-235-4926 番まで。そして海老名子どもセンター1階には子ども育成課が入っています。こちらは専門の職員が相談に対応してくださいます。妊娠中の健康づくりや乳幼児健診、育児や発達の相談、予防接種など本当に、子どもの健康に関するご相談をさまざま受け付けてくださっているということです。子ども育成課の電話番号は046-235-7885 046-235-7885 番までお願いします。同じく1階には保育幼稚園課も入っています。各種ご相談と待機児童解消の取り組みを行っています。保育園幼稚園に関する各種相談申請の受付などを行っています。待機児童の解消に向け継続的に新規保育所の整備促進を行っています。保育幼稚園課に関する詳しいお問い合わせは046-235-4824 046-235-4824 番までお願いします。さあ、変わりまして6月は二輪車交通事故防止強化月間、暴走族防止強化月間となっています。神奈川県は二輪車運転者の交通安全意識を高め暴走族追放機運を醸成するための運動を行います。二輪車交通事故防止強化月間ということで、スローガンは運転にゆとり優しさ思いやりです。多発する二輪車の交通事故防止のためヘルメットは正しく着用し無謀な運転をしないように心がけましょう。また暴走族防止強化月間ということで、スローガンは暴走はしない、させない、許さないです。暴走族への加入防止や離脱促進のため、日頃の子どもの変化に気を配り、会話の機会を作るように心がけてまいりましょう。この件に関する詳しいお問い合わせは、地域づくり課046-235-4789 046-235-4789 番までお願いします。変わりまして令和8年度第1回 J アラート
全国一斉情報伝達試験実施のお知らせです。

です。あさってですね、6月の3日水曜日午前11時ごろ、防災行政無線や防災ラジオなどから J アラートの伝達試験放送が流れます。本物の災害等と間違えないように注意をしてください。この日はサイレンは流れません。この件に関する詳しいお問い合わせは危機管理課046-235-4501 046-235-4501番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。相模川せせらぎ響く散歩道 BJJ 田園と歴史が息づく文化都市白、滑り台田畑マンション見ゆる影ノン、歩く旅新たな出会いまた歩く森本 D 森本、花香る相模の川の名所かな春あっち、ツツジかなツツジじゃないよさつきだよエイコンズ、手をつなぎ歩くあぜ道四季探し秋。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。

時刻は10時54分40秒を過ぎました。さて、今日は何の日のコーナーです。今日6月1日は写真の日ということです。これは天保12年6月8日に日本で初めて写真撮影が行われたという記録があることにちなんで、日本写真協会と写真の日制定委員会が合同で記念日に制定していたということです。さあ、そんな写真にちなみまして、この曲を選曲しました。

さあ、お聞きいただきますのは大塚愛で恋愛写真をお届けしてまいります。そしてこの後放送は午後10時まで続いてまいります。お便り引き続き募集しています。そして午後1時からのホットタイムには1時20分からウルトラランナー尾藤智美さんが登場、電話でインタビュー伺います。それではこの後も FM カオンでお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は午前11時になりました。 84.2MHz FM 関音ケンオラジオ84にお届けしています。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後12時までお届けしてまいります。よろしくお願いします。さて先ほどですね、今日は何の日のコーナーはですね、写真の日ということで大塚愛さんの恋愛写真を流させていただいたんですけれども、この恋愛写真が流れたテーマ曲の映画があるんですけど、これご存知でしょうか。ちょっと古い映画なんですよね。ただ君を愛しているという映画なんですけれども、これ2006年に公開された映画なんですよね。で、これはですね、あの原作が恋愛写真という小説になっていて、それのコラボレーション企画として、作られた映画ということです。で、主演はですね、玉木宏さんと宮崎葵さんなんですよね。言ってしまうとネタバレになるんですけども、とにかく切ない映画です。本当に最初から最後までとにかくもうなんていうか胸が締め付けられるというかね、なんていうかあのそういう映画だったなっていうのを私は覚えておりますね。で、そしてなおかつこの大塚愛さんの恋愛写真が流れてくるタイミングがめちゃくちゃいいんですよね。ぜひね、知らない人はあのぜひ見ていただきたいなと思います。そしてこの映画何よりもすごいのはもちろんキャストもそうなんですけども、スタッフさんもねかなり豪華なんですよね。で、スタッフはですね、なんと音楽に池義弘さんということで、池義弘さんと

えば、あの相棒のテーマ曲でおなじみの池義弘さんなんですけども、この池義弘さんがこのただ君を愛してるの劇版を担当されているということなので、この音楽の方にもぜひ注目していただきながら、ぜひ知らない方は見ていただきたいなというふうに思います。さて、ここから番組は後半戦に入っていきますけれどもね、改めて今週のテーマですね、発表していきたいと思います。今週のテーマはめんどくさいこと、気だるいことについて募集しています。お便りたくさんいただけたらと思います。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon、 ハッシュタグ fmkaon ですね、こちらをたくさんつけてつぶやいていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ11時ということで、そろそろねお腹の空いてくる時間なんじゃないかなと思います。ただねこの天気ちょっとね暑いので食欲も失せてきちゃって、もうめんどくさいからなんか冷たいねそうめんでいいかとか、なんかそういう風にねなりがちになるかもしれないんですけれども、ぜひね栄養もちゃんととっていただきながら過ごしていただきたいなと思いますんで、ぜひね食生活のバランス崩さないようにしていただいて過ごしていただければなという風にね思います。さあそろそろですね後半戦入っていくということで、オープニングナンバーいきたいと思います。オープニングナンバーはこちらの曲。

時刻は11時6分30秒になりました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で800メートル、

座間市東原4丁目付近では800メートルの混雑です。国道246号線の下り方面です。横浜市緑区下長田付近で900メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長江街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で800メートル渋滞しています。藤沢座間厚木線藤沢方面、座間市西原付近から海老名市大塚本町付近では点検作業のため片側交互通行となっております。また反対の厚木方面でも同じく点検作業のため片側交互通行となっておりますのでご注意ください。座間街道総武台団地入り口座間大和線大和下鶴間方面、座間市小松原付近で1キロ混雑しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。相鉄線は東京メトロ線内で発生したホームドア点検及び JR 線内での荷物挟まりの影響により、新横浜駅から海老名駅間一部列車に遅れが発生しています。京浜東北線は蕨駅でのドア点検の影響で大船方面行き一部列車に遅れが発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れています。東京メトロ南北線は王子神谷駅でのホーム扉点検の影響で遅れています。お出かけの方は十分に最新情報を確認いただいてお出かけください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で11時35分頃お届けします。

さて時刻は11時10分47秒を過ぎました。 84.2MHz FM 間を県央ラジオ84にお届けしています。さあここからはフリートークということでですね、6月1日何がありましたかということでですね、少しお話をしていきたいなというふうに思います。さあ先ほど何の日コーナーではですね、写真の日ということで少しねお話をさせていただきました。さあ、ちょっと写真の日少し掘り下げましょう。改めましてこれ天保12年6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたという記録があることにちなんで、写真の日になりましたよというお話を先ほどさせていただきました。これは1841年7月18日のことなんだそうです。これ新暦だとね少しね1ヶ月ぐらいずれるんですね。ちなみにこの記録によると被写体は薩摩藩主の島津斉彬、そして撮影をした人は長崎の御用商人上野俊之丞だったとされています。この記録は上野俊之丞の次男上野彦正の口述記事をまとめ

めた日本写真の起源の中で6月1日の項目に写真撮影に関する記載があったため記念日が制定されているものの、後の調査ではもっと以前にも日本で写真撮影は行われていたということが分かっているんだそうです。ですが記念日自体は6月1日のまま継続されているということなんですね。この写真撮影が実はもっと前に行われていたのではないかというですね、説もあるということなので、一体このね写真っていうのはどこで伝わってきたのかなっていうのをね紐解いていくとちょっとね謎が深まるんですけれどもね、なんかそういうのもね調べていくと面白いかもしれないですね。さて次、みんなが気になる天気といえばということで気象記念日です。1875年、これは明治8年の6月1日、気象庁の前身で日本初の気象台となる東京気象台が赤坂葵町に設置され、気象と地震の観測が開始されたことにちなんで記念日が設けられているということです。最初の予報は風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がちという割と曖昧なものだったということですね。そして天気予報は当時指定された交番の掲示板に紙で貼り出しがされるというスタイルだったということなんだそうです。天気に関する発信情報が一般に浸透していくまでは時間がかかることになったということですね。びっくりですね。天気予報は昔交番に貼り出しがされていたというね、ちょっとびっくりなんですけれども、そこに行かないとね情報がわからなかったということなんですね。まあ今でこそね、こう天気予報はスマートフォンで誰でもいつでもどこでも見られるというものになっていますけどもね、まあこの携帯電話で天気予報を見る前っていうのはね、テレビだったりとかでまあ知るというものがありましたよね。まあ今なくなっちゃいましたけどね、電話で天気予報っていうのもありましたよね。次、リードオルガンの日です。標準サイズのリードオルガンの鍵盤数は61件なことから61を6月1日に見立てて日本リードオルガン協会が記念日に制定をしたということです。リードオルガンとはペダルを踏むことで内部に風を送りリードを振動させて音を奏でるオルガンのことです。明治期に全国の学校へ導入され、西洋音楽の音階ドレミファソラシドを日本人に浸透させる礎となる役割を果たした楽器の一つになったということです。余談ですが、オルガンの語源はギリシャ語のオルガノンで、この単語は道具や器官、人体の器官を意味するというものなんだそうです。英語でオルガンは一般的に人体の器官を意味する言葉として使われています。そのためオルガンにはリードオルガン、パイプオルガン、オルガンピアノといった表現をすることが多くなっていて、まあ単体でオルガンということはあんまりないということです。これもね、結構意外ですよね。オルガンって実は人体の器官を意味するっていう言葉が語源になっているっていうのはね、ちょっと意外だなというふうに思いました。そしてね、何よりもこのギリシャ語由来というところでね、ちょっと意外性を感じるかなというふうに思います。さあ続けていきましょうか。次は世界牛乳の日です。国連食糧農業機関 FAO が6月1日に国際デーとして記念日を制定しています。国際表記はワールドミルクデイ。この記念日に合わせて一般社団法人 J ミルクが6月1日を牛乳の日の名称で日本独自の記念日を制定しています。1年を通して6月頃から牛乳の消費が徐々に上がっていくことから、月の最初となる6月1日に記念日が制定されており、日本では6月を牛乳月間として、酪農業者や乳製品販売企業などによるキャンペーンがスーパーなどで展開をされているということです。なるほどですね。確かに言われてみればスーパーに行くと最近ね、ヨーグルト特売ですよっていうのがなんかすごい大きく出されていたりとか、あと牛乳がね安売りされてたりみたいなのもちょっと見たりするような気がするんで、もしかしたらこれと関係あるのかなってちょっと思ったりしました。もう一本ぐらいいけそうですね。国際子どもの日です。1925年大正14年にジュネーブスイスで行われた子ども福祉世界会議にて6月1日に国際デーとして記念日が設定。国際表記はインターナショナルチルドレンズデイ。この記念日の制定に合わせて世界の約2割の国々が6月1日を子どもの日として記念日に制定しています。

子どもの日に関しては国連の指導のもと、その国で適当と考える日を選んで制定するようにと勧告されています。世界的には6月1日か児童の権利に関する宣言、児童の権利に関する宣言ということの日付がどちらも11月20日だったということですね、からこの11月20日のどちらかにそれぞれの名称で子どもの日を設けているケースというのが多く見られているんだそうです。日本でもおなじみの子どもの日なんですけど、これはね5月5日ですね、ゴールデンウィークを構成する5月5日が子どもの日として国民の祝日に制定されているというものですね。意外ですね、海外ではこの6月1日が子どもの日だったりするんですよということで、まあね、ちょっと一つお勉強になったんじゃないかなというふうに思います。以上フリートークお届けしてまいりました。星野源でゲッターフィールお届けします。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署中島さんにおつなぎしております。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はどんなお話でしょうか。
1: 本日は、特殊詐欺対策、および発生状況についてお話しさせていただきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。海老名警察署生活安全課の、中島に代わりまして、本日須藤と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。

本日は、海老名市の、特殊詐欺発生状況及び、防犯対策についてお話しさせていただきたいと思います。ラジオをお聞きの皆さんは、昨年の神奈川県の特殊詐欺認知、被害額を、知っていますでしょうか。昨年の特殊詐欺の認知件数は2479件、被害額はおよそ135億4100万円と過去最高を更新しました。これは1日平均6件から7件の特殊詐欺の被害が発生し、1件あたり平均被害額はおよそ550万円、1日に換算するとおよそ3700万円の被害が毎日発生していることになります。また最近は SNS 型投資ロマンス詐欺の被害が急増しており、昨年の認知被害額は認知件数が851件、被害額はおよそ143億9800万円と、特殊詐欺よりも多くなっております。参考までに、ロマンス詐欺とは、SNS やマッチングアプリなどで知り合った相手に、恋愛感情や親近感などを抱かせ、言葉巧みに金銭を騙し取る詐欺のことで、日本のみならず、世界中で被害が急増しております。なお、海老名市の今年の特殊詐欺の認知件数についてですが、今年5月5月20日現在18件、被害額3250万円と昨年比プラス5件となっており、増加傾向にあります。ということで、そんな卑劣な特殊詐欺に対抗するとっておきの防犯対策をこれから皆様にお伝えします。特殊詐欺の電話は、自宅の固定電話だけではなく、今は携帯電話にもかかってきており、その多くが国際電話番号からかかってきております。そこで、携帯電話への対策として警察庁推奨アプリのお知らせになります。警察庁推奨アプリは国際電話の、着信拒否機能が、搭載されており、無償で、利用することができます。現在の警察庁推奨アプリは詐欺対策 by NTT タウンページと詐欺バスターライトというアプリがあり、スマートフォンの検索機能で警察庁推奨アプリと入力すればすぐに画面が出てくるので、あとは画面に従ってダウンロードしてください。非常に簡単です。犯人からの電話を直接受けないためには、犯人が使う国際電話番号をブロックすることが大変有効です。今の時代、詐欺の電話はアプリでブロックです。2つ目の対策ですが、迷惑電話防止機器の設置になります。特殊詐欺の犯人は皆さんの自宅の固定電話に騙しの電話をかけてくるので、犯人からの電話を取らないための対策が有効です。現在、神奈川県警察では神奈川県防犯協会と連携して、県内にお住まいの高齢の方などを対象に迷惑電話防止機器を無償で自宅などの電話機に取り付ける対策を推進しています。機械には主に着信コールが鳴る前の警告メッセージや自動録音の機能があり、犯人は会話を録音され証拠が残ることを嫌い、電話を切るので安心して会話しなくて済むという効果があります。無償で設置する携帯電話防止機械の数には限りがありますので、設置を希望する方は海老名警察署生活安全課まで気軽にお問い合わせください。最後に、特殊詐欺とは別になりますが、一件だけ、皆様にお話ししたいことがあります。それは自転車盗についてです。現在、海老名市では自転車盗が、ものすごい勢いで増加しております。その被害のほとんどが無施錠、いわゆる鍵をかけない自転車が盗まれております。ラジオをお聞きの皆様、ほんのちょっとの注意で構いませんので、自転車を使用した際には必ず鍵をかけてください。犯人はちょっとの時間でも鍵がかかっていない自転車を見つければすぐに盗んでいきます。自転車には必ず鍵をかけるよう、またツーロックといって二重に鍵をかけることも効果があります。自転車には必ず鍵をかけること、よろしくお願いいたします。以上、お話ししたいことはまだまだたくさんありますが、お時間に限りがありますので、本日はこれで終わりにしたいと思います。今日話した以外にも、被害に遭わないための対策などが県警ホームページに

0: くさん掲載されています。ぜひご覧になってください。以上、海老名警察署からのお知らせでした。
1: 須藤さん、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 今日はですね、この詐欺、そして自転車盗が増えているというお話ですね、はい、していただきましたので、はい、ぜひこのリスナーの皆さんにもですね、こちら、最新の注意を払っていただきながらお過ごしいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、お忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 84.2 FM Cowan. FM Cowan.
1: さて続きましてはダイスでターミナルお届けします。

時刻は11時37分15秒になりました。 84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面、秦野市出口原付近で 1.6km、 横浜市緑区下長津田付近で 900m の渋滞となっています。戸沢橋付近の長古街道与田戸塚方面、海老名市東高知付近では 800m 混雑しています。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近では点検作業のため片側交互通行となっております。なお藤沢方面厚木方面両方での混雑となっています。ご注意ください。相模原大磯線の相模原方面、伊勢原市三本松付近で 900m の混雑です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。続きまして国道246号線下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分となっています。ドライバーの皆さん、飲む前に車じゃないよね再確認、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。京浜東北線は蕨駅でのドア点検の影響で大船方面行き一部列車が遅れています。東京メトロ南北線は王子神谷駅でのホーム扉点検の影響で遅れています。この後の FM カオン交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお届けします。84.2FM カオン、時刻は11時41分12秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしています。それではここからは日本気象協会によります FM 加音天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。台風6号が近づく沖縄と奄美は雨や風が強まるでしょう。夜は沖縄本島に最接近し、電柱が倒壊するほどの猛烈な風の吹くところがありそうです。九州は次第に雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。四国や中国地方、近畿も夜は雨が降りそうです。東海から北海道は概ね晴れて、真夏のような暑さのところもあるでしょう。

ょう。明日から水曜日は台風6号が九州から関東に接近する予想です。続きまして神奈川県のお天気概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。神奈川県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。神奈川県の海上では今日は多少波があるでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風12メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日6月1日月曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は31度の真夏日でしょう。予想最低気温は17度でしょう。降水確率はこの後お昼まで 0%、 お昼以降は 20% の予想です。明日6月2日火曜日のお天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は26度、予想最低気温は19度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 20%、 午前中は 30%、 午後は 70%、午後6時以降、夜間は 90% の予想となっています。紫外線非常に強いの予報が出ております。暑さ対策、紫外線対策を十分に注意してお出かけください。以上ここまで FM カオン天気予報をお届けしてまいりました。

さて今週のテーマのコーナーです。今週のテーマはめんどくさいこと、気だるいことということで募集をしております。早速いただいているメッセージですね、こちら読んでいきたいと思います。ラジオネームちゃちゃのママさんです。めんどくさいことと気だるいこと、本来めんどくさがり屋ではありますが、あえて聞かれるとグループライン10人の返信ですねと、ひっきりなしレベルの、返信に並行してしまいますということでいただきました。10人のグループがあるとですね、これなんだろう、携帯でね、多分その返信に追われるようななんつうんだろう、用事をね作ると多分ねこういうことがね起きるんじゃないのかなというふうに思います。私個人としてはですね、まあね、パソコンとかでスラックとかディスコードとかでちょっとしたコミュニティに入って気が向いた時に返信するぐらいのスタンスでいいかなと私は思ってるんですよね。そんなね即レス求めれるほどのことって多分ないだろうっていうふうに思っているんで、携帯でねこう大人数のグループって実は私もあんまり作りたくないなっていうのが正直なところだったりします。ありがとうございます。さて次の、お便りですね、いきたいと思います。ラジオネームアンディさんです。梅雨の時期、湿気で外に出るともわーっとする感じが嫌でしたが、最近さらに嫌になったことが、髪質が変わったのか、もともと癖毛はあったんですが、前髪横の両サイドが外巻きになっていてショックを受けました。湿気がある日はもっと憂鬱になりますねということをいただきました。髪の毛はね、これそうなんですよね、本当にこの湿気にはねやっぱ勝てなくて、私もね髪をセットしてやっぱり出たとしても絶対に崩れてるんですよね。ほとんど数時間後にはもう普通に元に戻ってるみたいなことがあって、ワックスせっかくつけたのに意味ないじゃんみたいなことがねあったりして、でなんかねワックスつけてるのにさらに汗かいちゃうからね、それでねまた良くないみたいなのもねあったりしますよね。そうだからやっぱりねこう気だるいことっていう意味でいくと本当にねいっぱいありますよね。で今この時期だからっていうのもまあもちろんねあるかもしれませんけども、私個人としてはもう暑い日はやっぱ嫌いなんで外にできれば出たくないなっていうのがありますね。はい、そんなところですかね。今週もお便りいただきましてありがとうございました。84.2MHz FM 加音ケンオラジオ842、まもなくお別れのお時間となってまいります。エンディングテーマ巡り合い、アンドレ・ギャニオンの演奏を聞きながらお別れとなります。さあね、さっき天気予報でも読み上げた通りですけども、今日の天気はなんと予想最高気温31度の真夏日ということです。いやここまで暑いと逆にね、なんか水辺とかそういうとこ行きたくなりますよね。個人的にはねちょっとプール行きたいなっていう風にちょっと思いました。そうプールの話、これね去年からずっとしてるんですけど、蓮沼ウォーターガーデンに行くっていう目標を立てておきながら去年行けなかったんで、今年こそは行きたいなと思います。忘れないうちに今から宣言しておこうかなという風にねちょっと思ったりしてますね。蓮沼ウォーターガーデンってね、千葉の南房総側にあるでっかいプールなんですね、言ってしまえば、そこに行きたいなっていうのがあるんで、それは行きたいなと思っています。あとそれから浴衣を、もうね多分 4,5 年は着てない気がする、そろそろ着ないと悪くなってカビとか生えてないかなってちょっとチェックしないといけないんで、浴衣はね今年着たいなっていうふうにちょっと思ったりしてますね。さあ明日火曜日、ですね、ケンオラジオはですね鈴木千穂さんのナビゲートでお送りしてまいりますので、ぜひもしよかったらね明日も、気だるいこと、ありましたらぜひね千穂さんにもメッセージ送っていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。さあ、暑いですよということでね、これからお昼ご飯の時間になってまいりますけれどね、熱中症本当気をつけてください。私の知り合いでもね熱中症で昨日早退しましたっていう方がやっぱりいますんで、なんかね普段もそうですけどね、やっぱりその冷房を無理してつけ

えないみたいな生活をしている人も多分いると思うんですけど、それ結構危ないんで本当に気をつけた方がいいと思います。なのでね、まあ、電気代高いのもありますけれども、冷房はね、ちゃんと使ってね、空気、適切な温度にして過ごしていただくといったこともですね、ぜひ頭に入れていただきたいなと思います。それでは私はこの後午後1時ホットタイムにも登場してまいります。またもしよかったらこの後も FM カウンでお楽しみください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの臭いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。

んです。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間

0: 0570-090-190-110、お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596、 エコテック。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
6: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社イサム工業代表取締役、三輪祐介さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、何のお仕事をされてる方かと言いますとですね、すごく日焼けされてますけど、これはお仕事関係あります？
1: そうですね、もともとジグロもありますけど、
0: あ、そうでした。
1: お仕事が大いに関係あります。
0: 関係ありますか、はい、では早速ちょっとイサム工業さんの仕事を教えてください。
1: はい、私はですね、相模原、主に相模原ですね、エクステリア工事業を営んでおります。
0: エクステリア、
1: うん、そうですね、エクステリアというと多分皆さんわからないかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うと家の周りですね、一軒家、まあ、ないしアパートの周りの工事を、まあ、大体全てやるようなイメージを持っていただければ。
0: 全てどういう工事、具体的に言うと。
1: そうですね、具体的に言うと、まあ、ブロックやってフェンスやったりとかですね、コンクリートで駐車場を作ったりとか、
0: あと
1: レンガで花壇を作ったりとか。
0: なるほどね、はい、本体の周りを
1: そうですそうですそうです、
0: どう作り込むかってこと。
1: あと屋根、カーポート、車の屋根作ったりとか、

0: そう。
1: そうです。
0: いろいろですね。
1: そうなんですよ。いろいろなんです。
0: いろいろですね。
1: はい。
0: 今手掛けている仕事の一つなんかこういうのがあるよってあったら。
1: そうですね、まあ、基本的には戸建ての、
0: うん、
1: まあ、駐車場をコンクリートで作ったりとか、まあ、花壇作ったりとか階段作ったりとかっていうのがメインになってますね。
0: あのコンクリートを打つのって天気にすごく左右されちゃうでしょ。
1: されますね。そうなんですよ。
0: そうですよね。でもそれって予定通りに行かなかったりすることもありますよね。
1: あります。
0: そういう時どうされるんですか。
1: そういう時はどうしましょうね。
0: あ、どうしましょうなんですね。、はい、じゃあもういいですこの話は。だいたいエリアは、その手掛けるエリアってどのぐらいなんですか。
1: エリアは神奈川は基本多いですけど、うん、まあ、その他にも埼玉行ったり東京行ったりはしてます。
0: あ、結構広いですね。はい、お仕事って どういうつながりから来るんですか。
1: 基本的に私の場合は紹介が多いです。
0: 紹介、
1: はい、
0: もう、どういう方から紹介。
1: まあ、基本的には知り合いの社長さんから紹介していただいたりとか、その会社の営業の方から紹介していただいたりとか、お客さんがお客さんを紹介してくれたりとか、っていうのが多いですね。
0: 仕事の、なんていうんですか、対象っていうのは、まあ、最終的には個人のお客様なんでしょうけど、仕事をいただく相手っていうのは割と会社の方が多いんですか。
1: そうです、会社の方が、まあ、多いですね。多いです。基本的には多いです。
0: こういうところだと例えば、不動産屋さんとかそういうこと。う、
1: 不動産屋さんもそうですし、ハウスメーカーさんもそうですし、
0: うん、
1: が多いですね。
0: じゃあそういうところとつながってなきゃいけないってことかな。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですね。
1: つながってないとお仕事にならない。
0: まあ、それはそうですよね。じゃあなんかそういうふうにお仕事がもらえるのって、だいたい月に何件くらい今手掛けてらっしゃるんですか。
1: まあ、20ぐらいですかね、大小合わせたら。あ、
0: 結構ですよね。はい、それ自社のこう社員さんだけではもう回らないでしょ。
1: そうですね、自社の社員プラスあとは手伝いに来てくれる方の協力を得てやってます。
0: うん、あ、協力会社さん
1: って
0: こと。はい、あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: へえ、なんかうちはねこういうところがすごいんだよっていうと、どういうところですか。
1: まあ、そうですね、当たり前なのかもしれないですけど、まあ、責任を持ってちゃんと最後まで施工するのはもちろんのことながら、
0: う
1: ん、
0: それはそうだよね。
1: もちろんのことながら、あとはまあ、まあ、綺麗に、やることもそうですし、お客さんが満足いくものをやっぱこう仕上げていくっていったところは、お客さんの要望を叶えていくっていうのは、まあ、意識してやってますね。
0: 要望って どういうふうに拾っていくんですか。
1: お客さんとその工事入る前に話をさせていただくんですよ。うん、
0: あ、
1: でお客さんが何を望んでてどうしたいのか、
0: うんうん、
1: って言って話を聞いた上で、あ、でもここはこうした方がもっと良くなりますよとか、こうなったらこういう風に見えますよとか、
0: あ、
1: って話でこう作り上げていくような感じですかね。
0: うん、で確かにね、気がつかないっていうか知らないことって多いですもんね。
1: で、あとはイメージ、最終的にイメージ出して、
0: うん、
1: でお客さんがそれでいいって言えばそのイメージ通りに作っていくっていう絵ですね。
0: 絵か、
1: はい、絵を出して、
0: やっぱ最初が大事ですね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、あと私のトークが、
0: あ、トーク。どういうトークしてるの。いいっすよいいっすよ。
1: お客さん、まあ、騙すわけじゃないですけどね。騙すわけじゃないですけど、お客さんがこう良、うん、くなるようなこう話し方をしたりとか。
0: へえ、覚えてます。あまりにも案件が多すぎて、どういう、
1: もうあんまり覚えてないんですけどね。過去の案件は、お客さんの構えは分かってますけど、
0: うんうんうん、
1: どこの現場だったかなとかっていうのがね、ちょっと忘れちゃうんです
0: よ。そうですよね。
1: はい、
0: 今はあれですか、現場に出ることはそんなに多くないんですか。
1: 最近、まあ、人も増えてきたので、
0: うん、
1: 出てなかったりもしてたんですけど、やっぱり忙しくなってきて出ざるを得なくなってきてるところはあります。やっぱり、
0: 自分が自分がって思わないの。いや、自分が出た方が絶対いいよねとか。
1: あ、前は思ってましたけどね。今はもう任せようっていう、そうしないと みんな育たないので。
0: あ、それはそうですよね。は
1: い、あんまり口を出すはないようにしながら、
0: うん、
1: みんなを育てていくっていう。
0: へえ、そうなんですね。はい、
1: もう口出しちゃうと止まらなくなっちゃうんで。
0: 後で聞こう。後で聞こうなんですけど、はい、もうこのお仕事ってなんだっけな、こう家は本体が立ってね、で周りをどういう風にしようかでかなり印象変わってくるでしょ。
1: だいぶ変わりますね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: ここはかなりセンスと技術がものを言うのかなと思うんですけど、実際どうなんですか。
1: あ、そうです。でも今お客さんってもういろんなインスタ見たりとか、

0: うん、インターネットで調べてこういうのしたいっていうのを結構イメージで出してくるんですよ、
1: うん、あそうなんですね。
0: そうなんですよ。でそれに近しいあと予算と合わせて、うんうん、これだったらこうですっていう話をしていくっていう感じですかね。でも大体お客さん本当にイメージが持ってるんで大体、うん、話はでも早いかもしれないですね。そうなると
1: そう、
0: はい、
1: でもできないこともあったりします。
0: できないこともあったりします。まあ、正直うちの会社が 100% 全部できるってわけじゃないので、うん、他の会社ができないことがうちができたりすることもあればうちができないけど他ができるってこともあるので、
1: うんうんうん、
0: でもうちは結構やってるの方じゃないかなとは思ってますけど、う
1: んね
0: はい、
1: トークでね、
0: はい、
1: 違う技術がねってことですよね。
0: でできますよって言うともやらざるを得ないので、
1: うん、あやっぱ
0: 探すし、まあ、つながりもあるので結構できたりするんですよねやっぱり、
1: うんうんね、逆にね社長が出ていかない分社員さんとかねあるいは協力業者の方の仕上がりっていうのかしら最終的に、ね、出来上がるところを持っていかなきゃいけないからこれ結構大変じゃないですか。
0: そうですね。その仕上がりを統一しなきゃいけないっていった部分ではやっぱ大変は大変なんですけど、
1: うん、
0: 私が信用してる人に今頼んでるので結構今仕上がりは業者さんからも満足はいただいてるんじゃないかなと思ってます。
1: そうなんですね、はい、それが紹介につながっているのかな
0: かもしれないですね、まあ、結局それがまた次のこの会社に任せて大丈夫だっていう安心感にも多分つながってるとは思うんですよ、
1: う
0: ん、そこに来てるんじゃないかなとは勝手に思ってます。
1: 勝手に思ってます、はい、まあ、実際ねいらしてるからねそうですよね。これ社員さんも結構お父様が入ってで息子も入りたくてみたいなそういう。
0: そうですね。お父さんが最初に入って社員さんで入ったんですけどでそのお父さん、まあ、最初はすごく苦労かけたなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そのお父さんが、まあ、その息子さんを、まあ、紹介してくれたので何かしらうちの会社になんかいいと思ってくれたんじゃないかなと勝手に思ってますけど、
1: ね、だからいい仕事って社員の皆さんが楽しくないとできないってよく言われるじゃないですか。
0: そうですね。前までは全く楽しくはできてなかったですけどね。
1: え、庭さんの会社？
0: はい。
1: あ、そうなの？
0: はい、厳しくが先に来ちゃったんで今は楽しくはやってますけど。
1: え、どういう厳しさだったの？いや、ちょっとそれもっと遡らなきゃいけないのか。
0: だ
1: よね。そういうことですよね。
0: そうです
1: だって最初に起業されたのって何歳でしたっけ。
0: 30歳ぐらいです。
1: 30歳ですよね、はい、最初にと言いましたけれども
0: 30歳ぐらいです。
1: 30歳の時にですね、はい、でもっと手前というかもっと遡ると最初に就いた仕事って何だったんですか。覚えてないぐらい。
0: 最初に就いた仕事、
1: うん、
0: あでも最初に就いた仕事は自分の親父のところに勤めたのが最初かな、うん、まあアルバイトとかそういうのはしてますけど。あ、
1: はいはいはいはい。
0: やっぱこう最初に就いたのは自分の親父の会社建設業だ
1: ったんですけど、
0: はい、そこに入ったのがあれですかね。最初ですかね。
1: そうなんです、まあ、はい、20代の頃。
0: 20代の頃。
1: 20代の頃、
0: はい、
1: でそのままいないんだよね。
0: そうっす。そうですね。ね、もういないです。
1: そこが最初で、で何社か行かれてるでしょ。
0: 何社か、そうですね、巡ってますよ。親父の会社やって、でそこで辞めて、
1: うん、
0: でそこで、まあ、親父の会社もなくなっちゃったの で、
1: あ、
0: でそこに来てた、まあ、手伝いに来てた会社の人たちにうち、
1: ん、
0: まあ、に来いって言われて、行ったんですよ。
1: 行ったんですね、
0: はい、でそこで外交を覚えたんですよ。
1: あ、
0: そこが外交もやる会社だったん で、
1: ね、この会社いかがでした。
0: そこはもうザ体育会系の、
1: ザ体育会系、はい、
0: もうザ建設関係の人たちっていう感じでしたね。
1: はい、もう聞いてるあなた勝手に想像してちょうだい。
0: はい、
1: でそこに何年ぐらいいらしたんですか。
0: そこに3年 2,3 年ですかね。
1: 2,3 年、
0: はい、
1: でそのまた次も
0: 別のところ。でそこから、他のところも行きましたけど、まあ、独立したのはそのあたりからですかね、
1: うん、そのあたりですか、
0: はい、個人事業主としてやりだしたのはそのあたりからです。
1: だから今の事業を学んだのがその会社でってことになるんですか。
0: そうです。
1: どうして独立しようと思ったんですか。さっき の、 社員さんが働きやすい会社っていうところまでちょっともうごめんね、まだたどり着かないわ
0: ね、なぜ、なんだっけ、独立しようと思ったかって言った
1: っけ。あ、そう
0: 独立しようと思ったかっていうのは正直ね、その時会社の文句しか言ってなかったんですよ。
1: あ、そう。
0: 会社の文句とか人の文句しか言ってなくて、
1: うん、
0: でそれを友達に話した時に、だったら自分一人でやりゃいいじゃん って言われたんですよ。多分会社友達も面白くなかったんでしょうね、そんな話ばっか聞いてたら。
1: そりゃそうです
0: そう。でその時に独立すればいいじゃんって言われた時に、いや自分まだできないよっていう気持ちがあったんですよ、まだ未熟だしって思ってたんだけど、その一言でじゃあやってみようってやったんですよね。そこから始めたんです。
1: へ、最初は個人事業主。
0: 個人事業主から。
1: おどうでした、始めてみて。
0: 始めたらまあそれは仕事ないですよね。
1: ないです。
0: 全くつながりもないので。
1: 関係先とか作ってなかったの？
0: 全く関係しないでやりますっつって、13万ぐらいの軽トラを買って、ボロボロの軽トラだったんですけど、穴開いたりへこんでるやつ、それを買って、そこから始めました。
1: あ、そう、
0: はい。
1: でも仕事はなかった。
0: 仕事なかった。
1: じゃあどうしたんですか、仕事なくて。
0: 仕事なかったので、まあ全然関係ない職、水道屋さんに行ったりとか、まあその看板屋さんに行ったりとかして、仕事してましたね。食ってました。それで、
1: そこからなぜ今の仕事につながっていくの？
0: そこから、まあ、やってるところから紹介してもらったんですよね。こういう外国屋さんいるから行ってみないかとか、こういう仕事あるからやってみないかっていうことから広がっていったんですよ。少しずつ広がっていったんです。
1: あ、そう、
0: はい、
1: ありがたいですね。
0: そうなんですよ、人に恵まれてるでしょうね。助かってます本当に。
1: でもそれね、行った先でちゃんとこうお客様が満足いくお仕事をされたからですよね。
0: そうだと思います。聞いてはいないんですけどね。
1: 聞いてはいないけど、
0: 満足してくれてるんじゃないかなとは思ってます、
1: ね、そうですよね、はい、でこう仕事っていうか社員さんも増えていってってことですよね。
0: そうですね、最初はね、あれですけどね、ひどかったので、私は
1: あそうなの、
0: 社員さんがもっと何人か入ったけど辞めてたので。
1: 個人事業主の時。
0: そうです。
1: ああ、
0: 辞めて、入っては辞め、入っては辞めを繰り返し、
1: どうして辞めるの？
0: 前にいた会社がやっぱ先ほど言ったようにザ体育会系の会社だったんですけど、まあよく殴るとかがよくあったんですよね。そこで見てて嫌だなと思いつつも、自分が独立したら、結局も似たようなことをやりつつ、
1: どうなってたってこと？
0: そうです、どうなる、蹴る、
1: ちょっと
0: で、やめ、でも、もうだったらもういらねえから帰れとか。
1: あ、
0: ひどい、まあ、今思うとですよ、ひどい人間だったなと思ってはいるんですよ。
1: それはやめるわ。
0: そうそう、で結局、まあ、自分のやり方についてこれないんだったらやめていいよって。
1: お、
0: 自分のやり方全部正しいと思ってたんで、その時は。
1: その時はね、
0: はい、俺のやり方についてこれなきゃやめちまえと思ってたんで、それはやめますよね。
1: はあ、はい、どうして今全然違うじゃないですか。何があったの？
0: でそのある時、まあいろんな団体入ってた時があって。
1: 経済団体？
0: あ、そうです、そうです。 JC さんも入ってて。
1: ほう。
0: で JC さん入った時に、自分より若い子たちがすごい起業して会社を大きくしてるのを見たんですよね、
1: うん、
0: でその時に自分の中で何やってんだろうって感じたのも、刺激を受けたのも正直あったんですよ、そこではそういう刺激を受けて、でその後にもう一個、相模原の青年工業経営研究会っていうところに入ったんですけど、まあ、そこもまあちょっと体育会系のちょっとノリがあるところではあるんですけど、まあその経営者とは何だというか、経営者の質というか、経営者自身のなんかこう成長を促すような会だったんですよね、そこでいろいろ、お前はこうじゃないかあじゃないかって言われた時に、いろいろ考えさせる自分がいたんですよ。
1: そうなの？あ、そう？うるせえよとかって思わ
0: ない？あ、そうです。もともとはいろいろ言われた時に、いやこんなやつに言われたくないっていう気持ちが強かったんですよ、なんだけど、言われてることが多分間にはまあこう合ってるっていうか、なんていうの、的確じゃないけど、自分でもどっかで分かってることを多分言われてるから腹が立ってて、でその辺から意識するようになってったんですよ。
1: へ、
0: 人に対しての話し方とか接し方とか、会社の在り方やり方とかっていうのを少しずつ、もう今でもできてないですけど、少しずつ意識するようにして、ちょっとずつやっぱ変わってきたんですよね。
1: 例えばどういうところを変えたって。
0: まあ、さっき言ったように、帰れとか。
1: あ、帰れ
0: ですね。あ、そう、社員さんに対しての話し方とか、教え方っていうのは大きくやっぱ変わりました。
1: どういうふうに今言ってるんですか？
0: 今はちゃんと分かるように図に書いたりとか。
1: お
0: あのちゃんと分かるようにあのこう図面があったら図面にこうして直してとか、あとは写真で出してここはこうして直してねって書いたりとか、相手に伝わるような話し方を

0: やっぱするし、
1: おお、
0: 前までは
1: うん、
0: 言ってこい。
1: だけ？
0: そうだ 昨日言っただろ。だ言葉だけですよね。こっちが伝えることだけを一方的に伝えて、昨日言ったよなって、なんでできてねえんだっていう話をやっぱしてたので、ひどいかったなと思ってます、自分でも。
1: それはやめるわ。
0: はい、間違いなくやめると思います。自分でもやめると思いますからね。
1: でもどうですか、そういうふうに変わると、こう会社自体も変わってきました？社員さんの
0: ああ、い
1: 反
0: や、
1: 応。
0: 全然変わりましたね。で、結局社員さんに任せられなかったんですけど、やっぱ任せるって方向になってからは、社員さんが成長する速度がもうすごく速かったです。
1: あ、そんなに違う
0: はい、
1: の？
0: もう全然格段に速かったです。前までは任せられない自分がいたんですけど、任せてみたら全然。
1: あ、そう。
0: はい、
1: でも任せるって経営者からするとすごく不安じゃないです
0: 不
1: か。
0: 安です。で、仕事来なくなっちゃうかもしれないっていう不安もあったんですよ。だから俺がやらなきゃいけないっていう気持ちがすごく強かったんです。だけど任してみたら、ちゃんと自分の、まあ、考えを汲んでくれてるのか、ちゃんとやっぱやってくる、来てくれるので、そうなった時に、あ、自分の考えとかね、やっぱりやり方、やっぱ良くなかったんだなっていうのを、そこで改めて。で、社員さんとこう話す機会とか、飲み行ったりす
1: あ、
0: る
1: そ
0: こ
1: ういう
0: と
1: こ
0: も、やっ
1: と
0: ぱ
1: も？
0: り、はい、やってるので、
1: 飲み
0: 私、
1: に行ったりする
0: そう
1: の？
0: します、します。月
1: おお。
0: 一でやったりとか。
1: 嫌がらないの？社員さん。
0: で、俺は嫌だったんですよ。自分が社員の時は絶対こんな人たちと飲み行かないと思ったんですけど、今の社員は行くって言うんですよね。あと社員旅行も行きたいって言うから5000円ずつ積み立てたりとか。
1: いいです
0: そう
1: ね。
0: なんですよ。
1: どこ行くんですか？
0: 今南の方に行きたいって言ってます。
1: ああ。
0: 多分沖縄でしょうね。
1: いつになるんだ
0: とりあえず1年とか2年とか貯めて、とりあえず行こうかなと思ってますけどね。
1: いいですね。そういうこう雰囲気というか環境の
0: そう
1: よう
0: で
1: な
0: す
1: 会社に
0: ね。
1: なったんです
0: そう
1: ね。
0: ですね。もういろいろと言ってくれますし、不満もあるでしょうけどね。私に対してあるでしょうけど、まあそういったところには来てくれるので。
1: そうです
0: は
1: ね。
0: い。
1: 飲み会の席でどんな話するんですか？
0: あ、普通に例えば社内規定みたいの、これからこうしようみたいのを出して、意見もらって、それでまた新しいのブラッシュアップしてまた出してとか。で、この間、
1: 飲みの席でそれやってんの？
0: 最初にそれを話してその後飲んでって。
1: ああ、
0: っていうのをやってます。
1: でもそういうのを出されると社員の皆さんは結構一緒にやってるっていう感じがするのか
0: し、まあ、意見も言ってくれることもやっぱあるので、
1: な。
0: やっぱ考えてもくれてはいますよね。で、それをやると自分が言ったから、で、社員さんも自分でこう自らやってくれるので、車の清掃とかも、
1: あ、そう。
0: はい、1人に1台割り当てたりとかして、担当を決めて車の掃除をやるとか、まあ割と綺麗にはトラックって綺麗になってますね。
1: 意外とね、トラックとか見られてますよ
0: そうなんです
1: ね。
0: よ。そうなんです。
1: ね、
0: で、
1: あの会社のね、
0: そうなん
1: そ
0: で
1: う
0: す
1: でし
0: よ。
1: ょ？
0: 建設系のトラックって結構汚い車多いんですけど、それが嫌なので、だからやっぱ綺麗にしてくれとは言ってますけどね。
1: すごいじゃないです
0: は
1: か。
0: い、そうなんですよ。
1: そうなんです
0: そうなんで
1: ね。
0: す。うい
1: や、
0: ちの社
1: も
0: 員さんすごいんです
1: う、うちの社員すごいです
0: よ。
1: ね。うちの社員はすごいんだよ。いや、でもそういうふうに持っていけた、どうですか？自分自身をどう振り返ります？
0: どう振り返るとも、さっきほども言ったようにひどい人だったなと思ってますけどね。
1: ねえ。
0: はい、まあ、今でも大した人間ではないですけど、
1: いやいやいやい
0: でもすごいなと思います。まあ、社員さんに育ててもらったとか、社員さんから勉強することがいっぱいやっぱあるので、やっぱ人を雇うって勉強すること、辛いこともありますけど、本当すごく勉強になるなと思ってます。
1: ああ、そう。
0: はい。
1: なんか資格も皆さんいろいろ取られてるんですか？
0: 資格は、取ってますね。で、基本的にうちは取らせてあげて、お金こっちで会社から持ってっていう。
1: あ、そうなの。会社が持つんですか？
0: その代わり1年とか2年は必ず働いてくれ。
1: ああ、
0: で、それ
1: そうね。
0: に辞めたら全額返してもらうよって話はした上で、免許とかそういうのは言ってます。で、自分が欲しい免許があれば言ってくれれば、それ行ってきていいよとは言ってるんで、
1: あ、
0: 講
1: そ
0: 習も。
1: う。へ
0: で
1: え。
0: もなかなか行かないんですけど
1: え、行
0: ね。
1: かないの？
0: なかなか行かないんですよ。
1: でも資格を持ってる社員さんが増えれば増えるほどできることも増えますよね。
0: そうですね。そうです、そうです。やることも増えますしね。
1: あ、本当ですね。
0: はい。
1: でも時間作るのも大変そう。
0: そう
1: ね、勉強する時間とかね。
0: なんですよ。そうなんですよ。大体みんな勉強嫌いですからね。
1: さあ、そこ頑張ろう。
0: 勉強やらないんですよ、私も含め。勉強から逃げちゃうタイプなんで、やらないんですよ。まず行動のが先に来ちゃうんで、
1: あ、
0: 勉
1: 行
0: 強
1: 動
0: より。
1: ね。
0: はい。
1: でも大事ですよね、行
0: そう
1: 動
0: なん
1: も
0: です。
1: ね。
0: 自分が楽しいことだったら一生懸命やるんですけどね。
1: おお。

0: え、どんなことだったら一生懸命やるんですか。
1: 例えばですけど仕事以外だったらね、うん、じゃあ例えば自分が釣りがやりたいって言ったら釣りの勉強とかするじゃないですか。 YouTube 見たりとか。
0: あ、例えば確かにね、
1: そういうのだったらやるんですけどね、うん、仕事ってなるとねみんなやらないんですよね。ほんとびっくりしますよね。
0: 何それ感染してるんですか。感染してますよ、ね、
1: やらないんですよ、びっくりするから。
0: そうなんですね、はい、でも今ね趣味の話出ましたけど他にもあるんですか。
1: あ、私の趣味ですか。私はまあゴルフやったりとか。
0: あ、ゴルフ、
1: はい、うん、まあ、海サップでやったりとか。
0: へ
1: え。スノーボード今最近行けてないですけどスノーボードやったりとか。
0: あ、そう、
1: はい、
0: なんかそれ全部あのどういう会でされてる人いっぱいいますけど。
1: いそうですよね、
0: うん、いやいますよ。
1: でもどういう会の人たちと行ったことないんですよまだ。ないんですよ。
0: 行ったら
1: どうですか。あ、ゴルフは行ってますけどね。あ、ゴルフは行ってます。
0: いますよサップも、はいはい。でもなかなか時間取れないですよね。
1: そうですね、日曜とか。
0: あ、日曜ね、まあ、
1: 平日でもだいぶ時間できるようになったので、
0: うん、
1: まあ、いけないことはないですね。誘ってくれれば全然。
0: なんか社内で部活動作ろうとかそういうのはないですか。
1: いやー、ないかな。今のところは
0: ない。
1: はい。
0: そう、でも作るとしたら何部がいいですかね。
1: 2部はいいでしょうね。
0: いいでしょうね。でも社員さん見ててこの部ならみんな参加してくれるかな、
1: まあ、若い子もいますからね。若い子の意見に合わせて多分海とかって言うんでしょうね。
0: ああ、言うんでしょうね、いいじゃないですか、サップやるんだから。
1: まあ、ちょっと誘ってみますよ。
0: 絶対誘わない。絶対誘わない
1: な。断られるかもしれないですけどね。
0: いや、でもこれからどういうふうに、今年7期目に入る、
1: ね、そうですね。
0: そうですよね。 どんな会社にしていきます。
1: ちょうどね去年かな経営指針受けたので、うん、
0: はいはい、
1: まあ、とりあえずその目標を、
0: うん、どんな目標ですか。
1: まあ、売上とか、
0: うん、
1: 会社の10年ビジョンとか皆さん立てたと、
0: うん、
1: あの指針の時にやると思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そういったものに目指していこうかなと思って、
0: うん、
1: 前まではなかったんでそういう目指すものが、ただ目先のことをこなしていくだけだったんで、
0: うんうんうん、
1: で指針受けたらそういう目指すものがあるので、やっぱそれに向かうためにどうするかってやっぱ考えるので、
0: うん、
1: 全然やっぱやり方というか考え方やっぱ変わりました
0: ね。変わりました
1: か、はい、
0: うん、
1: あと理念とか社風とかも会社の事務所に貼ったりする、
0: うんうん、へえ、社員の皆さんどうですか、その理念とか社風。
1: 見てますよ。で挨拶とかも、前まだ全くしない子がやっぱりしたりとか。
0: あ、そう、
1: はい、
0: そんなに変わったんですね。
1: そうですね、意識は多分してるんでしょうね。
0: お、はい、社長が率先してやってる。
1: そうそうそうそう。おはようって言ったらもう大きい声でおはようって言ってね、って言ったりとかもしますし、物を大事にしようとか、だから車をきれいにしようとかっていうのもそういうとこなんですよ。
0: あ、でもそこからですよね。
1: そうです、確かにね、やっぱ少しずつやっぱ意識すると彼らも意識するの で、
0: うんうんうん、
1: で今の人たちが意識しないと次入ってきた人たちも意識しないので。いや、
0: それはそうですよね。
1: そうなんですよ。
0: でもいろいろ人は欲しいですね。
1: 人ね、入らないですけどね。
0: 入らないですか。
1: で
0: もお仕事をね紹介してくださるじゃないですか、いろんな方が。
1: そうですね、
0: ね、お客様も紹介してくださるし、
1: 人はねなかなか紹介ってないですね。
0: すいません、 人を紹介してください
1: 。皆さん今欲してるじゃないですか。
0: 欲しいですよね。
1: だから、まあ、なかなかね難しいんですけど。
0: いや、そこはあの庭社長のトークで。
1: なかなかね、それはねトークだけじゃなんともならないところですよね。
0: あ、そうなんですか。まあでもね、そういう人がどんどん増えていってね、もう俺んちに任せれば、うちの会社に任せれば大丈夫だぜっていつも言ってるんでしょ。
1: そうですね、気持ちともね、気持ちでも思ってますしね。
0: なんでそこで間があるんだろう。でもそこはやっぱりお客様が満足できるものをこういつも作っているっていうところですよね。
1: そうですね、それもそうだし、社員さんがうちに来たらもう満足してくれるような会社にしたいと思ってますよね。
0: そうですよね、はい、まあ、挨拶と一緒に社員の皆さんもねそこを目指してるかなってことですよね。なんていい社長じゃないですか。
1: そうですよ。こんないい社長いないんじゃないかな。
0: いや、あのぜひですね、あの聞いてるあなたホームページ見てください。社長さんがねベタ褒めしてるのよ。もう社長をね、はい、嬉しいでしょ。
1: ぜひぜひもう皆さん見てください、ホームページを。
0: そうですよね、
1: はい
0: はい、なのでぜひそこを見ていただければ、はい、どんな会社かもわかるし。いや、でもお酒も好きということなので、
1: はい、
0: ぜひぜひあの嬉しいお酒がいっぱい飲めるように、
1: はい
0: はい、
1: お願いします。
0: そうですね、はい、ですか、はい、ということで本日のゲストは株式会社イサム工業代表取締役

0: ではゆうすけさんでした。丹羽さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 再放送があります。6月1日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、聞いてね。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは午後のひととき、ホットタイムお届けしてまいります。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後3時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、海老名市の気温がね、9時49分現在で30度を超えたということで、気象庁からね、発表出てましたけれども、本当にね、今日は暑いなってやっぱ思いますよね。そして天気予報もね、真夏日ですよという予想がやっぱり出ている通りなんですけども、本当に暑いです。なのでこれ県央ラジオの方でもね言ってるんですけれども、ぜひ熱中症対策万全にしていただければなというふうにね思います。そして、横浜地方気象台の発表によりますと、海老名市の気温はですね、なんと10時6分現在で 31.1 度を記録しているということで、さらに気温も上がっております。本当にね、もう6月とは思えないような暑さに、ね、なってまいりましたんでね、ぜひ気をつけながら過ごしていただきたいなというふうにね、思いますので、よろしくお願いします。さあ、そんなわけでね、もう今日、非常にね、暑い一日というふうに、ね、なってきて、待って、参りましたけれども、今後ね、皆さんどうやってお過ごしでしょうか。お昼ご飯ね、ちょっと食欲もだんだんうせてきちゃってね、栄養をね、取らないっていう人も結構いるかもしれないですけど、それはね、結構危ないので気をつけていただきたいなというふうに思います。ちゃんとご飯もしっかり食べてね、夏を乗り切れるよ、暑さ、乗り切れてね、行くようにということで、はい。ぜひね、健康に過ごしていただきたいなというふうに思います。さあ、ね、ホットタイムやってまいりますけれども、そろそろですね、今週のテーマ、お便りですね、発表していきたいなというふうに思います。今週のテーマなんですけれども、お便りのね、テーマなんですけども、梅雨が来る前に整えておきたいことというテーマでお待ちしております。梅雨ね、来るってなるとね、例えば、除湿のパックをね、壁に並べておきますとかっていう人もいたりするかもしれないですし、あとはそのね、結露対策でいろいろなんかね、シート入りますよとかっていう人もいるかもしれませんけれども、まあいろいろね、多分やることあると思います。まあ梅雨って限定しなくてもね、なんかやっておきたいこととかね、夏来る前にやっておきたいことなんていうのがあれば、ぜひ、お便りたくさんね、お気軽にいただければと思います。メールの宛先です。 842@fmkaon.com、842@fmkaon.com までお願いします。旧ツイッターは、ハッシュタグ fmkaon、ハッシュタグ fmkaon ですね、つけてつぶやいていただければと思いますので、どうぞよろしく。

お願いいたします。さあ、そろそろですね、オープニングナンバー行こうかなというふうにね思います。オープニングナンバーはこちらの楽曲聴いていただきます。ファイアーハウス、アイムザワンお届けします。

時刻は1時6分35秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひととき、ホットタイムお届けしています。さて、ここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近までは点検作業のため片側交互通行となっています。また反対の厚木方面でも同じく片側交互通行となっております。藤沢方面、厚木方面両方とも片側交互通行となっておりますのでご注意ください。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面です。大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から

東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分となっております。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。京王井の頭線は浜田山駅で安全確認があった営業で上下線に遅れが発生しています。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で1時35分ごろお届けします。1曲お届けします。ファイアハウス、ドアトゥードア。

84.2MHz FM 加音午後のひととき、ホットタイムお届けしています。さてここからはポリスインフォメーションのコーナーです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等の提供についてお知らせします。5月28日午前8時から午後7時30分までの間、本郷の店舗におきまして万引きがありました。5月20日午前8時55分から午後7時までの間、中新田5丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月29日午前6時から午後10時までの間、柏ヶ谷2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難がありました。5月21日午後1時から午後10時30分までの間、中央1丁目のビル敷地内におきまして自転車の盗難がありました。5月30日午後5時から午後7時までの間、柏ヶ谷5丁目のビル敷地内におきまして自転車の置き引きがありました。5月30日午後1時30分から5月31日午前0時30分までの間、柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。最後に5月30日午後7時54分ごろ、扇町の店舗におきまして万引きがありました。今週自転車盗が非常に多くなっております。20ロック、そして鍵のかけ忘れないようにお過ごしいただきたいと思います。ぜひですね、こちら基本的なことではありますが、気をつけていただきたいなというふうにお願い したいと思います。以上、ここまで海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせしました。ポリスインフォメーションでした。1曲お届けします。トゥーアンリミテッドでバックイントゥザグループ。

0: さてここからはですね、今日は電話でご出演いただけるゲストさんが登場いたします。今日はプロランナーの尾藤智美さんにお越し、ご出演いただきます。尾藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。それではですね、簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: はい、ウルトラランナーをしております尾藤智美です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、ウルトラランナーということでですね、はい、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきてまいりましたけど、ウルトラランナーさん、主にどのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、ですね、マラソンとかランナーさんで聞くと、フルマラソンは 42.195 キロなんですけど、はい、ウルトラマラソンというのがございまして、42.195 キロよりも長い距離を走るのをウルトラマラソンというので、まあ、ウルトラランナーと言っているんですけど、はい、私はですね、特にサハラ砂漠やジャングルなど、そういったあまり、ね、皆さんが行かないようなエリアを200キロだったりとか250キロだったりとか、長くて520キロ走ったりとか、はい、そういったですねレースにチャレンジしているので、まあ、ウルトラランナーというふうに名乗らせていただいております。
0: ありがとうございます。いや、すごいですね、ジャングルだったりとかサハラ砂漠も走ってらっしゃるんですね。
1: そうなんですよ、
0: でしかもこの 42.195 キロを超えて、しかももう100キロ単位で走っていらっしゃるということなんですね。
1: はい、
0: いや本当にこれは肉体と精神の限界に挑戦しているんだなっていうのがよく分かってきますね。
1: ありがとうございます。
0: さて、今お話にもございましたけども、このサハラ砂漠でのマラソンということなんですけども、この挑戦についてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、もちろんでございます。そうですね、このサハラ砂漠を走るレースなんですけど、はい、少し面白くてですね、レースの期間はだいたい1週間ぐらい毎日走るんですけど、もう毎日今日はここからここまで、今日はここからここまでっていうコースが決められていて、そのコースを走るだけではなく1週間分の食料とか寝袋すべて背負ってですね走るという面白い大会になっております。
0: なるほどですね。もう普通のマラソンっていうだけじゃなくて、そういう食料とかそういうのも携えて、そこも計算して走らなきゃいけないってことなんですね。
1: そうなんですよ。大会でこう提供されるのはお水だけなので、はい、できるだけ軽量化が大事なので、ご飯もね、美味しいものをいっぱい缶詰とか持ってっちゃうと重くなってしまうので、こうドライ、こう乾燥したお米だったりとか、そういったものを水をかけてふやかして食べたりとかっていう工夫をしながらですね、1週間野宿で過ごして走るっていう大会です。
0: いやー、すごいですね。もう本当に想像がつかないぐらい大変そうなことをやってらっしゃるんだなということですね。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうするとこのサハラ砂漠マラソンってなると、やっぱりあれですよね、この準備期間とかも結構かなり要したりするのももちろんありますし、そのトレーニングなどももちろんありますから、やっぱりこの準備期間というのはかなり時間を割いたりやっぱりするんですよね。
1: そうですね、だから食料とかもなんか何でもいいかなって思いがちなんですけど、はい、やっぱりこうどんなものを食べるかとかってすごく

0: 大事になってくるので、はい、事前にこう自分が食べ慣れてるものだったりとか、あとはこうインスタントヌードルとかもあの パックごといつも売ってるカップラーメンみたいなものを持ってちゃうとかさばってしまうので、袋の麺をジップロックに入れて持ってって、でそこにこう水を足してそのままジップロックごと太陽の光に置いとくと温まったりとか、あ、まあ、ちょっとした工夫をしながらですね走っております。
1: いやすごいですね、ジップロックのこの袋をこう熱がもうあるところだけにふやかしてしまうことができるんですね。
0: そうなんですよ、やっぱサハラ砂漠は暑いので、うん、あの朝晩は10度ぐらいになったりするんですけど、日中はですね、うん、50度を超えたりとかするので、もう本当に日向にお水入れて置いとくだけで暖かくなっちゃうんですよ。
1: すごいですね、この朝晩10度で日中は50度っていう、この気温差が40度ぐらいも違うんですね。
0: そうなんですよ、やっぱね、今も日本もどんどん暑くなってきたりとかするんですけど、はい、ただ日本のね暑さとはまたちょっと違った暑さにはなるんですけど、はい、あの湿度がね少ないのでカラッとしてるから、うん、だから日本で多分50度ってなったらとんでもないことになっちゃうと思うんですけど、はい、サハラ砂漠の50度はもちろん暑いんですけど、なんか もうちょっと何でしょうね、ドライな感じはあるかもしれないです。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: カラッとした暑さってことはどちらかというともう日差しをこうダイレクトに浴びてるみたいな感じに近いんですかね。
0: あ、そうですね、あとはこう砂の上を走るので、あの足がね取られてしまったりとか、はい、普通にこうマラソン大会とかでコンクリートの上を走るのとはまた違ってちょっと走りづらいなっていうところがあったりとか、やっぱりこう1週間分の食料とか寝袋を全部背負って走るので、はい、こう荷物がね重くて、初日とかは1週間分の食料を全部背負ってさらにお水も持って走るから、うん、8キロとか、まあ、重い人だと9キロ10キロとかってなる人もいますね。
1: あ、なるほどですね、本当にこの走るだけでも大変なのに、そのさらにこの寝袋食料して水ももちろんね持ってあの走るわけですから、すごいやっぱ体力を使う、まあ、競技なんだなっていうのがなんか見えてきますね。
0: そうですね、なんかこれは砂漠だけじゃなくて本当にいろんなところ今まで走ってるんですけど、はい、エベレストの周りを170キロ走るレースだったりとか、うん、あとはなんかまあ面白いレースで言うと南極でフルマラソンして、はい、うん、次の日に南アフリカでフルマラソンして、で7日間で7つの大陸を7回フルマラソンするっていう7大陸マラソンっていうレースがあったりだとか、うん、はい、もうあの何でしょう、日本で生きてたらあまりこう知らない世界だったりとかっていうのがたくさんあるっていうのを、まあ、私も走りを通して知っていったので、うん、なんかこう自分もね発信して少しでもたくさんの人に、あ、こんな面白い世界があるんだとか、うん、なんかこう何かやってみたいなって思ってたけどまだ踏み出せてなかったなっていう人がこう私の発信とかを見てちょっと挑戦してみようかなとかやってみようかなって思ってもらえたらいいなっていうのもあって、うん、こう、まあ、動画にねして発信していたりとか、うん、いろいろこうこういったねラジオみたいな素敵な機会をいただいてお話しして使えたりっていうのを繰り返し行っています。
1: ありがとうございます。なるほどですね、実際こうあの尾藤さんね SNS でこうインスタグラムで発信されたりもしてますけれどもね、
0: はい、
1: はい、あのそれでじゃ あの少しでもあのこういう世界があるってことを知っていただきたいってことで、まあ、走っていらっしゃるっていうのもあるんですね。
0: そうですね、なんかいろいろこうお届けしている中でどうしてもなんかコメントとかでもポジティブなコメントをいただくことが多くて、なんかこんな世界があったんですねとか、なんかやろうと思ってたことをこうちょっと考えてたけどあの一歩踏み出すことができましたとかっていうコメントをいただくと、こう私もですねあのそれがモチベーションになったりとかもするので少しでもねこう元気とか笑顔とかポジティブなパワーが届けられたらいいなという思いで発信活動を続けさせてもらってます。
1: はい、ありがとうございます。さて、ここからですねまたちょっと、別の質問させていただきたいなと思うんですけども、はい、尾藤さん横浜マラソン、出場されるということなんですけども、この意気込みについてはいかがでしょうか。
0: はい、そうですね、もう横浜マラソンは私3回目の挑戦になるんですけど、
1: はい、
0: はい、毎回ね横浜のこう綺麗なね街の中を走ったりだとか、あとは横浜マラソンといったらラッキー給食っていうのがこう出てくるんですけど、横浜のこう崎陽軒のシューマイだったりとか、うん、はい、あの横浜ハーバーだったりとか、横浜マラソンならではのお楽しみもあったりするので、そういったね一つずつお楽しみながらこう少しでも多くのランナーさんたちと交流して楽しんで走れたらいいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。確かにね横浜グルメもすごくね楽しい部分が多いので、ぜひそういったところもね楽しんでいただきながら横浜マラソン楽しんでいただければなと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、ですね、もう残りがですね、あと出演が2分ほどとなってまいりましてね、結構いろいろお話ね伺ってきたんですけれども、あとは、この6日間走 っていうんですかね、

0: っていうのもなんかやられるそうですね、
1: はい、そうなんですよ、9月にハンガリーで、はい、の6日間走っていうのがあるんですけど、これが面白いのが、はい、1周1キロぐらいのコースを6日間ひたすら走り続けるっていう大会でございまして、はい、いつ寝てもいいし、いつご飯を食べてもいいし、まあ、いつ休憩してもいいしっていう、もうタイムマネージメントは全部自分で行うっていうレースなんですけど、それがですね、毎日135キロ、続けるとアジア記録になるんですよ。
0: はい。
1: なのでですね、今回ちょっとアジア新記録を狙って、その大会に挑戦していきたいなと思っております。
0: なるほどですね。いやー。これもすごいですね。同じコースをひたすら6日間走り続けるっていう、なかなかね、こう。また別の意味で違った苦労だったりとか大変さっていうのがあるかもしれませんね。
1: そうですね、はい、やっぱり景色がね変わった方が気分転換にはなったりすると思うんですけど、まあ、こういった世界もなかなか皆さんまだ知られてないと思うので、はい、まあ、同じところをぐるぐるひたすら1週間ぐらい走るレースもあるんだよっていう発信もねまた面白いかなと思って、はい、はい、いろいろしていこうと思ってます
0: はい、ありがとうございます。さて、最後にご質問、最後でですね、尾藤さんからリスナーの皆さんにですねぜひ一言いただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ね、人生一度きりなのでやりたいと思ったことは全力で、笑顔で楽しんでやっていけたらなと思っておりますので、少しでもそういったパワーをお届けできればなと思っております。今日はお忙しい中ありがとうございました。
0: 尾藤さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: This is 84.2 FM Count.
1: さて、先ほどお聞きいただきましたのは WAM で The Edge of Heaven、 そしてここからはオゾンディスプレイティにお届けします。

時刻は1時35分28秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。それではまずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近では900メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長古街道与田戸塚方面、海老名市東高知付近で800メートルの混雑です。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近では点検作業のため片側交互通行となっております。こちらは藤沢方面厚木方面ともに点検作業で片側交互通行となっており混雑しております。ご注意ください。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の

の運行状況です。京急線は神奈川新町駅での信号装置点検の影響で、京急川崎駅から横浜駅間での運転を見合わせています。京王井の頭線は浜田山駅での安全確認の影響で上下線に遅れが発生しています。ご注意ください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。FOX キャプチャープランターミナル2お届けします。

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪。今日のゲストはパン工房和子より加藤正和さんにお越しいただいてます。加藤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: それでは簡単に自己紹介お願いいたします。
1: はい、パン工房和子の加藤と言います。人がつながる人をつなげるパン屋さんをテーマに、海老名市上郷に2025年3月にオープンしたパン屋です。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。2025年3月にオープンしたばっかりということで、まだ新しいお店なんですね。はい、はい、ありがとうございます。さて、今日はですね、このパン工房和子ですね、加藤さんにですね、お店についていろいろお話伺っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: それではまず最初になんですけども、このお店を始めたきっかけについて教えていただけますでしょうか。
1: はい、誰もが安心して集える居場所を作りたかったっていうのが一番だったんですけれども、はい、まあ、地域の人にいろいろ話を聞いたところ、まあ、気軽に食事をしながらお話しできる場所がないなってことで、うん、パン屋さんみたいなところがあったら嬉しいという声を地域の方から聞いていて、うん、じゃあ自分がパン屋さんやってみるかって感じで、はい、始めたのがきっかけです。
0: この地域の皆さんの声で、加藤さんがもう、こう自分で居場所を作ろうっていうふうに決意されたってことですね。
1: そうですね。
0: いや、その決意もすごいですし、そこに行動を移したのも、いや、すごいなっていうふうにちょっと今思ってお話聞いてたんですけれども、
1: はい、
0: そこの、そうですね、その決意からその実行に至るまでって、何かもう、なんて言うんでしょうね、こう加藤さんを突き動かした何かってあったりするんですか。
1: まあ、人生一度きりっていう言葉を、はい、まあ、知り合いから言っていただいて、
0: はい、
1: まあ、後悔ないように地域のために働きたかったっていう思いの方がやっぱ強かったですね。
0: はい、なるほどですね。ここは地域の皆さんのためにこう、まあ、一生懸命働きたかったっていうのがあったということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、この上郷のね、この三線公園の近くにオープンしているということなんですけれども、
1: はい、
0: この三線公園の近くでオープンしようと思った決め手、もしくはきっかけなどってあったりしますか。
1: はい、まあ、どうせお店をやるんだったらもうふるさと海老名と決めていたので、はい、上郷にはお店がとても少なくて、ちょうど祖父が残してくれた、加藤家の土地があったので、まあ、そこを活用して、はい、まあ、なんとかできないかと思ったのが、まあ、大きなきっかけですね。うん、はい、
0: なるほどですね。じゃあ、この先祖が残してくれた土地で、このお店をやろうと思ったってことですね。
1: はい、
0: はい、さあ、このパン工房和子さんなんですけども、これ、ね、おそらくこのこだわりとかね、そういったところもお尋ねしていきたいなというふうに思っているんですけれども、パン作りにおいて特に大切にしているこだわり、それからポリシーなどってあったりしますか。
1: はい、まあ、地域の食材をいろいろ生かして毎日食べないパン作りっていうのをモットーにしています。
0: はい、
1: 子どもからお年寄りの方が、まあ、手に取りやすく食べやすいサイズ感、うん、そして体に優しい安心安全のパンを作ることを心がけています。
0: うん、はい、ありがとうございます。このね、子どもの方からお年寄りの方まで、そして安心安全というところもね、含めて、まあ、こだわっているということですね。はい、そうですよね。まあ、もちろん、ま、食べるものですから、もちろん安心安全にこしてっていうのはね、すごくやっぱ重要な位置かなというふうにもね思いますしね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、パン工房和子さんといえば、この人気ナンバーワンがクリームパンということなんですけれども、はい、これは海老名さんの卵で、これは清水敬遠さんのものを使われているということなんですけれども、
1: はい、そうですね。
0: はい、この地元の食材を使うことへのこだわりだったりとか、あとこのクリームパンの美味しさの秘密はあれば、ぜひ教えてください。
1: 美味しさの秘密、
0: はい、
1: まあ、自分も海老名で生まれ育ったので、
0: はい、
1: なるべく海老名のこの周辺のものを使いたいなっていうのがずっとあったので、はい、清水さんの卵を使わせていただいてるんですけれども、カスタードクリームを毎日愛情込めて炊いているっていうのが美味しさの秘密かなと思います。はい、あんまり甘すぎずしつこくない、はい、味にしているので、多くの方に受け入れられて、はい、嬉しいです。

0: はい、ありがとうございます。このクリームもね、毎日こう手作りされてるということなんですけどもね、じゃああれですね、この毎日やっぱりこう大量に作って、そのパンの中に入れてっていうのをもうひたすら繰り返していらっしゃるってこと
1: ですね。そうですね、はい、
0: いやもう頭が上がります、本当に。それだけね、まあ、手間暇かけて愛情込めて作っていらっしゃるんで、まあそれはね、美味しいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、他にもですね、この、まあ、新しいメニューとかも日々ね作られていらっしゃるかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 新しいメニューのアイデアって、大体どういう時に生まれたりするものなんでしょうか。
1: アイデアは、はい、ほとんど店主の思いつきですね。
0: あ、思いつきなんですね。
1: まあ、お客様との対話から生まれることが多いので、はい、もう率直にお客様にもう質問して、うん、どんなパンがあったらいいですかって聞いて、うん、こんなのがあったらいいわっていうのを、まあ、実際商品化して食べてもらって、これならいけると思ったやつを新しいメニューとして出しています。実際にお客様の声から商品化したのも結構いっぱいあるので。
0: あ、そうなんですね、はい、実際にじゃあお客様にこう、まあ、試供品とかそういうものももう食べてもらって、これどうですかみたいなからがもう商品化しているものっていうのもあったりするんですね。
1: ありますね、はい。例えば海苔が乗っかってたんだけど、お客様の声でこれを塩昆布にしたらいいよって、明太ポテトパンっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: 塩昆布にしたらめっちゃ売れるようになりました。
0: ああ、なるほどですね、はい、塩昆布とパンって確かにあまり聞かない組み合わせですけど、
1: はい、
0: そうですね、なんか言われてみれば確かに合うのかなっていうふうに思いましたね、うんうん、
1: はい。
0: まあ、塩パンっていうのがあるぐらいですから、塩昆布パンがあってもおかしくはないってことですね。
1: そうなんですよ、ちょっと合うんですよ。
0: ね、はい、いや、それはちょっと気になりますよ。私もちょっと食べてみたいものですね。
1: はい、ぜひ、
0: はい、ありがとうございます。さあ、他にもですね、この、まあ、先ほどね、自己紹介のところでもおっしゃっていただいてましたけれども、このお年寄りから、はい、あ、お子様からお年寄りまでということで、まあ、居場所作りをねされているということなんですけれども、このお子様が自分でこのパンを取れるように低い位置に陳列棚を設置したっていうアイデアがあるということなんですけれども、はい、この辺に対してのアイデアだったり思いっていうのは何かあったりしますか。
1: はい、よくまあパン屋で見かけるんですけど、
0: はい、
1: あのお父さんお母さんがパン触らないでってお子さんに声をかけるシーンが結構あって、はい、まあ、それをお父さんお母さんに言わせたくないっていうのが僕らの一番の思いで、はい、子どもたちに実際経験させてみて、取れたトングを実際に持ってパンを選んでお金を払う経験みたいなものをこう僕らとしては応援したいなっていう思いが、はい、あります。
0: なるほどですね、ありがとうございます。確かに、よくありがちな光景ですね、このパンを、うん、そう、触らないで売り物だからみたいなのってあるけど、
1: はい、
0: それではなくて、このさんはもう実際に手に取ってもらって お会計するっていうところまでを体験してほしい
1: です、ね、そうですね、むしろ触っていただいてうちはもう全然大丈夫です、
0: はい、なるほどですね、ありがとうございます。さあ、他にもですね、このお子様がね自分でパンを取れるように低い位置に陳列棚の調整をされているということも今お話でお聞きしましたけれども、他にもイートインスペース、それからキッズスペースなどといった空間もあるということなんですけども、
1: はい、
0: こちらに関してはどのようなアイデアだったりとかっていうのがあったりするんでしょうか。
1: ああ、なるほど。一応私たちのコンセプトが人がつながる人をつなげるパン屋さんなので、はい、まあ、地域の方が気軽に集まるスペース、
0: はい、
1: 地域のパパさんママさんたちがまあ気軽にお子さん連れて、うん、来ていただけるような空間を作りたかったので、実はあのパンの売り場よりもこっちのスペースの広くて、
0: はい
1: はい、このスペースを大事にしていきたいなと思ってます。
0: はい、ありがとうございます。まさにこれこそ本当に、地域の人の居場所っていう風になっているってことなんですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、ね、お店をまあ、ね、オープンして、まあ、大体約1年ぐらいでしょうか、まあ、お店を、ね、このオープンして、これまでこのお客様との交流で印象に残っているエピソードがあったらぜひ教えてください、
1: はい、お客様の大半があのファミリー層の方が多いんですけれども、
0: はい、
1: まあ、中に妊婦の方とかもいらっしゃって、うんうん、お子さんを出産した後にやっぱりただいまって言ってやっぱ帰ってきてくれる、その一言がなんか嬉しいなっていつも思うんですけど、
0: はい
1: はい、
0: なるほどですね、こう、まあ、しばらくご無沙汰していたお客様がこう、うんうん、帰ってきて、それがただいまっていう風になったですね。
1: そうですね、また他のパンは食べないんだけど、この和子さんのこのパンだけうちの子食べれるようになって、
0: うん、
1: パンが好きになりましたって言ってくださる

0: お客さんも多くいらっしゃるので、はいはい、それも嬉しいですね、うんうんうん、
1: はい、はい、ありがとうございます。このね、和子さんならではの和子さんのパンだったら食べるっていうのもなんかね、うんうん、やっぱりその先ほどの清水健園さんの卵だったりとか、その海老名の地元の食材を使ったっていうのもあって、おそらくねそういうところでもしかしたら子どもは何か、味覚っていうかね、そういうものを感じ取って、うん、ここのパンだったら食べられるっていうふうに言ってるのかもわからないですね。はい、ありがとうございます。さあ、他にもですね、和子さんにとって、この海老名っていう町ですね、それから地域のお客様だったりっていうのが、うん、どのような存在だと思いますか？
0: あ、なるほど、はい、私たちのお店がある上郷は、はい、県立三線公園っていう大きい公園があって、はい、まあ、本当に自然あふれた居心地いい場所が私はとっても好きなので、うんうん、本当ふるさと海老名で仕事したかったっていうのが一番なんですね、
1: はい。
0: で、まあ、お客様は本当に和子を一緒に育ててくれる、うんうん、まあ、家族のような存在かなってすごく最近思います、
1: うんうん、はい、ありがとうございます。確かにね、この家族のような存在っていう今ねお言葉もありましたが、先ほどのこのただいまっていうふうに、お客様が帰ってきたっていうようなところとなんかつながりそうな、うん、なんかねそんなアットホームな感じにもね、うん、なんか思えるのかなっていうふうに思いますね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、そうですね、あとはこのパン工房和光ですね、今後加藤さんはどのようなお店にしていきたいとか、なんか展望になったりっていうのが、うん、そのあったりしますでしょうか？
0: はい、まあ、美味しいパンをこれからも皆さんに食べていただきたいっていうのはもちろんあるんですけど、はい、まあ、そのパンを通じて、まあ、いろんな方にそのいろんな幸せを感じてもらいながらですね、先ほど言っていただいたように、誰もが安心して帰ってこられるような、うん、お家のような居場所になれたらいいなっていうのが一番の願いです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。ね、誰もが安心してこうね、まあ、立ち寄ってくれる、もしくは帰ってきてくれるっていうね、お店になってもらいたいということでね、はい、今後もねこのパン工房和子さん、ぜひ発展ね、だったりを期待したいなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、ですね、残りがあと、出番が2分30秒ほどとなってまいりましたけれども、最後に何かお知らせや一言があればぜひお願いいたします。
0: はい、私たちパン工房和子は移動販売から実はお店をスタートしておりまして、うん、はい、移動販売の時にお世話になった、まあ、市役所海老名市役所での販売、
1: はい、
0: 三線公園でのイベント出店等も合わせて行っておりまして、ぜひそちらにも足を運んでもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: またイベントイートインスペースを使って、うん、イベントも今年度開催していこうと考えていて、うん、近々で言うと6月24日に、
1: はい、
0: 赤ちゃん食堂というものを、うん、はい、初めて開催したいと思ってますので、
1: はい
0: はい、ぜひご興味あれば覗いていただけると嬉しいなというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。今ね、この移動販売からまあ、ね、スタートされたという話もしてましたけれども、
0: はい、
1: 今もこの移動販売というのはもうやられているんですか？
0: はい、やってますね、はい、可能な限り、
1: 可能な限り、
0: はい、
1: そうなんですね。それで市役所とかだったりっていうところで、まあ、やられているところですね。
0: はい、
1: はい、そして6月24日は赤ちゃん食堂というものもやられるということですね。
0: はい、
1: はい、ね、これからもパン工房和子さんね、いろんなイベント、企画だったりっていうのもねやられていくということなので、ぜひ気になったリスナーの方はですね、ぜひパン工房和子で検索いただいて、ぜひ調べていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、さあ残りですね、もう、加藤さんの番1分来てまいりました。はい、またあっという間で、ね、いろいろお話ね伺ってきたんですけれども、
0: はい、
1: はい、ね、また今後ねぜひ機会あれば、ご出演いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそありがとうございます。
1: はい、今日のゲストはパン工房和子より加藤正和さんにお越しいただきました。加藤さん、今日はどうもお忙しい中ありがとうございました。
0: はい、こちらこそどうもありがとうございました。
1: 以上、今日はパン工房和子の加藤正和さんにお越しいただきました。以上、剣王の輪のコーナーでした。

0: 電相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ぶっ飛び早押しクイズ、月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は
4: 月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
5: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひととき、ホットタイムお届けしています。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後3時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて先ほどお聞きいただきましたのは剣王の輪のコーナーでした。剣王の輪ではですね、今日はパン工房和子の加藤正和さんにお越しいただきました。パン工房和子はですね、三線公園のすぐ近くにあるパン屋さんということで、地域の皆さんとですね、交流ができる場所を作りたいということで始まったお店でございます。そしてパンはね、移動販売も、されているということなのでね、ぜひ、パン工房和子さんの、パンに触れてみたいという方はですね、お店もしくはですね、この移動販売で、ぜひ手に取っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。さてそんな加藤さんがですねご出演されました剣王の輪のコーナーですが、今週末に再放送あります。こちらですね、再放送は今週末の土日となってまいります。6月6日そして6月7日それぞれ土曜日日曜日の午後7時からですね、剣王の輪デラックスとして放送がされます。剣王の輪デラックスは月曜日から金曜日までご出演されたゲストさんの話をダイジェストで聞くことができる番組となっておりますので、ぜひ他の曜日の方のお話なども聞いてみたいという方はぜひ聞いていただくと、幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。さあそんな剣王の輪デラックスなんですけども、土曜日日曜日のそれぞれ午後7時から放送となっています。 FM カオに合わせていただくことで聞くことができます。FM カオンの聞き方は、海老名市周辺ではラジオで 84.2MHz を受信、その他の聞き方はスマートフォンにリスラジのアプリをダウンロードして FM カオンに合わせていただくことで聞くことができますので、どちらかですね、聞きやすい方法で聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。そして今週のテーマですね、今週のテーマ、ですね、お便り募集しておりますので引き続き、ね、いただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、今週のテーマですけどもね、梅雨が来る前に整えておきたいことです。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いいたします。旧ツイッターはハッシュタグ FM カオン、ハッシュタグ FM KAON をつけてたくさんつぶやいていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そんなわけでね、この、梅雨になる前に整えておきたいことっていうのをね、ぜひ募集しておりますので、なんか梅雨ならではのエピソードあるよっていうのあったらぜひ教えていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。こうまあね、梅雨ってってなるとね、私、個人的に困るのは、もちろん雨が降るっていうのもあるんで、レインブーツとか、なんかそういうのを履いてね、移動することが、多くね、なるんですけど、このね、レインブーツってね、便利ではあるんですけども、結構ね、足元がね、すごい重たいんですよね、普通の靴とかに比べるとね。ちょっとそれが、厳しいかなっていうふうに、ちょっと私自身は思ったりすること。

もあります。まあ、レインブーツね、その保水、防水性が高い分ね、そのやっぱりどうしても生地が厚いとか、なんかそういう問題もあるんでね、やっぱり普通の靴とはね違って、どうも機動性はやっぱり損なわれてしまうっていう部分はありますけれども、あまあね、まあ、そろそろそうですね、梅雨が来たら、まあ、これにも慣れていかなきゃいけないのかななんていうふうにちょっとね思ったりはしているというところでございます。さあ、他にもね、なんか梅雨ならでは、こういうことはもうやっておきたいよっていうお話だったね。改めましてぜひメールもしくはですね X、それから FM カオの公式インスタグラム宛てに DM でも構いませんね、ぜひいただければと思いますのでよろしくお願いします。さあ、それではこの後は交通情報です。

時刻は2時5分18秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムをお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近までは点検作業のため片側交互通行となっております。なおこちらは藤沢方面厚木方面ともに点検作業のため片側交互通行となっております。十分渋滞などにご注意ください。藤沢平塚線の上り方面です。寒川町上川橋東付近で800メートルの混雑となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで25分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっております。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。都営浅草線は京急線内での信号確認の影響で押上スカイツリー前方面行き列車に遅れが発生しています。京急線は神奈川新町駅での信号装置点検の影響で京急川崎駅から横浜駅間で運転を見合わせていましたが運転を再開し、泉岳寺駅から京急久里浜駅間の一部列車に遅れが生じています。この後の FM カオン交通情報は番組の中で2時35分ごろお届けします。さあここで1曲お届けしてまいります。アレフ、ファイヤーオンザムーン。

さて時刻は2時14分になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしております。さてここからはフリートークのコーナーです。先ほどね、ケオノワのゲストですね、パン工房和光さんのね、加藤さんにお越しいただきましたけれども、今日はね、せっかくパンのお話をいただいているフリートークもね、ちょっとパンのお話をしたいなというふうにね思います。まずなんですけれどもね、パンの話2本立てでいきたいと思います。私が最近食べた中でですね、食パンでこんなに美味しいものがあるのかっていうので、ね、ちょっとびっくりしたのがねあるんですけども、これね東京駅の駅中で売られてるんですけど、バーディガラっていうね、あ、ブル、ん、バーディガラでいいんだけどな、しませんね、ブルディガラで失礼しました。ブルディガラっていうお店のね、ベーカリーレストラン兼、ベーカリーがあるんですけれども、そちらで売られているですね、ハリウタカを使った4枚切りの、ね、食パンっていうのがあるんですけども、これがねすごく美味しかったんですね。で、今回はねホットサンドみたいな感じにして食べたんですけども、柔らかくて美味しかったのと、あとそのベーコンと卵焼きを挟むだけっていう風にしてシンプルに食べたんですけど、それだけでもね十分パンの味が引き立って美味しかったなーっていう風にね思ったっていうのがねあって、私最近それにすごい感動しました。で今回はねちょっとしょっぱいものをね挟んでそのパンの楽しんだんですけども、今度はね逆にシンプルにねバターとジャムだけつけて食べたらどんな感じになるのかなということでね、今度はジャムで食べてみたいなという風に思ってます。ちなみにですね、サイズはね、ちょっと、パン自体は分厚いんですけども、サイズとしては普通にスーパーで売っているパンの3分の1ぐらいの大きさなんですけども、結構なボリュームがあるといったものです。値段は270円とかなりお手頃なのでね、ぜひ気になる方は東京駅のブルディガラさんで、ぜひ、行ってみてはいかがでしょうかということで、はい、お願いいたします。さあ、次。もう一個の食パンの話なんですけど、これね、唐突になんですけど、英語で食パンって何て言うか知ってますかっていうお話なんですけど、これ私も知らなかったので、ちょっとね、お話にしたいなというふうに思うんですね。食パンってまず英語で何て言うんだろうって、あんまり考えたことは普通ないと思うんですけれども、これね、意外なんですよ。英語で言うと、ホワイトブレッドって言い方をするらしいです。白いパンですよね、要はね。ああ、なるほどね、それで食パンなのかと。ということですね。で、ホワイトブレッド、白いパンということなんですけども、日本で売られている食パンっていうのはね、4枚切り、5枚切り、6枚切り、8枚切りっていうのがあると思うんですけども、海外で売られているものっていうのは小さいサイズのパンが一塊として売られているということで、スライスもとっても細いものが多いということで、日本とちょっとパンの売り方が違うんだそうです。そしてこのホワイトブレッドっていうね、英単語があるんですけれども、このね全粒粉の食パンっていう場合にはまた言い方が変わります。ホールウィートブレッドっていう言い方ですね。もしくはイギリス英語ではホールミールブレッドっていう言い方もするみたいです。そしてサンドイッチ用のパンはまた別にね、呼び名がついててサンドイッチブレッドっていう言い方をするんだそうです。そして丸いパンっていうのは、あれはね、なんか多分英語ではおそらくパンの一種じゃなくて全く別物って多分扱いだと思うんですけど、バンっていう言い方をするんですね。確かにね、このハンバーガーの、パンってね、バンズって言い方するしたりすると思いますけど、まさにね、外国家の人からしたら多分あれはパンじゃないっていう、多分そういう意識なのかもしれませんね。確かに中華風のね肉まんとかっていうのも確か英語ではバンズっていう言い方をするんで、基本的にこう丸い形の小麦粉を練ったものに関してはバンっていう扱いをするのかなっていうふうに思いますね。なんかこういうところを見るとね、やっぱり食文化ってすごい面白いなっていうふうにね思いますよね。ちなみになんですけれども、ハンバーガーの定義ってどうもアメリカの人が考えているハンバーガーの定義と日本人が考えているハンバーガーの定義ってどうも違うみたいで、ハンバーガーっていうのはあくまでそのバンズにこのハンバーグに使うようなひき肉をこねてこう薄くねこう焼いたものを挟んだものがハンバーガーだそうで、それ以外のものは基本的にサンドっていう風に言うらしい、サンドイッチの一種みたいになるそうです。なので結構ねその例えば照り焼きバーガーとかチキンバーガーみた

感じでね、あの普通にハンバーガーチェーン行くと売ってますけども、なんかあれってどうも外国語の人からするとちょっとピンとこないっていう話を私は聞いたことあります。以上、今日はねちょっとパンの、雑学についてお話をさせていただきました。以上、フリートークのコーナーでした。1曲お届けします。アルファタウン、パワーオブマジック。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号6月1日号のまずは11ページです。なるほど海老名の取り組み、市の施策、事業などを毎月ご紹介しています。第3回、今回は子どもの生活相談支援の施設についてです。海老名市は安心して子育てができるよう海老名子どもセンターに子どもに関する窓口を集約しています。妊娠、出産期、乳幼児期、義務教育、青少年期などの相談をできる部署が一箇所に集約した施設です。妊娠、出産、育児に関する母子保健から保育園、幼稚園、義務教育までの連携をスムーズにすることでライフステージに合わせた切れ目のない子育て支援を実現します。それぞれの課の主な事業や支援内容をご紹介します。まずは3階にあります子育て相談課です。未就学児の親子が気軽に集い交流できるようサロンや各種イベントが開催されています。子育ての不安、悩みの相談にも応じています。こちら東柏ヶ谷、杉久保南、上今泉、下今泉にそれぞれ地域版の子育て支援センターもございます。18歳未満のお子さんに関する相談に主に応じています。年齢に合わせた子育て講座も開催されています。この子育て相談課に関する詳しいお問い合わせは子育て支援センター 046-233-6161 046-233-6161 番、または子ども家庭相談室 046-235-4825 046-235-4825 番までお願いします。変わりまして2階には教育総務課、こちらは学校施設の充実を主に、なさっているということです。児童生徒が快適に過ごすことができるようトイレとかエアコンなどの改修を計画的に進めています。こういったことに関するお問い合わせは教育総務課 046-235-4917 046-235-4917 番。同じ2階には教育支援課もございます。こちらは子どもたちの可能性を広げるための取り組みを行っています。小学校1年生からの英語教育やICT 環境をそれぞれの学校と連携して整えているということです。こういったことに

関するお問い合わせは教育支援課 046-235-4919 046-235-4919 番までお願いします。同じ2階には就学支援課もございます。こちらは小学校中学校全児童生徒の教材費を支援しています。小学校中学校全学年の教材費を無償化しております。それからスクールライフサポートということで、経済的な理由により就学が困難な世帯に対し通学用品費ですとか給食費などの、ね、サポート支援も行っているということです。こういったことに関するお問い合わせは 046-235-4918 046-235-4918 番就学支援課までお願いします。もう一つ2階にありますね、学び支援課です。市内で運営されている学童保育クラブの支援や児童が無料で参加することができる放課後の居場所として遊びっ子学びっ子クラブなどを実施しています。この件に関する詳しいお問い合わせは学び支援課 046-235-4926 046-235-4926 番まで。そして海老名子どもセンター1階には子ども育成課が入っています。こちらは専門の職員が相談に対応してくださいます。妊娠中の健康づくりや乳幼児健診、育児や発達の相談、予防接種など本当にね、子どもの健康に関するご相談をさまざま受け付けてくださっているということです。子ども育成課の電話番号は 046-235-7885 046-235-7885 番までお願いします。同じく1階には保育幼稚園課も入っています。各種ご相談と待機児童解消の取り組みを行っています。保育園幼稚園に関する各種相談申請の受付などを行っています。待機児童の解消に向け継続的に新規保育所の整備促進を行っています。保育幼稚園課に関する詳しいお問い合わせは 046-235-4824 046-235-4824 番までお願いします。さあ、変わりまして6月は二輪車交通事故防止強化月間、暴走族防止強化月間となっています。神奈川県は二輪車運転者の交通安全意識を高め暴走族追放機運を醸成するための運動を行います。二輪車交通事故防止強化月間ということでスローガンは運転にゆとり優しさ思いやりです。多発する二輪車の交通事故防止のためヘルメットは正しく着用し無謀な運転をしないように心がけましょう。また暴走族防止強化月間ということでスローガンは暴走はしない、させない、許さないです。暴走族への加入防止や離脱促進のため日頃の子どもの変化に気を配り会話の機会を作るように心がけてまいりましょう。この件に関する詳しいお問い合わせは地域づくり課 046-235-4789 046-235-4789 番までお願いします。変わりまして令和8年度第1回 J アラート全国一斉情報伝達試験実施のお知らせです。あさってですね、6月の3日水曜日午前11時ごろ防災行政無線や防災ラジオなどから J アラートの伝達試験放送が流れます。本物の災害等と間違えないように注意をしてください。この日はサイレンは流れません。この件に関する詳しいお問い合わせは危機管理課 046-235-4501 046-235-4501 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

0: 海老名の魅力川柳応募作品をご紹介しています。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。相模川せせらぎ響く散歩道 BJJ 田園と歴史が息づく文化都市白、滑り台田畑マンション見ゆる影ノン、歩く旅新たな出会いまた歩く森本 D 森本、花香る相模の川の名所かな春あっち、ツツジかなツツジじゃないよさつきだよエイコンズ、手をつなぎ歩くあぜ道四季探し秋。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。
1: さて、ここで1曲お届けします。ツーアンリミテッドで Get Ready for This。

時刻は2時36分27秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面、座間市西原付近で800メートルの混雑となっています。藤沢座間厚木線です。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近までは点検作業のため片側交互通行となっています。なお藤沢座間厚木線、藤沢方面、厚木方面ともに片側交互通行となっております。座間市西原付近から海老名市大塚本町付近では片側交互通行となっておりますので、こちらの混雑十分にご注意ください。続いて藤沢平塚線の上り方面、寒川町上川橋東付近では800メートルの混雑です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分かかっています。国道246号線の上り方面、大和市上総屋駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市阿波区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市阿波区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市阿波区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで40分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで40分、大和市三王原東から厚木市厚木インター

チェンジまで45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、まだ行ける、いいえ、黄色はもう止まれ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。京浜東北線は本郷台駅から港南台駅間で沿線火災の影響で上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。京急線は神奈川新町駅での信号装置点検の影響で京急蒲田駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間一部列車に遅れが発生しています。一部列車は運休となっておりますのでご注意ください。京急線は神奈川新町駅での信号装置点検の影響で仙岳寺駅から京急久里浜駅間一部列車に遅れが発生しています。一部列車は運休となっておりますのでご注意ください。以上、 FM カオン交通情報でした。84.2FM カオン。時刻は2時40分30秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン、午後のひとときホットタイムをお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。台風6号が近づく沖縄と奄美は雨や風が強まるでしょう。夜は沖縄本島に最接近し、電柱が倒壊するほどの猛烈な風の吹くところがありそうです。九州は次第に雨が降り、局地的に激しく降るでしょう。四国や中国地方、近畿も夜は雨が降りそうです。東海から北海道は概ね晴れて、真夏のような暑さのところもあるでしょう。明日から水曜日は台風6号が九州から関東に接近する予想です。続きまして、神奈川県の天気概況です。関東甲信地方は高気圧に覆われています。神奈川県は概ね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから雨となるでしょう。神奈川県の海上では今日は多少波があるでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風12メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日6月1日月曜日の天気は晴れ時々曇り時々晴れでしょう。予想最高気温は31度の真夏日でしょう。予想最低気温は17度でしょう。降水確率はこの後午後6時まで 20%、 夜間も 20% の予想です。明日6月2日火曜日のお天気は曇りのち雨でしょう。予想最高気温は27度、予想最低気温は20度の予想です。降水確率は午前0時から午前6時までが 20%、 午前中は 30%、 午後 70%、 18時以降夜間は 90% の予想となっています。紫外線非常に強い、こちらですね、予測が出ておりますので、お出かけの方は十分に紫外線対策、そしてですね、日よけの対策など、こちらですね、忘れないようにお願いいたします。以上、 FM カオン天気予報でした。ザ・フォーフレッシュメン、グラジュエーションデイお届けします。

さて、ここからは今週のテーマのコーナーです。今週のテーマですね、梅雨前に整理をしておきたいことということでお便りいただいております。早速いただいているお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム石井の窓口さんです。朝宮さん、月曜日担当の皆さん、こんにちは。こんにちは。今週のメッセージテーマですけれども、ズバリエアコンですと。雨の日に湿度が高いと気温以上に暑くなるので、冷房や除湿の試運転をしておくようにしています。もっとも今は梅雨の前から暑い日が多いので、ゴールデンウィークにはエアコン使えるようにしていますよ、ということでいただきました。ありがとうございます。そう、エアコンの試運転ね、そろそろしておかないと、いざ使えないってなった時が一番困りますからね。これはすごく正しい行動だなと私も思います。まあ、我が家はもうずっとそうですね、つけてますね。一応そのフィルター掃除とかはね、やったりしてるんですけれども、一応もう先月ぐらいからすでにドライとかもうそういうのは、ね、入れ始めていると言ったような状態ではあります。はい、石井の窓口さん、ありがとうございます。次いきます。ラジオネームちゃちゃのママさんです。梅雨が来るまではやはり服用の洋服、そして寝具の片付け、湿気剤や防虫剤の取り付けですね。これは皆さんがしていることですよね、ということをいただきました。そうですよね、やっぱりこう湿気取りね、設置大事ですよね。水取り蔵さんだっけな、なんかああいうのをね、部屋に置いておくとちょっとはねマシになるのかななんて思って、ここ何年かは買ってないですけど、うちもなんかそろそろそういうの買った方がいいのかなってちょっというふうに思えてきましたね。水取り蔵さんは一人暮らしの時によく買って使ってましたね。はい、ありがとうございます。続けてまだお便り来てますのでいきたいと思います。ラジオネームアンディさんです。雨傘を

何年か同じものを使っているんで、気に入ったものが見つかったら買い替えたいと思いますということでいただきました。雨傘を買い替える、なるほどね、確かにそういうのあってもいいかもしれませんね。まあまあ、まあ雨が降ってる日限定とはいえね、やっぱり経年劣化とかもしてきますから、いざね、ちゃんと使えるものっていうのは用意しておくっていうのもいいのかもしれません。アンディさん、ありがとうございます。続きまして、神奈川のアーさんです。梅雨前にしておきたいこと、外で太陽光を浴びながらカメラを持って出かけたいです。太陽光を浴びてポカポカしてるだけで気持ちも晴れますし、雨が降ってしまうと写真が撮れなくなってしまうんで、アジサイを撮りに行きたいですね、ということでいただきました。おお、なるほどね。天気がいいうちに写真撮りたい。気持ちがすごくわかります。私、この前、雨の日に羽田空港で写真撮りに行きましたけど、やっぱり天気が悪い中、写真撮るってのは結構難しいんだなっていうことがよくわかりましたね。はい。でもね、なんか、そういうアジサイ取りに行くっていうのもね、確かにいいのかもしれませんね。なんか私もちょっと憧れます。もう一つ、ラジオネームマールさんです。一言で終わってますね。梅雨が来る前に整えておきたいことは心の在り方ということでいただきました。心の在り方、まあね、なんか深い答えっていうか、なんていうかね、この一言になんかどんな意味が込められてるのかなっていうふうにね、ちょっと想像するとなんか面白いなっていうふうに思いますけれどもね。以上、今週のテーマのコーナーでした。今週もお便りありがとうございました。それではここで一曲、ザ・フォー・フレッシュマンで It's a Blue World。

84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム、まもなくお別れのお時間となります。エンディングテーマ巡り合い、アンドレ・ギャニオンの演奏を聴きながらお別れとなります。さあ今日お届けしてきましたホットタイムですね。今日はいろんな、ね、お話満載でお届けできたかなと思います。ウルトラランナーの尾藤智美さん、そして剣王の輪にはですね、パン工房和光の加藤正和さんにお越しいただいてお話をお尋ねしました。尾藤さんはね、このウルトラランナーということでね、この 42.195 キロよりもはるかに長い距離を走って、まあ、マラソンされるということで、それこそ1日ね100キロ近く走ってたりなんていうことも、おっしゃってましたよね。本当に過酷な世界なんだなっていうのを改めてね、こう話を聞いて思ったというところですね。そしてサハラ砂漠マラソン、この食料とかね、そういったものも全部、背中にね携えて、で走らなきゃいけないっていうのは、この体力の配分だけでなくて、ね、その重さにね耐えられるだけの力もないといけないということでね、もういろいろ本当にすごいことをやっていらっしゃる方っているんだなということを改めて知りました。さあ明日もですねホットタイム、放送してまいりますのでね、ぜひぜひ聞いていただければと思います。明日もね同じテーマで募集しております。で明日はですね私出演するんですけれどもね、明日は研修生と一緒にお届けしてまいりますので、ぜひ明日もよかったらぜひ聞いていただければと思います。私も少しだけちょっと登場します。それではまた明日お会いしましょう。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモーティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時。

0: 日海老名市、火曜日綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市にスポットを当ててお送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月

0: 日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。

カオンステーション、この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: ーション。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダーサッケンです。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、まさに青春真っ只中と紹介していく番組です。
5: 君は何を今見つめ小僧、見つめ通りの事務所の近くに、通っているパキキの農場はじめです。
6: 今の知ってます？白い三角定規、すごい名前じゃないですか。オーソドックスギターシンです。
4: さて、今週はどこでございましょうか。
5: これはですね、今宮城の、うん、すごいの手前、
6: 村田
5: っていうところかな、のなんか地味なすごい地味な、何にもないあのサービス、トイレと
6: 自販機、
5: のみのサービスエリアで、なんか夏前のなんか虫がちょっとこういっぱいいて、虫の声が聞こえる風情のある感じね、ところなんですけどね。
4: まずね、ここはね、サービスエリアじゃなくてパーキングエリア。
5: ああ、そっかそっか、パーキングエリアだ。
4: でトイレしかない。昔さ、東北自動車道できた時さ、これパーキングエリアってこうだったよね。
6: これいっぱい、
5: これだったね。確かに
6: これだったんです。
4: でサービスエリアはご飯食べれるところっていう、ゴージャスな感じっていう、まあ、で蔵王とかって書いてるけど、
5: ね、あ、そうだ、蔵王って書いてたよ。

0: ザオーだ。ザオーに。
1: ブラックとザオー。
2: うん。うん、で、あの遠くから、まあ結構これね、静岡県の伊東市から移動してるんですけどね、あのもうすっかり暗くなってね。
0: ね。
2: ね、カエルの

0: しれないけど、うん、でね上を見るとね星がうっすら見えんだよね。あれ北斗七星のような気がするけどね。
1: 北斗七星
0: だよね、はい、なんか星見るの久しぶりだなと思って、なあ、うん、
2: 田舎帰ると星見るの楽しみだもん、
1: 綺麗だよね、ね、
0: うん、そうか、人家トリオで星見るって初めてじゃないか。
1: まあ、東京だって見れねえからな、
2: 東京で見れないからね、うん、
0: そんなの見るような気持ちにもなってないし、
1: まあ、そういう輩だしな俺たちって。
0: 輩だね。我が輩の輩って書いてある、ね、
1: そうそうそう、
2: 輩、うん、な
1: 輩な。
0: まあでもね、匂いがもうこれ東北の匂いだね、
2: うん、ですね、
0: なんか草っぽいっつうかさ、
2: 草っぽいの。
1: 夏休みも思い出してきた、小学校の頃でこういうとこで遊んでましたわ、うん
0: うん、夏休みのさ、あの夜さ、例えばこう花火、あの手持ち花火とかで遊ぶじゃん、
2: 遊びますね。
0: で一応田舎の方って夜涼しくなることになってるじゃん、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: でもさ意外と蒸し暑いんだよね。
1: 暑い日もあるよ、
2: もある、
0: うん、ね、うん、で結構ベタベタにやってさ、うんうん、帰ってくる時あるよな、
2: あるね。
0: であの時のね、家に帰った時にねスイカ食うわけさ、
2: はい、食うわけですよ、
0: うまいんだよね、
1: 風呂場で吹き出してるやつな、
2: スイカ食った瞬間に謎になるよね、うん、
0: なる、
2: なる、
0: 蚊取り線香だな、
2: 蚊取り線香の匂いと、
0: うん、
2: 最高、
0: 蚊取り線香の遠くからの匂いがいいね、
2: う
0: ん
2: うん、
0: そう、ターンってくれる
2: んです、そういう
0: ことです。本当に
2: あの実際部屋の中で炊くと次の日すっげえ煙くせが、
1: そうそう、
0: 肺痛くなるよな。俺蚊取り線香の匂いいいなと思って、はい、部屋で直炊きしたことあって、うん、死にそうになったことあるもん。虫レベルだったっていう。
2: 虫だ、虫やな。
0: 殺虫されるなって感じだったもんね。
1: 燻製だ、燻製。
2: いいもんですよ。
0: いいね、しっくりくるな、
2: うん、
0: この匂いとかっていうのは。
2: そうですよね、
0: うん、というわけで、今週の特集は何でしょうか。
2: 何でしょう、ま
1: あ、今週の特集はですね、ちょっとロックンロール、夏がちょっと近づいてくるとですね、うんうん、やっぱりこのシンプルな50年代のロックンロールとか聴きたくなるし、
0: うん、
1: まあこのエディ・コクラン、もう名曲サマータイムブルースもあるし、ちょっと聞きたくなってきました、この季節。
0: いいね、
1: エディ・コクランの特集したいと思います、
0: はい、というわけで、今週はですねエディ・コクランで行ってみたいと思います。
2: はい、それでは聞いてください、エディ・コクランでサマータイムブルース、そしてカモンエブリバディ、そしてサムシングエルス、そして20フライトロック、そしてジニージニージニー、最後にナーバスブレイクダウン聞いてください。

0: 今週の特集はエディ・コクランでございました。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: ウソコクランっていう人いたと思うんですけども、うん、どんな嘘つきでしたかね。
2: あれはね、あのね、東長野のね、ちっちゃな、ね、神田川沿いのちっちゃなアパートに住んでるんだけど、俺は港区の59階のマンションに住んでるんだぜ、うん、だけどさ、エレベーターなんかさ120キロも出るんだぜってすんげー自慢してるやつでしたよ、うんうん、リーゼントだったな、金髪の、うんうん、
0: 金髪のリーゼント、
2: 金髪のリーゼントでね、あ、倉庫で働いてる、俺のことジーニーって呼んでくれって言ってましたね。リーダーだったけど、つっかえね、リーダーだったね、うん、そうそ
0: う、リンゴレッコリンゴレッコって言ってた
2: な、リンゴレッコリンゴレッコって、ね、嘘くさいステップ踏んでました。休憩時間になると缶コーヒー飲みながらね、
0: 昔なんかそういう曲流れるのがツイスト踊るおっちゃんとかいたじゃん、
2: いましたね、
0: すんげえこういう風にこう、うんうんうんうん、ひねっててさ、うん、そこまでしてるかなって感じのなんか大変そうに見えてな、はいはいはい、踊ってるようには見えなかった、
2: ね、見えなかったですね。あれ
1: 社長のツイストかっこいいんだよ
2: 社長のツイストかっこいい
0: そうか、
1: なんださりげないんだよね、
0: うん、
1: うん、
0: そうだった、
1: あの、ほんとさりげないの、
2: あー、その方がかっこいいです、確かに、
1: 俺絶対できない、ツイスト自体できないんだけど、うんうん、できないんです。
0: そうか、なんかキモいな
1: 憧れました。
0: なんかね、ああいう風になりたくないなっつうのがあったんだよ、ね、やったらこうやってやってさ、ね、で、あの頃ブルースブラザーズとかでさ、うん、そういうシーンあるじゃん、
2: ありますね、
0: あのレイ・チャールズの時、うんうんうん、あれはなんか許せるんだよ、
2: みんな全員で黒人とか白人混じってやってるの、うん、
1: あれね、あのわざとらしいやつでしょ、
0: そう、
1: あれはあれでなんかなってんだよ、絵に、
2: ね、エンターテインメント入ってるからね、
0: うんうん、
2: ね、
0: そっか、うん、なんかちゃんとあるんだろうな、ルールみたいなの、う
2: ん
0: う
2: ん、あるんじゃないかな、うん、
0: ね、ツイステーン、シェキシェキシェキシェキ、ベイベイのやつ、
2: ね、こういうやつでしょ、
0: ドゥーダーツイ、なんとかっていう、
1: コミカルな感じに持っていく方向もあるじゃん、それアメリカ人やるとかっこいいんだよね、うん、
2: それ日本のおじさんは、うん、あのね、似合ってないんだけど、うん、俺を見てくれ、俺はツイスト知ってるで、分かってるでってなる、なんかこれね、これね、これはかっこ悪いじゃないですか、
0: いい味出してるね、今
1: その通り、
2: おじさん、
0: ダメ系のツイスト、今ね、
2: おじさんツイスト、
0: あ、やっぱり日本人は盆踊りなんだろうな
2: これですよ、吸いながら、
0: ね、いろんな白いのがよく見えるみたいな
2: こっちですよね、
0: やっぱり大竹一なんだな、
1: あ、大竹一だ、
2: どんどんカ
0: カカカカ、ゾンダーゲインだからね、
2: ゾンダーゲイン
0: やっぱり私たちにはこう温度の圧をがしっくりくるのかもしれないですね、はい、この空気感もしっくりいきますけど、はい、というわけで、来週の特集は何でございましょうか。
2: 何行こうかね、うん、さっきあの車の中で熱い、うん、なんか聞いてた、アメグラグラフィティ結構熱い時いいなと思った
1: の、ね、
2: アメグラ2回ぐらいやってもいいのかなと思ってます、
0: いいんじゃない、
1: いいと思う、うん、

0: 久々に聞きたい、
1: うん、よかったよね、真鶴のあたりからさ、
2: 右側にね海見ながらね、うん、ねよかったかな、
1: ちょっと青空も見えてたし ね、
3: ね、カモーナッツスタゲンって
2: 言っちゃうね、そういう感じ、
1: いいね、
2: 感じですよ、
4: ワン・ツー・スリー・ゴー・ロー・ナクラ・タタン、
1: いいね、いいよね、ちょっと乗ったよね、
2: 乗りますね、
0: 乗った口ずさんじゃん、うん、
1: 何年かぶりだけど、うん、
2: いや、いいし、いい、いい、
1: 分かった、じゃあそうしましょう、
2: はい、
1: 来週はアメリカン・グラフィティで行ってみたいと思います、
0: はい、
1: というわけであと1時間ぐらいですか、
2: そうです、そうですね、うん、もうちょっとですね、
1: もう夜10時ぐらいになりそうですけどもね、はい、まあ行って食うもんは食う、なんかその場で考えよう、
2: はい、そうだね、
1: というわけで皆さんまた来週、
4: また来週じゃあ。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。 FM 館をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 0120-963-596。 エコテック。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。
2: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
3: J-WOCの杉田博です。
2: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していく、ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。今週も始まりました。
3: はい、始まりました。
2: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
3: 60年前ですか、随分月が経ちましたけれども。
2: 本当に還暦ですもん ね。
3: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
2: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいな ね、
3: あの
2: 新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、もういつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さだ。
3: 素晴らしいですね、
2: はい、そこでですね、
3: 今日はね、
2: 今日はね、そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
3: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
4: お招きいただきましてありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: 大村徹です。お願いします。
2: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、はい、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
3: そうですね、あとビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったしね。そ
4: う
3: そ
4: う
3: そ
4: う、ありがとうございます。
2: ビートルズと日本、熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、それから、ね、ビートルズファンクラブ大全、といったですね、著書がございます。はい、村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
4: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: なんかね、こう見つかった写真のこととかね、後半のコーナーで、
3: そうですね、
2: 伺う

0: ことができるんじゃないかと思います、
1: はいはい、
0: 大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナーで
1: そうですね、
0: たくさん語っていただきたいと思いますが、その前に、はい、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
1: 今日はたまたま60周年とうまくぶつかりましたね、はい、ビートルズフォーセールアルバムを、はいはい、今日からご紹介したいと思います、はい、それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、はい、この2曲をご紹介します、
0: は
1: い、
0: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう、
1: はいはい、最初はジョン、ジャンケンポール
0: リンゴでジョージ。
1: 大村さん知ってます？
0: 知らないですよね。ビートルズじゃんけんは、ジョンがグー、ポールがチョキ、ジョージがパーで、リン、あいこだったらリンゴと口で言うという、はい、いうことですね。
1: 脳トレになるんです
0: 。そう手の動きと口がね、はいはい、合わないという、はい、なかなか難しいんです、
1: はい、じゃあ僕は、はい、1曲目のノーリプライをご紹介いたします、
0: はい、では僕は2曲目の I'm a Loser をご紹介します。楽しんで聴いてください。 Close your eyes and I'll サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、はい、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、A 面1曲目ノーリプライです。
0: いい曲ですね。
1: いい曲ですね。このビートルズフォーセールってこのジャケットのカラーと曲がすごくマッチしていて、はい、
0: そうですよね、
1: すごく僕この写真好きなんですけれども、うん、で1曲目のノーリプライって小川さんどんなイメージがあります？
0: 僕はね、うん、この曲ね、うん、ジョンの声が優しくなったなって思った
1: んですよ。そうなんです。
0: で特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた、
1: ね、うん、曲調が I really die とか I so die とか激しいじゃないですか、ね、うん、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思ってる僕は印象があったけど、はい、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの、
0: ね、
1: 頭の、ね、出だしとか、はい、
0: そう
1: そう、とても優しい感じでね、はい、でどっちかというとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって、はいはいはい、本当この曲はね僕は大好きなんですけれども、うんうん、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ返事がないっていう、ね、うん、はい、ことですけれども、電話しても出ない、はい、訪ねても無視される、はい、で部屋にいるんだけど、で別の男がいて、もうズタズタ、プライドがズタズタに引き裂かれてしまう。
0: 何 なのって
1: あ、なんかもう実際こういう話があったのかな、ジョンの身の上で。
0: いや分かんないですけど、うん、まあ、失恋の歌なんだと思うんだけど、
1: う
0: んうん、現代の基準ではストーカー的な、あー、
1: そうそうそう、
0: 内容ですよね。
1: そうなんです。
0: なんか家訪ねてって窓から見えてるとか、
1: そうそうそう、訴えられちゃいますよね。
0: 本当
1: そうなんですよね。
0: いや、ジョンがね、やっぱりちょっと複雑な心境だったんでしょうね、うん、この頃ね。
1: でも綺麗にね、仕上げたと思います。昔も何度も言いましたけれども、石川県でビートルズ、
0: あ、そうです、
1: はい、フェスティバルみたいなのがあった時、はい、J-O-Kでこのノーリプライをやって、はい、そしたらジョージ・マーティンがとても褒めてくれたという、はい、曰くがあるんですけれども、
0: 思い出の一曲ですね。
1: そうなんです、僕大好きです。
0: ですよね、はい、はい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください、はい、
1: ビートルズフォーセール A 面1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: 深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、サミオワさん、今週の1曲は？
1: はい、 A 面2曲目 I'm a loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
2: そうでした、
1: どちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですね、イメージに影響を与えてる感じが、
2: アコースティック色強いですよね。
1: ありますよね。で、あのジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、アマルーザの愛のこのなんていうかニュアンスがですね、ガールの歌い
2: だ
1: しの Is there anybody とあの似た印象を僕は受けます。
2: 確かにね、
1: だからあのこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそういう、こうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、あのこう最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
2: 割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
1: そうですよね。ですから詩がこう内省的というかですね、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。で、あのさっきのノーリプライは、あの僕はあのストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、この曲もそう、あのちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、あの抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと。で、翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びをね、歌ってる感じがしますよね。ただね、あのそういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイとかですね、あのそういう曲もあって、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、あのよく言えばバラエティに飛んでるという
2: かね、バランスが取れてていいんじゃないですか。僕はそう思いますけどね、全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、
1: 問題はあるかもしれません。で、それからこの曲はあのボブ・ディランを意識した曲というふうに言われています ね。
2: そうですね。
1: で、この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。で、それでマリファナを教えてもらった。
2: そこで初めて会ったってことではない？
1: そう、初めてディランに会った
2: んです。あ、そうなんだ。
1: はい、
2: それではサミー・ヨーガーさん、改めて曲をご紹介ください。
1: はい、A 面2曲目 I'm a loser です。

0: 今週のビートルズラバー、
1: ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
2: よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
3: 今週はですね、ビートルズが来日した当時まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと、はい、
2: そうですね、
1: これ新聞記事によるとそういうことですね、
2: はい、処方が一発目が、4月の5日、6日ですね、
1: 4月の6日
2: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
1: されたということですよね、はい、でそれに掲載された写真っていうのがね、1本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないかと推測がされている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
2: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
1: 見立てでしたよね、はいはい、それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がってる印象なんですけど、はい、これって何歌ってたんですかね。
2: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います、
3: うん、なるほど、はい、写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね。
2: だいたいまずポジションと、うん、 あ、 はい、あと、はい、僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね、
3: うん、なるほど、ギターの、
2: うん、ギターとベースとジョン、
3: そうか、そこで、なるほど、なるほど、
2: 詳しいとなるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ、
3: すごいな。
1: でそれからあの、まあ、観客の姿を写しているものですね、はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、ですね、まるでイエスタデイでも聴いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです。
2: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したっていう立場の人間で、 あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけどお話はできないんですね、はいはい、で、あの公表された写真に関しては全然喋って問題ないっていうふうに言われてますので、はいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うん、はい、あ と、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
3: はい、のし付きの箱
2: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
3: でもよくそこまで通してくれましたよね。
2: そうですね、
1: でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな素朴な疑問みたいなのもありますが、
2: そうなんです、それが多かったです。あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えている んですね。
3: はいはいはい、ね、サージェントのジャケットに使われて
2: る、ね、と思うんですよね、まあ、その後発表さやっぱりこれが発表されたといろいろんな詳しい方から議論になって、
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: あそうなんだ、
2: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うんうん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよという感じですね。あとはあの、これも新聞 の、 あの初日の方ですかね、うん、載ったんですけど、共同企画っていうビートルズを呼んだ、はい、プロモーターの方 と、はい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張した面持ちで武道館の会議室であ
1: れですよね、あの警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
2: なんかムッとしたか
1: やってる雰囲気ですよ ね、 ね、あれは何を言ってたの、何文句言って
3: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりするとそれはまずいよみたいな、
2: そうです、そうです、もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった、
3: すごいですね、
2: 綿密でも綿密な警備体制 でアンソロジーでもビートルズの4人がおじょくってますよね、もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか何やってるんだみたいな、それぐらいおじょくるぐらいな
3: 警備体制、
2: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポール が勝手に抜け出しちゃった
4: んですよ。そうか、じゃあ怒るはずだよね。
1: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれはどこから逃げ出したというか脱出したんですかね。
2: ジョンはね、正面玄関から堂々と出てってましたね。
1: すごいな。
2: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですけどね、
1: それぞれお付きというか誰かと一緒に。
2: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が恩赦って言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかっていう話がありますね、
1: で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、
2: おそらく買ったんじゃない
1: と、
4: 原宿まで行ったんだ、
2: オリエンタルバザルとも買ったんじゃないですかね、
1: タクシー乗って行ったってことですかね。
2: ジョンは、ね、ピンクのキャデラックです。
1: その時に
2: あの来日してホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音、なんかすごい気があったらしいんですよね、でこの人に乗せてくれって言うんで指名して
4: 連れてってくれよみたいな、
1: そんな目立つので行って、警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか
2: ねすごいですよね。
1: それで後から文句言われてもね、困ります
2: ね。そうなんですよ、だからもうブチ切れなんですよこの写真って。も
4: うやっぱりそうです
2: か。あとは発表されたやつだった、あとあの控室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、そこであのスーツ、あのステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、でちょっと私はお行儀悪いって書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、武道館の、しかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方
4: が
2: 入る部屋なんですって、
1: そこを控室にしてた
2: ということですか。そうですね、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
1: 杉田さんもね、武道館
4: のライブやりました、
1: 公演やられてましたもんね、
4: はい、結構立派なソファーが いっぱいありましたけどね、
2: 武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある。
4: あ、そうなんですか、
2: で、あのジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいな上にあるじゃないですか、あそこなんです。
4: へー、そこでチューニングして。
2: そうです、そうです、そうなんですよ。
4: あとなんか変わった写真ってありますか。
2: あとはあのサインですよね。
1: あ、
2: サイン色紙、武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、そこの前にサインしてあって、で、まあ、4人サインしてて、ジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、
4: 日本語でね、
2: 言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルも見えなくもないっていうのが、ありましたね。
1: そんなわけでですね、あの非常に貴重な写真なんですけど、これは公開される予定とか。
2: これがですね、あの我々もよく言われるんですけど、我々もお見せしたいんです、僕も喋りたくてしょうがないんですけど、これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ。
4: あ、そっかそっか。
2: で権利面で公表できないんですね、で撮影した方の特定証明ができない限りは報道の利用は OK なんですけど、いわゆる一般利用はできないんです。
4: なるほど。
2: それがで逆に言うと、それができる、そこが確定すればお見せできて、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと
4: 思うんで、
2: もう一人多くの方に見せて見ていただきたいんですけど、
4: なるほど、なんか どなたか名乗り出てくれたらいい。
1: 本当ですよね。
4: ね、新聞記事が出た段階でね、
2: だから、まあ、逆に言うと新聞記事に載せたことで、それを我々、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
1: いや、とても、ね、楽しいお話はつきませんけれども、そろそろ時間もですね、迫ってまいりましたんで、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、皆さんに聴いて

0: ていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
1: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト。
2: そうですね、あの高速のシーン
0: ですね。そうですね、はいはい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
1: はい、ミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズフォーセールよりノーリプライとアイムアルーザーをお送りいたしました、ゲストの小村徹さんの選曲は、ミスタームーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
2: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日協奏曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、よろしくお願いします。
1: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
0: はい、今 J-WOCのツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOCで広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
1: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・オガート、
0: J-WOCの杉田博士と、
1: そして今週お迎えしたビートルズラバーは
2: 大村徹でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
2: さよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか、お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズのささやき、黒岩美奈子がご案内してまいります。人生は近くで見ると悲劇だが、遠くから見れば喜劇である。そんな勇気を与えてくれるような言葉を残した人物、チャールズ・チャップリン。バスター・キートンやハロルド・ロイドと並び、世界の三大喜劇王と呼ばれるチャールズ・チャップリンは1889年イギリスのロンドンに生まれました。映画俳優、監督、コメディアン、脚本家、映画プロデューサーとして多くの素晴らしいサイレント映画を生み出し、作品のどれもが

今なお高い人気を誇っている映画界のスーパースターですね。しかしチャップリンの幼少期は過酷なものでした。両親は共にミュージックホールの歌手でしたが、

どん底生活を余儀なくされたチャップリンは、兄シドニーと孤児院や貧民院を転々とし、生活の糧になるならどんな仕事も厭わなかったと言われます。後にハリウッドで成功を収め、激動の人生を送りながらも多くの味わい深い作品を残していったチャップリン。献身的で一途な愛を描いた街の明かり、ライムライト。大不況下にあえぐ労働者の実態を通し、幸福のありどころを問うモダンタイムス。反戦メッセージを含む異色のブラックコメディー、殺人狂時代。革命により国を追われたニューヨークの王様などがありますね。1929年、サーカスで第1回アカデミー賞の特別名誉賞を受賞したチャップリンでしたが、受賞式には欠席し、後日賞の授与の際も、わずかの人間で決めた賞なんてそう大した名誉ではない、私の欲しいのは大衆の喝采だ、大衆が私の仕事を称賛してくれるならばそれで十分だと語ったそうです。またそんなチャップリン自身が監督、脚本、音楽、出演などすべてをこなした名作ライムライトの中で、落ちぶれた道化師カルベロのこんなセリフがあります。人生に必要なものは勇気と想像力、それに少しのお金。ライムライトはチャップリン晩年の名作で、この時チャップリンは63歳。彼の演じた道化師カルベロは彼自身の投影だと言われています。1954年には世界平和評議会から平和国際賞を授与。アメリカを去ったチャップリンは映画への出番もめっきり少なくなる一方で、スイスのブドウ畑を望む広大な邸宅マノワールドバンに移り住み、妻ウーナと8人の子供たちに囲まれて幸せな晩年を送りました。世界的な名手として尊敬され、ピアニストのクララ・ハスキルやチェリストのパブロ・カザルス、フランスの詩人ジャン・コクトーらと交友関係にも恵まれたそうです。1972年にはアメリカから追放されて20年後、第44回アカデミー賞で2度目の特別名誉賞を受賞。1976年の秋、地元スイスのクニーサーカスの公演に最後の姿が。これはチャップリンがスイスに移住して以来毎年欠かさない鑑賞行事であったのです。翌年1977年のクリスマスの朝にスイスベベイの自宅で永眠、88歳でした。現在ではこじんまりとした墓地とベベイのレマン湖畔にチャップリンの銅像があり、周囲の景観と相まって観光スポットの一つとなっています。それではここでチャップリンの映画モダンタイムスよりスマイルをお聞きいただきましょう。もちろんチャップリン作曲です。

リーラ・ジョゼフォウィッツのバイオリンとジョン・ノバチェクのピアノで、チャップリンの映画「モダン・タイムス」より「スマイル」でした。

チャップリンが親日家であったことはよく知られています。映画の中で使用されているステッキは滋賀県草津の特産品、しなりが強い日本の竹から作られたものなんです。日本に初来日したのは1932年、昭和7年5月14日でした。その道中で515事件に遭遇して多大な衝撃を受けたこと、歌舞伎座や明治座では念願だった伝統芸能を鑑賞、初代中村吉右衛門や六代目尾上菊五郎などの楽屋を訪ね感想を話したこと、帝国ホテルに定宿し和牛ステーキを大変気に入ったこと、また箱根の富士屋ホテル、横浜のホテルニューグランドにも滞在したそうです。日本橋の花鳥ではエビの天ぷらを36尾も食べ、その後も繰り返し天ぷらを食べ続け、天ぷら男のあだ名がついたぐらいだったとか。昭和11年に再来日した際には神戸で映画評論家の淀川長春さんと面会、京都にも足を運び、最高級の老舗旅館柊木屋に宿泊し、名所旧跡を訪ね、西陣で絹のガウンを購入した記録もあります。戦後は昭和36年にウーナ夫人、長女のジェラルディン、長男のマイケルを連れての来日、高度成長下で変貌著しい東京の風景には失望するも、チャップリンが最も愛したといわれる京都に来て、古き良き日本の姿を見て喜んだと伝えられています。昭和45年の大阪万博の時に日本側が招聘を試みましたが実現せず、その後のリバイバル上映の時も来日は実現しませんでした。無理もありませんよね。遠くスイスからの旅路はこの時すでに80歳を超えていたチャップリンにとっては難しかったのでしょう。岐阜にも何度か訪れ鵜飼を鑑賞しました。鵜匠山下寛治の絶妙な手綱さばきにワンダフルを連発、幻想的なかがり火にも魅了され、鵜飼は一辺の詩であり、鵜匠は詩人であると言い残したそうです。なお現在岐阜市内での鵜飼のポスターにはチャップリンと鵜が共にいるデザインのものが用いられており、下呂温泉の白鷺橋には記念のブロンズ像が2001年に設置されました。晩年誰とも会わずスイスに隠棲していたチャップリンに幸運にも接する機会を得た日本人に萩本欽一さん、バイオリニストの前橋汀子さんがいます。2006年には日本チャップリン協会が設立され、名誉会長は黒柳徹子さん、最高顧問にジョセフィン・チャップリン、名誉顧問に山口敏子さんが就任、発起人にはチャールズ・チャップリン研究の第一人者としてメディアにも多く登場する劇作家・脚本家である大野博之さんらが名を連ねており、本部は京都大学にあるそうです。それではここでモーツァルトのディベルティメント・ケッヘル136の第一楽章をお送りしましょう。

イムジチ合奏団でモーツァルトのディベルティメント、ゲッヘル136の第一楽章でした。

チャップリンが晩年を過ごしたスイスレマン湖畔。レマン湖はスイスおよびフランスにまたがる中央ヨーロッパのうち2つ目に大きい三日月型の湖です。面積の5分の2がフランスに属し、5分の3がスイスに属します。およそ1万5000年前の氷河期の後、ローヌ地方の氷河によって削られて作られたと言われている淡水湖です。ラムサール条約の指定湖礁の一つになっています。ラムサール条約とは湿地の保存に関する国際条約。水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で1971年2月2日に制定され、1975年に発行しました。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されているものです。さて、スイスのレマン湖については、現在では英語、イタリア語、ドイツ語ではジュネーブ湖という名称が一般的だそうですが、日本語ではこの地域の言語のフランス語にのっとってレマン湖という名前を使うのが一般的なんだそうです。レマン湖に面している主な都市はジュネーブ、ローザンヌ、ベベイ、モントルーなどで、長さおよそ72キロメートルの三日月型をしたその湖畔には洗練された高級リゾートが点在しています。湖の西の端にジュネーブが位置し、弧を描くように湖の東側にはモントルー、ベベイが並んで位置しています。モントルーは温暖な気候に恵まれた高級リゾート。湖岸に佇むシオン城、アルプスの山並みなどを望むことができます。この地には19世紀トルストイやヴィクトル・ユーゴーなど多くの文豪や芸術家が集まり、町はあたかもサロンのようだったと言われます。そして100年以上経った今も、町はスイスのリビエラと呼ばれ、5つ星のホテルが並び、月桂樹やアーモンドの木々の散歩道が湖畔を巡ります。お隣ベベイにはチャップリンの別荘と、レマン湖を望むように立つチャップリンの銅像とバラの花たちが。レマン湖畔には有名人の邸宅や別荘がたくさんあり、また王族や貴族が愛したといわれる歴史あるホテルが立ち並びます。あの銀幕の妖精オードリー・ヘップバーンも。それではピアノ曲を。ショパンのアンダンテスピアナートとカレーデル大ポロネーズをお送りしましょう。

マルタ・アルゲリッチのピアノでショパンのアンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ編歩調調作品22でした。

銀幕の妖精オードリー・ヘップバーンもスイスをこよなく愛した一人です。ベルギー生まれのオードリーがスイスに移住したのはローマの休日で大成功を収めた翌年25歳の時でした。ニューヨーク暮らしも経験したのですが、結婚を機にスイスのビルゲンシュトックに居を構えました。二度の結婚と離婚を繰り返し、次男を設けた末に対の住処となったのがレマン湖畔のトロシェナツ村だったのです。ユニセフ国際親善大使として活動する傍ら、1989年に出演した映画オールウェイズが最後の作品となったオードリーは、1992年ソマリアで腹痛を訴え、ロサンゼルスで腸閉塞の手術後、病身を押して住み慣れたスイスの自宅に戻り息を引き取ったのです。64歳で永遠の眠りについた

この名女優オードリーもレマン湖畔のトロシェナツ村の小さなお墓に眠っています。アルプスの山並みを背景に青々とした水をたたえて広がるレマン湖、温暖な気候に恵まれた風光明媚なこの地、1800年代イギリス人貴族などが悲観に訪れ高級リゾート地としてにぎわい始めました。グレース・ケリーやサマセット・モーム、チャールズ・チャップリンが愛した美しき岸辺の宮殿の意味を持つホテルボーリバージュパラス、ココ・シャネルやジャクリーン・ケネディなど顧客名簿に名を連ねるローゼンヌパラス、重厚な内装が歴史と風格を感じさせるル・リシュモンなど、レマン湖周辺には優美な雰囲気に包まれた伝統ある名門ホテルが数多く点在しています。国際都市を抱えるスイスならではの立地条件なのでしょうか。ではここで一曲、ドビュッシーの月の光をストコフスキー編曲でお送りしましょう。

ウォルフガング・サバリッシュ指揮、フィラデルフィア管弦楽団でストコフスキー編曲、ドビッシーの月の光でした。

スイスは治安が良く、ジュネーブやチューリッヒなどの国際都市を多く抱え、上流階級の人々の子弟教育には最適な場所なんでしょう。スイスにはホテル学校やバレエ学校といったプライベートスクールがおよそ250近くあるそうですが、その多くがこのレマン湖畔に集中しています。中でも両家の子女たちが花嫁修行の一環として学ぶインステチュート・ヴィラ・ピアフーなどのフィニッシングスクールは世界一の格式と伝統があります。16歳から25歳くらいまでの女性が語学、一般教養、料理、礼儀作法、上流階級に必要な社交術まで学ぶ全寮制の学校。授業料は1年間500万円と、淑女になるには大変ですね。晴れて卒業の資格免除を得て、ヨーロッパの王族や貴族の令嬢たちは待ちに待った社交界デビューを果たすのです。そんな世界の富を集めている銀行、スイス銀行があると思われがちですが、実はそのような正式名称を持つ銀行はなく、スイスの銀行を総称して呼ぶときに使われるものなんだそうですよ。スイスの銀行は世界中の富豪の絶大な信用を得ている最大の理由として、顧客の秘密を徹底して守るという営業哲学があります。取引は本人が出向いてサインするのみ、あとは番号とサインを照合するだけなので、お金を預けた人がどこの国の誰なのか、銀行員さえ知らないケースがあるそうです。預ける方も信用の二文字に尽きるのでしょうか。銀行での取引はまるで映画のワンシーンのようですね。人生に必要なものは勇気と想像力、それに少しのお金と言い残したチャップリンはスイス銀行に現れたんでしょうか。それでは最後にヨハン・シュトラウス2世の皇帝演舞曲をお送りしましょう。

この番組では皆様からのご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-

0: 046-234-7075 046-234-7075 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行、この時間のお相手は黒岩美奈子でした。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: アニクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ。再放送は日曜日。さあ、今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。6月1日お誕生日を迎えられたのは、玉木奈美さんです。玉木奈美さんと言ったらば、ということでこの楽曲セレクトしました。機動戦士ガンダムシードオープニング曲、玉木奈美さんでビリーブ、お送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

0: 改めまして、くます、くまちゃんです。
1: くます、まっきーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニクマ、再放送は日曜日ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます、アニクマ。タイトル件名にアニクマ、クマス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、046-234-7075までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、アニクマ係までお待ちしてます。さあ続いて、また楽曲お送りする、曲はということでですね、セレクトさせていただいたのは、6月1日ですね、お誕生日を迎えられた方がいらっしゃいます、甘露寺みつりさんです。さあ、甘露寺さんといったらば、鬼滅の刃にね、登場してますよね、柱の方ですよ。今夜はですね、刀当時編からですね、エンディング曲セレクトしてみました。ミレイさん、マンウィザーミッションさんで、恋焦がれお送りしましょう。甘露寺さん、お誕生日おめでとうございます。

さあ次お送りする楽曲は同じく6月1日お誕生日を迎えた方、ちはやふるのですね、ヒロイン綾瀬ちはやさんです。おめでとうございます。ということで、今夜はですねちはやふるからこちらの楽曲、瀬戸あさみさんで茜空聴いていただきましょう。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、影の実力者になりたくて18巻。そして第2位はキングダム79巻。今週のコミック売上第1位はドドーン、ようこそ実力至上主義の教室へ3年生編4巻です。

0: 今週のコミック売上第1位はようこそ実力至上主義の教室へ3年生編4巻でした。おめでとうございます。先週とね、またガラッと、そしてキングダム強いですね。さあベスト10の中覗いてみますと、ということで、ちょっとくまちゃん気になったのが6位にランキング、体感予報2巻。体感、体で感じる予報、もう2巻ということでね、発売しているようですよね。作品名からちょっと気になりました。そして7位、こういうのがいい13巻。こういうのがいい、全部ねこれねひらがなになってますね。新刊今13巻が発売中ということで7位にランキング。そして、さらに気になったのが8位に機動戦士ガンダム F91 エターナルウィンドウ2巻がランキング入ってきてますよ、マッキー。聞いたことあるような作品名ね。
1: 聞いたことあるでしょ。
0: ね、あるね、これね。改めてこう聞くと、あれなんかすごい新鮮な感じもする
1: というか。今連載、ね、されてますからね。漫画でね、
0: 漫画の方でってことなのね。今週ね8にもねランキング入ってきてます。そして9位にはですね、そばギャルとおじさん3巻が、またちょっとユニークなタイトル名ですね。気になるところいっぱいですね。今何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。はい、ということで、今週はここまで、ランキングご紹介させていただいております。先週もね、マキキングダム新刊出たんだねということで1週間経ちましたね。
1: そうですね、
0: 読まれたのですか。どうでした
1: 昨日かな、昨日読みましたね。ちょっと忙しくて、ちょっとなかなか読む時間なくて、昨日になってね、一気に読みまして、
0: 我慢できず、
1: いやいや我慢できずじゃなくて、本当読みたかったんですよ、読みたかったんです。ちょっと時間取れなくて、でようやく昨日だったんですけどね。はい、
0: また進んだのですか。
1: そりゃ進むだろ、ねえ進みますよそりゃ。いやいいですよ、
0: 79巻いいですか、お話。
1: 79巻もいいですよ、
0: あいいんですね。
1: なんて言ったら弓の対決があります。
0: あこの
1: 79巻は、はい、
0: あじゃああの兄弟だっけ、
1: あの弓の兄弟が、頑張ります、はい、お兄ちゃんと弟が、中華十九って呼ばれるのかな、中華でこう弓の使い手というかね、名手、そのトップに君臨するやつが、戦に登場してきちゃって、そいつに対して戦いを挑むというね、熱いエピソードが79巻にはありますね。
0: 兄弟ね気になってたんですよ。
1: あれです、くまちゃんの中ではまだ出たばっかりな、
0: そうだね出てきて、まだ慣れてない兄弟、狙いどころとかこう、戦いっていうかね、実際に人を殺したこともまだないみたいな、お父さんがすごい方だったんでしたっけ。
1: 育ての親がね、それこそ、かなりね、その中華十九にこう近づくぐらいのところで、でも戦でね、こう倒れてしまってるんですけどね、そのお父さんとのエピソードも
0: あ
1: この79巻には、ありますよ。ちょっとコミカルにね、いやいい感じです。他にもエピソード入ってますけど、79巻ありますけど、その中でもやっぱこの弓の、この対決のね、

0: この大戦場の中での、
1: うん、
0: 一騎打ちはこれは、うん、結構あの、はいはい、見どころじゃないですかね、はい、
1: うーん、マッキーやったことある？
0: ビビビビありますよ。あ、でもアーチェリーですね。だから、
1: はいはい、近いところに、
0: あれめっちゃ力いるんですよね、
1: うん、
0: もう震えますからね、も
1: う
0: ブルブルって引っ張った時ね、
1: うんうんうんうん、
0: あれがね、まあ、うん、本当にこうあれで狙い定めてやるなんて、まあ難しいよなとか、
1: うん、
0: くまちゃんはあるの？
1: ないの。
0: ないし、
1: うん、
0: むずいよあれ。あ、
1: そう、
0: 難しい、
1: うん、
0: なんかコツがあるんだろうなと思いますけどね、
1: うん、あ、じゃ あの真ん中狙うのは結構厳しい。
0: やっぱ震えるでしょ、
1: う
0: ん、
1: あ、揺れちゃうから
0: 、揺れちゃう揺れちゃう、
1: 中心が
0: だから本当固定するのが難しいんじゃないかなと思います。まあ本当その1回1回というかね、その何射か打ったその1回きりなんでね、
1: じゃあ手のこの辺筋肉痛になる感じ。
0: だから普段使わないとこ使ってるでしょうからね、そういうこと、背中のね筋肉とかもね、うんうん、
1: そっかそっか、
0: あれ馬に乗りながらやるなんてだったらもっとね、
1: そうだね、言われるとね、
0: もっと難しいと思う。あの、やぶさめですか、ああいうのとかね、
1: 見たことあるけど、うん、
0: まあそれだけ訓練してね、練習して、
1: うん、
0: それでようやくね、うん、少しはこうものにできるとかありますけどね、うんうんうん、突然やったらそんなうまくいくわけないですね。
1: その時馬に乗ってたもんね、
0: そうそう、そういうのもね、
1: 戦う時はね、
0: そうね、うん、まあまあ、はい、うん、キングダム、うん、相変わらず面白かったですよ、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか。
0: すいませんね、時間いただきましたね、
1: なんか気になってたので、そうか、
0: そ う, そうね、先週はね、本当まだ手元にもなかったんでね、はいはい、
1: 1週間経つとね、こういうお話が聞けるということで、うん、
0: ね、
1: うん、
0: キングダム映画もね、もう来月、
1: うん、ね、あっという間でしたね、
0: 公開ですね、もう第5弾がね、
1: うん、また迫力ありそうですね、
0: ねえ、
1: うん、
0: はい、
1: すごいですね。今週2位です、
0: うん、
1: うん、ね、気になる方また手に取って読んでみてはいかがでしょうか。1巻から頑張るよって方いけそうですね。79巻ね。
0: いやでも、うん、今から1巻から読み始めたら全然
1: ね、そうだよね、年内には終わるよ。
0: それは別にいいんじゃないの。それペースは個人差じゃない、
1: うんうんうんうん、いいんじゃない。あ、どうしよう、間に合うかなこれ、ね、自分のマイペースでね、うんうん、読んでもらってね。
0: ああいうのってやっぱ止まんなくなるんでね、読み始めるともう次気になるし、
1: うんうんうん、確かにそう
0: だね、次あるんだもん。
1: ああ、
0: そしたらもう読むでしょ。
1: 79巻までいけるもんね。
0: あるんだもんだって、うん
1: う
0: ん、
1: あ、どうしようどうしよう、え、次ちゃえってね、
0: そうそうなると思うね、う
1: ん、これでストップかかってないんだもんね、うん、いつ発売ってね、うん、ならないからね。
0: そうそう、だからね、そういうのはね、
1: うん
0: うん、まあいいんじゃないですか、キングダムは本当に、
1: うん、
0: まあまあみんなも知ってるでしょうけど、面白いのは。
1: まあね、
0: まあでもね、読んでみると、うん、よりそれが分かるんじゃないかなと思いますね、
1: うんうんうんうん、
0: ね、
1: マッキーありがとうございます。今週もね、情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。さあ、またここで一曲お送りするのは、ね、先週ねキングダムの話も振ってたので、今週はそうだそうだということでキングダムの楽曲用意させていただいておりますよ。ということで、今夜はですねこちらの楽曲ですね、うん、生き物がかりさんで生きてさんさんお送りしましょう。

ではここからはゲーム情報をご紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。6月1日、本日の情報ですね。妖怪ウォッチプニプニ情報、リゼロから始める異世界生活コラボイベント第2弾を開催することをお知らせしますということで、今回はですね、エミリアや、レムなどがウェディング衣装で新登場するようですよ。第1弾で登場したキャラも復刻し、総勢27体のリゼロキャラと友達になることができるそうです。一部の復刻キャラは合成アイテムを使用すると最高ランクにパワーアップできるそうですよ。加えてプニプニ公式 X にてコラボ PV を公開しているようです。好きな妖怪プニが抽選で当たるフォロー&リポストキャンペーンも行っているようです。気になった皆さん、関連するところでまたチェックの方してみてくださいね。妖怪ウォッチプニプニにおいてリゼロから始める異世界生活コラボイベントのご案内でした。さあ、同じくレベル5情報、またご案内していきましょう。先週の金曜日ですね、

5月の29日に稲妻イレブン大戦略発表会が行われました。稲妻イレブンクロスのリリース日の発表、そして稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードのアップデート情報もあり、最新情報の公開を、されていましたよ。皆さん配信番組の中ではですね、稲妻イレブンクロスのリリース日に加え、日本代表2026プロジェクトの発表、新機能も公開したようです。稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードの無料大型ダウンロードコンテンツ第5弾の詳細や大会システムの公開、各種最新情報もご案内ありました。ボリュームたっぷり情報公開されてますのでね、皆さんまたこちらもですね、気になる方関連するところでチェックしてみてくださいね。レベル5情報でした。では続いて光栄テクモゲームス情報ご案内していきましょう。まず、ご紹介させていただくのはということで、デッドアライブエクストリームバケーションについてですね、5月の27日からですね、デッドアライブ6ラストラウンドとのコラボキャンペーン開始したそうです。発表記念キャンペーンでは、最大8着の SSR 水着が手に入るスペシャルログインボーナスの方もしているようですよ。期間中にログインすると SSR 確定ウィークリーガチャチケットや SSR 確定ガチャチケット2025年9月号などの高価アイテムも入手できるようです。気になる方、この機会に入手されてみてはいかがでしょうか。コラボアイテムね、また楽しんでみてくださいね。6月の10日水曜日11時59分までにログインされると、この時にしか入手できないものが、そしてイベントミッションも開催されるようですね。気になった方、またチェックされてみてはいかがでしょうか。ということで、もう一本ご紹介しましょうね。競馬シュミュレーションゲームウィーニングポストシリーズの最新作、ウィーニングポスト10 2026、新たに配合シュミュレート機能や昇格条件の緩和、通常レースで再生されるドラマチックカメラのパターン追加など、各種アップデートを配信開始したようです。気になる方、またこちらも関連するところで確認してみてくださいね。そして、もう一本最後にご紹介させていただくのは、信長の野望ハト、最大1万円分の選べるペイ、また福岡ギフトが当たる 3.5 周年記念還元キャンペーンを、6月1日からですね、本日から今月まで期間限定で開催するそうです。日頃の感謝を込めて開催するものらしく、ぜひこの期間にですね、アクセスしてみてはいかがでしょうか。気になる方ね、またチェックしてみてくださいね。いろいろと、福岡のカタログギフトの商品が当たったりとか、なんか楽しそうですね。ぜひ、またね、チェックの方してみてくださいね。今夜はここまでということで、光栄テクモゲームス情報ご案内させていただきました。
ゲーム情報でした。

6月3日はですね、薬師丸悦子さんのお誕生日だそうです。おめでとうございます。ということで今夜はこちらの楽曲、アニメハイスコアガールのエンディング曲セレクトしました。薬師丸悦子さんでアンノンワールドマップをお送りしましょう。

ここからくまちゃんの気になる映画情報ということでご紹介していきましょう。アニメの作品ではないんですが、今週公開になります6月の5日公開になる作品はワンクリーチャー、無数の個性一つの生き物というね、作品になります。これはねサッカーですよ皆さん。世界一を目指すサッカー日本代表の4年間の活動と挑戦を映画化、スポーツドキュメンタリー映画史上最大規模でのロードショー決まりました。6月の5日公開、約2時間弱の、作品になってますね。くまちゃん早速ですね試写の方お邪魔させていただきました、ドキュメンタリータッチの仕上がり、どうなっていくのか、2時間あっという間でしたね。見入っちゃいましたね。見ていたらですね、あ、くまちゃんやっぱサッカーも好きなんだなってね、改めてまたね、自分のことを知ったみたいな、見てたらですね、こうね自分の脳裏に降りてきたのがジャイアントキリングですね。作品、あの作品も、みんながこうね試合している中、休憩タイムの中で ロッカールームでね、また休憩取りながらこう点を取っていこうとかね、取れなかった時のこうみんなの何でしょうかね、気合い入れたりとか、そういう部分をねこのドキュメンタリーで仕上がっているこの映像の中でもね見ることがあったんですよ。あ、まさにこの状況、これが日本代表ね、皆さんのね、4年前のお話ですね。いろいろと試合した中の映像が流れたりしてたので、あ、このシーン思い出あるよと思いながらですね見入っちゃいましたね。ぜひ皆さんね、これから6月、あ、ね、今月入りましたね、ワールドカップこれから始まっていきます。5月月末ですか、日本とアイスランドの、ね、試合、やってましたね、こちらの方もですねくまちゃん見入っちゃいましたね。で、見ながらですねこのワンクリーチャーの作品とこう見比べちゃったりなんかして、このねドキュメンタリー、タッチで仕上がってます、作品なんですが、今までのね、作品まとめてこう、ね作られているということで、サムライブルーことサッカー日本代表森保監督の下で史上最強のね、メンバーがまた顔を揃えてですね、意気込みこう、ね、その時の、状況とかですねいろいろ語ってくださってるんですよ、これじゃいけない、やっぱり一人一人の力がいる、一人だけじゃ無理なんだっていうね、見てるとこう何でしょうかね、熱さが伝わってきますね、これを見て皆さんがまたね、今月のワールドカップ、世界に向けてですね頑張っている姿応援ねできたらいいなと思うほどの出来上がりの作品になってましたんでね、大きなスクリーンでぜひまたね応援していただければと思いますね、でこの劇場ナレーションをしている方がですね永山瑛太さんでした。あの瑛太さんの声がねまた耳に心地よくて、映像とこう一致してましたね。すんなりと耳に入ってきて心地よくてですね、こうナビゲーションしてもらえるナレーション、またそれも素敵だったのでね、耳を傾けていただけたら嬉しいなと思いましたね。6月の、5日公開となります。スポーツドキュメンタリー映画史上最大規模となります。全国230館以上での公開となるようです。スポーツドキュメンタリー映画史上、最大規模で、ロードショー、ワンクリーチャー、無数の個性一つの生き物、6月5日公開となります。気になる方はまた

関連するねホームページの方でチェックしてみてくださいね。森保監督はどんな方なのかね、また身近に感じられるんじゃないでしょうかね、うん、気になる映画情報ご紹介させていただきました。さあ、サッカーのアニメ作品セレクトしましたよ。まずはですね、こちらの楽曲をお送りしましょう。キャプテン翼から竹本孝之さんで燃えてヒーロー聴いていただきましょう。

9時台もね、そろそろお別れの時間迫ってきましたが、またここでねサッカーの話ね、させていただきましょう。先ほどワンクリーチャーの話、映画ね公開になりますよってご紹介の方させていただいて、そう 見えなかった部分とかですね、見させていただきましたね。さすがドキュメンタリー、監督もそうなんですけど、コーチ陣、皆さんの力はすごいなっていうね、選手の皆さんのですね、こう何でしょうかね、あんまり体をこう体力使わせてしまってもいけないとかね、管理をされてる部分とか、トレーニングとかですね、それ以外の風景とかもですね、見ることができました。いろんな面で

当に皆さん、こう選手のためにまたね、日本のためにということでですね、動かれてる姿もね、このドキュメンタリー映画の中でですね、見せることにもつながっていきますね。サッカー、どういうものなんだろうって思った皆さんもですね、こうすんなり入っていけるんじゃないかなって思いながら、くまちゃん見させていただいちゃいましたね。ボールを転がしながらどこに持ってったらってね、こうみんなで、なんだろうな、やり取り、こうね、戦ってる時の動きも速くてですねこれだけの動きをしたらもうね、ここから先またいい成績持っていけるんじゃないかとかね、いろんな楽しい想像もさせていただきながら見させていただきました ね。6月の5日ぜひね、また皆さんよかったら大きなスクリーンで、ご覧になられてみてはいかがでしょうかね。そして、6月のね、ワールドカップ、応援していきましょう。では、9時台最後にお送りする楽曲はということで、ブルーロックのエンディング曲用意しました。中村修吾さんでウィナーお送りしましょう。

0: では10時台にお耳にかかりましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
4: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: ニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマス、クマちゃんです。
1: クマス、マッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日。メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてますアニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。さあ、ここでまた触れさせていただく、お話はということで、名探偵プリキュア見られた方いらっしゃいますか？ね、とうとうと言いますかね、あ、やっと、あ、嬉しいということで、名探偵コナン君とね、コラボされましたね。すごい、あちこちでね、こう話題になってましたね。あ、見てて、蘭姉ちゃんに、コナン君に、心おじさん登場してましたね。探偵同士ということで、犯人をね、ここで探すと言いますかね、あの人じゃないかとかね、コナン君がうまい具合にね、こう関わってきてってね、楽しませていただきましたよ。いつかこういう日が来るんじゃないかななんて思ってたら、もう早速ね、その日がやってきたということでですね、すごい楽しかったですね。ということで、まずはですね、名探偵プリキュアからですね、石井亜美さんでハートにヒント、名探偵プリキュアをお送りしましょう。

さあ、アニメ名探偵プリキュアの作品の中にですね、犯人の姿がね、あの姿で登場してましたよね。犯人の半沢さんまで出てたので、おーってね、気づいた方、くまちゃんも気づきましたよ。ちょっとドキドキ感を感じましたね。こう見てて、本当に楽しい、ストーリー回でしたね。さあ、今夜はですね、こちらの楽曲、名探偵コナン犯人の半沢さんからですね、楽曲の方セレクトさせていただきました。倉木舞さんでシークレットボイスオフマイハートをお送りしましょう。

倉木麻衣さんでシークレットボイスオブマイハートお送りしました。さあ次、お送りする楽曲はということで、6月の5日お誕生日を迎えられる方がですね、中島めぐみさんですということで、こちらの楽曲セレクトしました。アニメ風花からですね、中島めぐみさんで私の世界お送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

ではここからはですね、嵐の皆さんの楽曲、3曲ほどお送りしたいと思います。まずはですね、嵐の皆さんアニソン、こちらの楽曲ね、歌ってらっしゃいました。アニメこちら葛飾区亀有公園前派出所からですね、嵐の皆さんでナイスな心意気お送りしましょう。

爽やかでしたね。さあ次、お送りする楽曲はということで、実写映画ヤッターマン、皆さん覚えてらっしゃいますか？主演は桜井翔さんでした、ふと思ったらですね、くまちゃん記者会見行ってましたねそれをね、ちょっと思い出したということで、今夜はですね、嵐の皆さんの楽曲映画、ヤッターマンからですね、ビリーブをお送りしましょう。

0: のっぽさんからのメッセージ見つけました。ありがとうございます。くまちゃん、まきーさん、くます。
1: くます。
0: 穏やかな先週とは一転、いつもの環境で聞いてますと。ありがとうございます。名探偵プリキュアは長男がハマってるので、先週帰省した時もキャラ縫いと一緒に写真を撮ってました。台風6号が近づいてます。関東は明5日の夕方に、最接近するようなので十分ご注意くださいとね、のっぽさんからのメッセージです。ありがとうございます。あさって言われてますね、これね。
1: もう明日の夜からね、うん、もう天気は崩れてくるみたいです。逆にね、のっぽさんのお住まいの方はもうこれからか、
0: ね、どういう風に
1: これからか、いやいや、もちろん西から来るからね、うん、大丈夫ですか。まだ天気どうなんだろうね。もう
0: 皆さんもね、お気をつけくださいね。
1: 本当に気をつけてくださいね。
0: こまめに天気予報ですかね。
1: 今回の台風も、本当危険ですからね。
0: のっぽさんからのメッセージでした。ありがとうございます。ではまた一曲お送りするのは、くまちゃんもこの楽曲大好きなんですよ。ハマっちゃいましたね。もうダークっぽくてね、好きですね。テレビドラマ怪物くんから、嵐の皆さんでモンスターお送りしましょう。

怪物くんといったら大野智さんでしたね。嵐の皆さんの楽曲で元気いっぱいいただきましたよ。ありがとうございます。そしてモンスターかけれてくまちゃん嬉しいです。さあもう一曲お送りするのは6月6日お誕生日を迎える方、尾形めぐみさんになります。新世紀エヴァンゲリオンからですね、尾形めぐみさんで残酷な天使のテーゼお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

0: 野田目さんからのメッセージ見つけました。ありがとうございます。くまちゃん、まきーさん、くます、
1: くます、
0: 旦那内職に中につき代わりに送りますって野田目さんからいただきました。ありがとうございます。こちらでは今日の午後から雨が降ったり止んだりしてます。家の中にいると外の状況がわからないんですが、明日の午後には、雨風ともにすごくなり暴風域に入る予想だそうですっていうね、メッセージいただきました。いや、なんか大変な状況になりそうですかね、うん、気をつけてくださいね皆さんね。のだめさん、ありがとうございます。この後は愛の告白だよ。

キャラクターに愛の告白独り言をお送りしていきましょう。春のアニメ作品からご紹介していきましょう。くまちゃん結構ハマってます。深夜に放送されてますアニメレプリカだって恋をするという作品なんですが、見てる方いらっしゃいますか？ねえ、レプリカだって恋をする、どんなお話なのってね、食いついてしまったくまちゃん。ヒロインの女の子はですね、自分そっくりなレプリカを生み出すことができる女子高生。この彼女がですね、ちょっとね、性格がひねくれてたりとかして、レプリカはですね、逆にですね、なおちゃんっていうね、女の子を作りまして、素直な性格。ヒロインとですね、レプリカのなおちゃんのですね、性格がまた違うんですね。主人公のね、なおちゃんがですね、もう学校行きたくないってなるとですね、代わりにですね、レプリカのなおちゃんが勉強しに行くということで、で帰ってくるとこういうことがありましたとかね、で伝えていき、たまに学校に行くとまたね雰囲気変わってたりするのでね、これが、本人とこうね、違わないようにって感じで周りのお友達先輩後輩たちとですね、接客するのも気をつけながら行動してたりするわけですよ。そこでタイトル同様にですね、レプリカだって恋をする、このね、性格のいいですね、なおちゃんがですね恋をしてしまうんですね。またその相手がアキくんという男の子で、バスケ部のエースだったしゅんやくんがいまして、このしゅんやくんのレプリカなわけですよ。まさかまさか2人がですね、レプリカ同士というとことをね知らないまま、本人だよね、どうしよう、でも恋をしてしまってこの気持ちとか、もやもやしながら会話したりとかしていくと、実はということで、自分たちは、本人ではなかったのねということで、その2人が恋に落ちていきます。こうなってくるとですね、この2人のね恋の行方、こう頑張ってほしいなと思って応援したくなるくまちゃんですね。最終的にですね、このレプリカが、本人がいてですね、どうなっていくのか、で本人がですね気持ちがね、こう傷を持ってしまったりすると、そのレプリカもその傷の痛みを感じたりとか、こう分身みたいな感じでね、痛みを共有と言いますかね、ちょっとその辺も辛かったりする部分もあったりしますけどね。こっから先どうなっていくのか、意外と学校の中をですねキョロキョロしていくと、あの方もレプリカだったのっていう、方たちがいたりするわけですよ。レプリカばっかりのね、クラスになってたらまたどうなっちゃうのかなって思いながらですね、何人レプリカなんだろうとかね、勝手にねこう数えたりなんかして、実際にはどのくらいいるんだろうかとかね、ちょっと気になったりするくまちゃんですが、今後のこの、結末といいますか、どうなっていくのか気になるところです。

では今夜はですね、レプリカだって恋をするオープニング曲をお送りしたいと思います。シャイトープさんでリフレインをお送りしましょう。

どうですか皆さん、自分と分身でね、レプリカがいたらね、どのようにお願いして動いていただけますかね。くまちゃん、そうどうですかね、うん、あの仕事この仕事も手伝ってとか言ってお願いしちゃいますかね。アニメレプリカだって恋をする、今放送中ですからね、気にかけてみてくださいね。キャラクターに愛の告白独り言お送りしました。ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしていきましょう。6月4日お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。半田健人さんです。ということで、半田さんといったらば仮面ライダーファイズに出演されていらっしゃいましたね。ということで、今夜はですね、仮面ライダーファイズから ISSA さんでジャスティスファイズお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

サイズの楽曲かっこよかったですね。久しぶりに聴きました。懐かしかったです。さあ曲は変わってですね、忍風戦隊ハリケンチャーからお送りしてます。ハリケンチャーといったらば塩谷俊さんが出演されてましたよね。6月の7日お誕生日です。おめでとうございます。高取秀明さんでハリケンチャー参上お送りしましょう。

0: ヒーロー伝説ヒーロー君だコーナーでした。
1: 私はあなたと出会うために、
0: そろそろお別れの時間やってきましたよ。皆さんどうでしょうか、この楽曲耳元で。6月のですね、アニクマのエンディング曲になりますね。愛の告白で語っておりました作品、レプリカだって恋をする、こちらのオープニング曲になります。シャイトープさんでリフレイン聴いていただいてます。6月のエンディング曲です。こう夜に聴くとこうしっとり感とこうなんか癒されそうなこう、ね、曲調とこの歌声に、うん、ハマっちゃいましたね。皆さんの耳にどのようにね響いてらっしゃいますでしょうかね。さあメッセージいただいてますよ、ありがとうございます。まずのだめさんからです。嵐の怪物くん懐かしいですね。子供の運動会で曲に合わせてダンスしてました。翌年からは競技の引退場に流れてたりしてました。私の中での怪物くんは愉快痛快怪物くんですってのだめさんありがとうございます。さあ、そしてですね、のぽさんからのメッセージね、尾形めぐみさんが歌う残酷な天使のテーゼ、高橋洋子さんとはまた違った雰囲気でいいですよねって。なんとなくですが6月生まれの方が多いように感じるのは自分だけでしょうか。森口博子さんのお誕生日も近いですしねって。のぽさんのお誕生日も近いですね。メッセージありがとうございます。うん、なんかそう言われるとくまちゃんも今あの察しましたかね。あ、多いですかね、どうなんでしょうかね6月始まったばかりですからね。うん、皆さんねメッセージありがとうございます。今夜はここまでということで、また次回のアニックマでお耳にかかりましょう。アニックマ、くまちゃんと
2: マッキーでした。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って

0: 世界中を旅しましょう。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
4: 私たち FM カオは月曜日
0: 海老名市、
4: 火曜日
0: 綾瀬市、
4: 水曜日は座間市、木曜日
0: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
0: 厚木市に
4: スポットを当てて
0: お送りしています。
4: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: 月曜から
1: ぶっ飛びレディオ。
2: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジークハウスの提供でお送りします。

0: FM カンをお聞きの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 町田ザ・プレイハウスがお送りする月曜からぶっ飛びレディオ、今週も始まります。今週のパーソナリティは、町田ザ・プレイハウス店長ゆうじです。ぶっ飛び。
1: おまけのルンバです。ぶっ飛び。
0: はい、今週も、ぶっ飛んでお送りいたします。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず最初にですね、はい、6月1日の放送と、6月8日の放送、同じものを放送させていただきます。スケジュールの都合で、なかなかちょっと、みんなが集まれない状況がちょっとできておりまして、はい、ちょっと7月いっぱいぐらいまではですね、2週続けて同じものが流れるっていうのはちょっと繰り返されるかと思うんですけども、どうぞご理解いただきたく思います。よろしくお願いいたします。そして今週もですね、桃子さんお休みとなっております。
1: お休み。
0: はい、スケジュールが合わなかったのでね、すいません。6月の8日の放送までは、桃子さんお休みでございます。なるべくね、新鮮な、内容でね、お送りしていきたいなと心がけてるんですけども、それぞれ皆さん、なかなか今スケジュールが合わない状況がね、続いておりますので、7月いっぱいぐらいまではちょっとこんな状況、ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さて、今週はね、今週もだ、かける君と2人で、はい、お送りしていくわけなんですけども、その前に、1曲お聴きいただこうかな。
1: はい、
0: はい、じゃあここで1曲お聴きください。はい、キャンディーズ伊藤蘭さんのニューアルバムブライトオンから1曲聴いてください。ファンタスティックラブ。

0: 月曜からぶっ飛びレディオ。ユージのマイブーム年表。はい、ということでございましたこの曲いいですね、なんかのんびりしててね。前回の放送でちょっと告知させていただきました、はい、ユージのマイネーム年表、マイブマイネームじゃねえよねマイブーム年表というコーナーを、はい、今後ちょこちょこやってみようかなと思ってるんですけども、はいはい、このコーナーどういうコーナーかと言いますと、誰にでもあるマイブームね、うん、軽いものから、推し活とかみたいにこう、ね、どっぷり使ってしまうものであったりとか、うんうん、一旦飽きたのに数年後にまた同じブームがやってくるとか、ね、いろんなことあるんじゃないかなと思います、
1: はい、
0: でそれをね、皆さんもですね、自分でちょっと振り返ってみたら、なんか自分の性質ってそういうこんな感じなんだなっていうのも分かるんじゃないかと思うんですねで私が試しに、振り返ってみたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、今まで私が生きていて54年間の間に、
1: はい、
0: 私の中で起きたマイブームを、古いものから順番に、こう紹介していこうかなと、うん、で当然ね、私と同世代の方はああそんなのあったねとか、うんうん、共感してくれるって懐かしがってくれることもあるでしょうし、
1: はい、
0: 私よりも先輩の皆様たちはその時まだ10歳だったの、私はもう成人してましたよとか思う人もいると思いますね、
1: はい、
0: でそうやって見下していただいて結構なんでね、それからかけるくんのように、私よりも若い世代の皆様は、はいはい、何の話してるかさっぱり分かんないって部分もあると思うんですよ、そのようにもうバカにしていただいても大丈夫なんでね、
1: はい、
0: その年齢ギャップを楽しもうじゃないかと、
1: これ面白そうですね、
0: うん、というようなコーナーでございます、
1: はい、
0: 同時にね、これをやっていくことで私を作り上げた要素というのが分かってくると思うんですね、
1: うんうんうん、
0: あ、だからこの人はこんな感じの人なんだという部分がね見えてくるかと思いますんで、
1: みたいな、
0: そうそうそう、まあ、ある意味私の成分なわけですよね、
1: はい、
0: うん、なので、あ、ユージはこれでできているみたいなね、うんうん、ところがあるかと思いますんで、もしかしたら、今後もっと仲良くなれるかもしれないじゃないですか
1: そうです ね、
0: なので、一緒に楽しんでいただけたらなと思っております、
1: はい、
0: で、始めていこうかと思うんですが、一気にね54年間当然できません
1: 、
0: ね、そんだけ、たくさんあると思いますし、
1: はい、
0: なんだろうね、例えばさ食べ物とか、ってなかなか思い出せないでしょ、
1: 食べたもの、
0: うん、あの頃これが好きでよく食べてたなはなかなか思い出せないと思うんですよ、何歳の時までは、
1: 確かに
0: 8歳の時にあれをよく食べてたなってなかなかそんな記憶を思い出せないじゃない、
1: うんうん、
0: だから例えばテレビ番組であったりとか、
1: はい、
0: キャラクターであったりとか芸能人であったりとか、そういったような、事柄でのマイブームっていう形になりますんで、
1: うんうんうん、
0: で思い出せたものは食べ物とか、
1: はい、
0: なんか流行り言葉とか、そういったものも入れていこうと思いますけど、
1: はい、
0: 基本的にはなんかキャラクターだったり芸能人だったり、なんかものであったりという部分だよっていうことはあらかじめご了承いただけたらと思います。
1: わでした、
0: はい、まあ、短い時間なんでね、今日何歳までいけるかは分かんないんですけど、最初にお断りしておきますけど、当然0歳から3歳なんていうのは記憶ないですよ ね、なので4歳ぐらいからね、始めることになるのかなとは思うんですけども、
1: スタートはそっか、

0: そう、そのあたりになるかなと思うんですけど、私ですね、1972年、昭和47年に、
1: はい、
0: 神奈川県の横浜市戸塚区というところで生まれてるんですよ、うん、
1: はい、
0: で、その2年後、昭和49年に横浜市磯子区に引っ越してるんですね。
1: そっか、すぐ引っ越してますね。
0: そう、2年ですぐ引っ越してるんですよ、
1: はい、
0: でさらにその2年後、4歳の時に、
1: はい、
0: 昭和51年ですね、神奈川県の、藤沢市辻堂に引っ越してるんです。で、この、正直戸塚区にいた時と磯子区にいた時の記憶、はい、ほぼないです。
1: ほぼない。
0: ほぼない。
1: そうですよね。う
0: ん、なんか一つ覚えてるって言ったら、磯子区は、はい、多分ね、10階ぐらいのなんか高いところに住んでたんですよ。で、そこの階段から磯子駅が見えてて、
1: はい、
0: 電車が通るのを隙間から見てたような記憶はあるんですけど、
1: あの階段 の,
0: 隙 間, 階段のそう隙間から見てた記憶はあるんですけど、その程度しか思い出せない。なので、もう2歳3歳の記憶はすいません、飛ばさせていただきます、
1: はい、
0: で4歳で、昭和51年に辻堂に引っ越した、この辺りの記憶から、ちょっと蘇らせてみようかなと、思っております。1976年の昭和51年、4歳でございますね、
1: はい、
0: 私が4歳になったのが、昭和51年の3月2日なんですけども、
1: はい、
0: その前日3月1日に、キャンディーズの春一番がリリースされております、はい、でこれが、オリコン3位というですね、キャンディーズの中で過去最高ランキングを獲得した、初めてね獲得した、はい、曲となっていて、この年に私がハマっていたものをいろいろと思い絞り出して思い出してみました。かける君知らないと思いますが、
1: はい、
0: 忍者キャプターって知ってますか？
1: うわ、でもなんか聞いたことなくもない気がするけど、
0: 忍者キャプターだけを聞いて、
1: はい、
0: 何を連想します？
1: 仮面ライダーとか。
0: ああ、なるほど、はいはいはい、そっち系ですね、
1: はい、
0: 戦隊ものみたいなやつですね。
1: ああ、やっぱそっちなの、
0: はい、1976年の4月7日から翌年の1月26日まで、東京12チャンネル、今でいうテレ東です、テレ東、
1: はいはいはい、
0: で、放送されていた戦隊もの、7人もメンバーがいましてですね、
1: 7人、
0: うん、火、風、金、金、土、花、水、雷の7人から成り立つスーパー戦隊シリーズなんですね。
1: あ、でもそれらの初期か、そういう、
0: そういうこと、そういうこと
1: シリーズ、
0: う
1: ん、
0: ね、ちなみにですね、あのゴレンジャーっていうのは聞いたことある？
1: はいはい、はい、聞いたことあります。
0: これがね、いわゆる戦隊、あのスーパー戦隊シリーズの元祖なんですけども、このゴレンジャーはね、その1年前なんです。1975年、昭和50年なんですね。
1: はいはいはいはい、
0: で、その、50年で、そのゴレンジャーシリーズの第2弾が、1977年、2年後に、なんだっけ、ジャッカル、どこだ？メモったの忘れちゃった。ジャッカー電撃隊だったと思うんですね、
1: はい、
0: その第2弾が、ジャッカー電撃隊というのが1977年に、第2弾としてスタートするんですけど、
1: はい、
0: その間の76年って、ゴレンジャーが出てきたことによって、
1: はい、
0: そこから多分いろんなことをいろんな人が考えたんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: でその一つとしてこの、忍者キャプターっていうのがあったんですよ。
1: なるほど。
0: でさらにはですね、2人組のザ・カゲスターっていうのも同じ年にありまして、
1: は
0: い、これは日テレ系で放送されてたんですけど、
1: はい、
0: あとまた2人組の宇宙鉄人兄弟員っていうのも、ありましてですね、これ私が4歳の年にこの3つの戦隊もの、
1: はい、
0: テレビでやってたんですよ。でこれそれぞれ超合金とかフィギュアとか持ってた記憶がめちゃくちゃあるんですね、は
1: い、超合金、
0: 超合金わかんないよね。超合金もおそらくこの昭和、うん、昭和50年代生まれぐらいまではわかんのかな。そっから先多分超合金ってものがおもちゃとして多分もうないと思うから、多分今の世代の人たちは超合金っていうのはわかんないと思うんですけど、合金でできたフィギュアと言えばいいんでしょうかねなんて言うんだろうな、とにかくまあ硬い、痛いんですよ。あんなもんで殴られたら死ぬかもしれないぐらい、もう硬いおもちゃなんですね。
1: はいはいはい、
0: で、例えば、腕のところについてるボタンをピチッと押すと、あの、パンチが飛んだりとか、
1: すごいな。
0: うん、あの、キックが飛んだりとか、みたいな、はい、そういう作りになってたようなものなんですけど、うん、その超合金とかを結構持ってましてですね、
1: はいはいはい、
0: 好きで遊んでた記憶がすごくあります。で、今になって、その超合金欲しいな、って思って、
1: そうですね、
0: そう、ヤフオクとかメルカリで調べてみると、
1: はい、
0: やっぱりね、あのゴレンジャーとかそういう有名だったものはともかく、
1: はい、
0: このようなですね、忍者キャプターとかカゲスター兄弟員、この辺が当時大人気だったかどうかはちょっと私は記憶にないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 多分結構マニアックだなと思うんですよ。
1: あ、うん、そうなんだ。
0: で多分そんなにあの販売数もたくさん売ってないから、
1: はい、
0: 高いんですよね。
1: あ、
0: 数万円するんですよ。
1: すご
0: っ。うん、でしかも箱とかボロボロだったりとか、腕がありませんとか、

0: はいはいはい、
1: そんなものとかでも何万円とかで売ってたりするんで、どうせ買うなら綺麗なものが欲しいし、うん、かといって何万円も出せないし、だから今のところ買ってないんですけど、まあ、私が4歳の時にこのような戦隊ものに、がマイブームだったという記憶があります。
0: 面白いですね。
1: ね、
0: ゴレンジャーがまずそれが、うん、去年がその4歳の前の年があれですもんね、
1: そう
0: で、まあシリーズ化しなかった戦隊ものが、
1: うんうんうん、
0: その当時はちょっと飽和してたみたいな感じなんです
1: ね。そうね、その76年はゴレンジャーシリーズが第2弾がなかったのね、うんうん、その77年に、出てくるんで、
0: そうですもんね、
1: その、なかった1年間をこのような戦隊ものが埋めていた、
0: み
1: たいです。だから俺もそんなに記憶は定かじゃないので、うんうんうんうん、でもあの頃これが好きだったなっていう記憶はあったんでね、
0: はい、
1: うん、超合金とかいっぱい持ってましたっていうね記憶なんですけども、でね、この翌年ね、はい、1977年昭和52年私は5歳になるんですけども、はい、この年はですね、私の中でのマイブームはキャンディーズだったんですよ。
0: うん、あ、
1: そうなんです。このね、5歳の時にキャンディーズがすごく好きだったんですね。
0: 5歳、そうなんですね、うん、
1: でその段階で私はもうすでにランさんが好きだったんですよ5歳にして、20歳過ぎてるランさんが好きだったんですね。
0: すごい、
1: うん、でうちの親父はスーちゃんって、スーちゃんが好きで、
0: はいはいはい、
1: でなんか親父とそういうなんか、いやランちゃんの方絶対可愛いと思うけどなみたいな話をした記憶があります。
0: 混ぜてますね、
1: うん、でね、このとね、あのね、前の年、だから俺が超合金とかカゲスターとか、はい、兄弟の超合金にハマってる頃は、
0: はい、
1: 多分俺はキャンディーズの存在をまだ知ってないんだよね。その年76年に、発表されてるあのシングルで、
0: はい、
1: 夏が来たとかハート泥棒って曲があるんだけど、
0: はいはい、
1: この曲はね俺覚えてないの。
0: あ、記憶にない
1: の。そう、記憶にないのよ。で、77年になってから、リリースされた曲はめちゃくちゃ覚えてるのね、は
0: い、
1: なので多分自分がキャンディーズにハマったのは昭和52年5歳の時、うん、1977年だったと思います。解散の1年前の年。
0: あ、そっか、もう
1: そう78年で解散してしまうので、
0: はいはい、
1: 解散の最後の1年ぐらいを俺はファンだったんだなっていう記憶があります。でね、あのとはいえ、
0: はい、
1: その俺がまだキャンディーズを認識してない段階で、
0: はい、
1: 朝の子供番組で開けポンキッキって番組があったのよ、
0: はい、
1: あのガチャピンとムックが出てるやつ、
0: うん、
1: あれその頃からあるんですけど、
0: はい、
1: 開けポンキッキの中で、あのね、なんて説明していいか分かんないんだけど、なんかの曲のイントロ部分とかを使ったりとかして、なんか子供が喜びそうな何かをこう演出してるコーナーみたいなのが、すごい短いコーナーみたいなのがあるんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、そこで、キャンディーズのハートのエースが出てこないのイントロのテケテテテテテブンブンブンっていうのが使われてたんですよ。でもその段階で多分俺はそれがキャンディーズだとは分かってない、
0: うんうん
1: うん、でもこの曲は知ってるって思ったのがハートのエースは出てこないっていう曲と、あとですね、あの日曜日か土曜日の昼間に、
0: はい、
1: やってた番組でプロポーズ大作戦という番組があったんですけど、そのテーマソングでキャンディーズのラッキーチャンスを逃がさないでって曲が使われてたんですけど、はい、その番組を見てたし、その曲も知ってるんですけど、それがキャンディーズだということはその段階では俺は分かってない。そのラッキーチャンスを逃がさないでラッキーチャンスを逃がさないで
0: 、はい、
1: をがキャンディーズの曲なんだと知ったのは、恥ずかしながら今から3年前のレコード買い始めてから知ったんですよ。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: で春一番ってアルバムがあるんだけど、その最後の曲がそのラッキーチャンスを逃がさないでなんですけど、え、この曲キャンディーズだったのってその時に初めて知りました
0: 面白い感覚になりますね。
1: そうそうそうそう、知らなかったっていうね、感激がありましたね。はい、それが5歳の時でございます、
0: はい、
1: 今度6歳ね、
0: 6歳、
1: 1978年昭和53年に6歳になります、うん、この年に私は、ピッカピッカの1年生 小学1年生になるわけなんですけども、
0: はい、
1: キャンディーズが4月の4日に、後楽園球場で解散コンサートを行います、
0: はい、
1: この同時期のタイミングに私は辻堂から、横浜の、保土ヶ谷区の仏光町というところに引っ越しをするんです、
0: ね、すごい引っ越してます、
1: ね、そうなんです。2年に1回引っ越してるんでね。でその引っ越した先で小学校に入学するっていうようなタイミングだったので、
0: はい、
1: このキャンディーズの解散コンサートの時は多分俺は引っ越しの最中だったと思うんですよ、うん、で入学式が何日だったかまでとか全然覚えてないんですけど、はい、ね、この4月の4日が火曜日なんで、
0: はい、
1: おそらくその次の月曜日ぐらいが入学式だったのかな、
0: うんう
1: ね、分かんないけど、そこに向けて引っ越しをしてたと思いますから、おそらくこの解散コンサートやってる頃は私は引っ越しをしてたなと思うんですよね。そうそうそうそう。でね、でもね、テレビで、このキャンディーズの解散コンサートを見た記憶はあります、
0: はいはいはい、
1: でその微笑み返しって最後のシングルを子供ながらにジーンと来てた記憶もあるんですよ。
0: ん
1: ー、キャンディーズ終わっちゃうんだ悲しいみたいな気持ちになってた記憶はものすごくあります。でこの頃私がですね、横浜のその保土ヶ谷に引っ越してから、
0: はい、
1: よく行ってたなって記憶があるのが、
0: はい、
1: 天王町、相鉄線の天王町という駅に、
0: はいはいはい、
1: 日井というデパートがあったんですよ。
0: 日
1: 井、うん、今はねもうないですね、日井はね。サティに変わって今はイオンに変わってるんじゃないでしょうかね。どんどんあの九州合併みたいな感じに変わっていったのか、はいはい、今は多分日井だったところはほとんど、イオンになってるんじゃないかなと思います。現在の天王町がイオンかどうかちょっと分かんないんですけど、うんうん、そこにね、よく仮面ライダーショーとか見に行ってたんですよね。でその時に、仮面ライダーの敵のショッカー、
0: はい、
1: あれにマジで追っかけられてシェイとか言いながら本気で追っかけてくんだよ。でめっちゃもう店の中、日井の中まで逃げて、おもちゃ屋さんまで逃げ込んだの、
0: はい、
1: それでもまだ来んだよショッカー、怖えとか思ってすげえ逃げてそしたら一緒に逃げてた知らない男の子が担がれて連れてかれちゃったんだよ。怖ー、は
0: い、
1: とか思って、
0: すご
1: い、でもその子には悪いけどよかった俺じゃなくてって思った記憶はねめちゃくちゃありますね。
0: 当時なんかそういうの、じゃあもう、
1: そう、
0: 本人のショッカー役の自由なんだろうな、
1: うんうんうん、そうなんだよね多分あんまりだ今みたいにそんなに決まり事とかなくてとにかく子供連れてこみたいになってたんじゃないのもうその担がれてる子もバタバタしてたから大泣きしてたもんね助けてみたいな感じでね。だからね、むしろ本当なんか昔はいろんな部分でね、楽しかったですよ、そういうのがね。
0: すごいですね、
1: うん、本気でショッカーにね連れてかれると思いましたしねあとね、横浜駅に、ね、高島屋っていうのがね今もあるか、高島屋ってどうだろう、そこの屋上とかでねウルトラマンショーとかやってたんで、ね、はい、でね、みんなでウルトラマンを呼ぼうみたいな感じになって、せーのウルトラマンみたいになるんですけど、はい、そういうのができない子供でしたね
0: 言わない
1: そう言わないのみんなに言わせるっていうか、自分はねウルトラマンって元気よく言えないタイプの子供だって記憶がありますね。これがなんか小学校1年生の時かな。
0: で
1: ね、 そのね1年生の時に、
0: はい、
1: まあ、学校行き始めるわけじゃないですか、
0: はい、
1: まだ不安なんですよね。しかも辻堂から引っ越してきたばっかで、学校行っても当然友達誰もいない状態なんですよね、うんうんうん、で学校行く前に朝のテレビ番組で、
0: はい、
1: ママと遊ぼうピンポンパンっていう番組がポンキッキの前の時間にやってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: ポンキッキは8時ぐらいからかな、うん、で7時半ぐらいからピンポンパンっていうのがやってて、
0: はい、
1: でその中でね、ビッグマンモスという少年のグループがいて、
0: うん、
1: でそいつらがねなんかドラ猫っていう歌を歌ってたんですね、
0: はい、
1: それの歌がなんて曲だか知らないんですけど、そのドラ猫の歌が始まると学校に行かなきゃいけなかったんですよなのでものすごくそのドラ猫の歌が嫌いだったんだよ始まっちゃったみたいな感じでね、すごい嫌いだったという覚えがありまして、今ね例えばレコード漁りながらビッグマンモスってあったらドラ猫って書いてねえかなみたいな感じで探してますけど、今のところまだ見つかってないんですけど、うん、その嫌いだった曲を今買ってみようかなと思ってるそんな感じでございますね。なのでね、この年1978年の自分のブーム、具体的なブームってね、ちょっとね思い出せなかったの。うん、だ仮面ライダーショーとか行ってたし、ピンポンパンのドラ猫の歌が嫌いだったとかそういうことは思い出せたんですけど、はい、じゃあ何にドハマりしてたかっていうとちょっとあんま思い出せなくて、ちょっとねもうちょっと考えてみます。また思い出したら言いますけどね
0: 、はい、
1: でもねこの頃ですけども、おばあちゃんがね、俺おばあちゃん子だったんだけど、
0: はいはいはい、
1: おばあちゃんがね脳一血で倒れちゃって、
0: はい、
1: 半身不随みたいになっちゃったのよ。そんなのもあったから多分そっちの記憶の方が上回っていて、そんな小さなマイブームのことまでちょっと覚えてないのかなと、そんな感じに思います。はい、さあ残り時間少なくなってまいりました、
0: はい、
1: 今6歳まで来ましたね。7歳いきます、
0: はい、
1: 1979年昭和54年7歳ですね。この前の年にですね、保土ヶ谷に引っ越したと言いましたけども、
0: はい、
1: また引っ越します。
0: あら
1: 神奈川県の大磯町に引っ越すことになるんですけども、
0: はい、
1: そのおばあちゃんが倒れちゃったんで、もうおばあちゃんと一緒に住もうということになりまして、
0: はいはいはい、
1: マイホームを大磯に建てたんですね。
0: なるほど。
1: それで引っ越すことになって、2年生になって引っ越すことになったんですけども、
0: はい、
1: その時のね記憶で覚えてるのが、その引っ越しの際に、ジャイアンツの王貞治さんの、ホームラン756号っていうなんか、写真、王さんの写真が載ってるお盆があったんですよ、
0: はい、お盆、
1: うん、お盆に写真がもう 王さんがホームランかなんか打ったみたいなシーンが載ってる写真がお盆にプリントされてる、それがね引っ越しの時にあって、それに荷物乗せてこう運んでた記憶があるんですけど、でも多分756号ホームランもっと前の年なんです、 2,3 年前の年だと思うんですけど、そのお盆が自宅にあったことを覚えていて、それとね、あの吉

0: 屋って牛丼屋さんあるじゃん、 はい、あれの CM がねやってて、はい、あのお父さんが牛丼買って帰ってきてくれるんだよ、うんうん、でなんか牛丼ヒット数字80年みたいな曲が流れて、やったねパパ明日はホームランだっていう CM がすげえ流れてた記憶があるの、はい、吉野家の CM、 その頃からだから吉野家あったんですよ。
1: その時ですらもう80年
0: だ、ね、そうなんだよ、牛丼ヒット80年すごいよね。だから今もう100年以上やってるってことですもんね。
1: すごい
0: すごいですよね。でね、この年の私のマイブームは、はい、西城秀樹さんだったんですけど、西城秀樹さんわかる、はいはいはい、もう今は亡くなっちゃってるんですけど、はい、新御三家と呼ばれた郷ひろみさん、野口五郎さん、西城秀樹さんのこの西城秀樹さんがめちゃくちゃ好きで、うん、牛乳瓶あるじゃん、はい、あれの蓋を集めて応募すると秀樹のコンサートに行けるっていうのがあって、
1: すごい
0: です
1: ね、
0: で応募して神奈川県民ホールに見に行ったんですけど、はい、そしたら3階の一番後ろの席で秀樹も豆粒どころじゃなくてもうアリンコちっちゃいアリンコぐらいにしか見えなくてあれは本当に秀樹なのかとすごい疑ってね、思った記憶がありまして、でその時の帰りにですね、はい、うちのそばに大熊っていうディスカウントストアがあったんですけど、はいはいはい、そこで秀樹のプロマイドを買って帰って、おばあちゃんに大熊に行ったら秀樹がいたから写真撮ってきたって嘘をついた記憶がありますね買ったしプロマイドなのに秀樹がいたんだよ大熊にっていうね、おばあちゃんに嘘をついたね、記憶がありますね。
1: 嘘の記憶が、
0: そう、嘘の記憶があります、あの時おばあちゃんはどのように思ったんだろうななんてね思ったりしますけども、さあお時間がやってきましたね。今日は7歳までしか行けませんでしたね。
1: 7歳、
0: はい、というわけでございましてね、またこの続きは、次回とか、はい、その次とか、54歳にたどり着くまでやりたいと思いますんで、
1: これ面白いです
0: ね引き続き、お付き合いいただけたらと思います。はい、というわけでございまして、今週も、30分お付き合いいただきましてありがとうございました。お相手はユージと
1: ルンバでした。
0: 来週のメインパーソナリティはまだ決めておりませんのでね、はい、来週というか、6月の15日の放送お楽しみにしていただけたらと思います。はい、それではまた、来週お耳にかかりましょう。せーの、ぶっ飛び。この番組は町田ザプレイハウスとザマムジークハウスの提供でお送りしました。
2: ももちゃん、ちょっと聞いてくれる？
3: ユージ君、何の話？
2: ギターの話なんだけどさ。
3: ああ、バンドのライブ近いんだっけ？
2: そうなんだけど、俺のアパートじゃお隣に悪くてさ、もっと練習しないとやばいんだけどな。
3: 引っ越しちゃえばいいじゃん、ザマムジークハウスに。
2: ザマムジークハウスって何？
3: 知らないの？思いっきり楽器弾けちゃう防音物件なんだよ。
2: え、そんなの知らなかったな。どこにあるの？
3: ユージ君の住んでる海老名の隣のザマにあるんだよ。
2: お、近いじゃん。でも家賃が高そうだな。
3: それがびっくり、5万円台の部屋があるんだから。
2: え、防音賃貸で5万円台？そんなのあるんだ。でもももちゃん、なんでそんなに詳しいの？
3: だって私の住んでるマンションだもん。
2: そうだったんだ。ザマムジークハウス最高。俺明日絶対見に行くよ。連絡先教えて。
4: 周囲を気にせず気持ちよく演奏したいという方に超おすすめの防音賃貸、ザマムジークハウス。自宅で演奏を夢見ている方大募集中です。詳しくはホームページザマムジークハウスで検索。入居申し込み、内覧、相談はお気軽にご連絡ください。使用楽器の相談や試奏も大歓迎です。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？

光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。

0: each kiss an inspiration.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 経営者の皆様、

0: FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午前0時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town.
1: We've just been in.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: there, listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202。 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: おはようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

I spend the lonely night dreaming of a song.

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: Now listen, honey.

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも

0: 0570-090-110 0570-090-110、お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

0: ジンが止まっちゃった。
1: キャー！
0: あ、宇宙人さん、助けてくれてありがとう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners.

0: You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
1: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
2: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

ォーメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。

安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるのでガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。